This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Gal ir nėra pats smagiausias dalykas tie lietuviški orai, bet kai anksti pakyli, sukiesi ir darai. Labas rytas Lietuva, čia Saulius Gedas ir vieno ryto šou. Mes turim trečiadienį rugsėjo 16.
1: Taip, labas rytas, judėkime šiandien savo tikslo link, darykime tą sėkmingai vairuodami automobilį ir klausydami M1. O čia paklausykime dainos, kuri M1 groja jau kuris laikas, Moving to the Sun. Jūs judat link tikslo, čia vyrukai juda Saulės link. Hugel, Email Angel ir Ultra Nate. Taigi garsai sukurti Prancūzijoje, Hugelis, na, jo tikrasis vardas Florentas Hugelis, prancūzų didžėjus, prodiuseris iš Marselio, 87 metais gimęs, išgarsėjęs dėl kitų kūrinių, dėl savo bendradarbiavimo su Robinu Šulcu, David Geta ir kitais garsiais, tai čia jo vienas iš naujų hitų, Moving to the Sun. Įvertinkit, tai čia tokia garantija geros dienos pradžiai.
0: Negalim negroti, tiesiogiai čia ir dabar per M1. M1 ryto šou, linkėjimai.
1: Klausimas.

0: Reklama. Sveikata – brangiausia, ką turime, o judėjimo laisvė – jos pagrindas.
1: Kiekvieną dieną M1 eteryje tarp 11 ir 12 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje.
0: Reabilitacijos klinikose Meliva teikiamos fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugos suaugusiems ir vaikams.
1: Platus paslaugų spektras ir galimybė gauti valstybės kompensuojamas paslaugas su siuntimu padeda greičiau atgauti jėgas po operacijų ar traumų.
0: Meliva.lt.
2: Pasaulio auditorija sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oscarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.
3: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko. Knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
4: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
5: A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.

0: ryto šou duetas nepakeičiamieji Saulius, čia aš Gedas.
1: Aš galėčiau būti ir pakeistas, bet jeigu ką, nu, tebūnie, labas rytas Lietuva.
0: Niekas nenori taip anksti keltis, tai mes jau atsikėlė ir grojam muziką, jau esam studijoje ir sakom, jog šiandien ne tik muzika, bet ir įdomus faktai. Dabar jūsų dėmesį šiek tiek apie lašišas, o kodėl apie tai kalbame? Todėl, kad ši diena, rugsėjo 16, trečiadienis yra svarbi diena lašišininkams.
1: Prasideda legali žvejyba, bet tik su specialiais leidimais ir principu, nu, būk žmogus, pagavai, paleisk dėmesio. Lašišos neršti visada grįžta į tą patį upelį, kuriame pačios buvo išnerštos. Iškart klausimas. Ta prasme, kaip joms tai pavyksta? Jos vandenyne geba užuosti savo gimtojo upelio vandenį, plus smegenyse turi kažkokį mistinį kompasą, kito paaiškinimo mokslininkai nerado iki šiol.
0: Plaukdamas neršti prieš srovę, lašišas gali iššokti į orą iki 3 metrų. Tai pusmetriu aukščiau nei kažkada nušoko šokliausias žmogus, pasaulio šuolio į aukštį rekordininkas.
1: Neršto metu lašišos kardinaliai pasikeičia, iš sidabrinių žuvų jos tampa ryškiai raudomis arba žaliomis net, o patinams užauga kupra ir kablio formos snukis su didžiuliais dantimis, tokie transformeriai.
0: Natūrali lašišos mėsos spalva yra pilka, šiaip rožinė, oranžinė atspalvį gauna dėl to, kad vandeninė ėda daug krevečių ir smulkių vėžiagyvių, turinčių tam tikro pigmento.
1: Vilnius yra viena iš dviejų Europos sostinių, kurios centre galima bent jau, nu, teoriškai tai tikrai, kartais ir faktiškai, sugauti lašišą. Tiesa, nuo rugsėjo 16 įsigalioja žvejybą pagal principą pagavai paleisk, bet to privaloma turėti specialų leidimą.
0: Gedai, ką veiksi šiandien po darbų?
1: Pagausiu ir paleisiu.

0: Konnichiwa, labas rytas. Norėčiau vieną padarį mačo su migdoriniu pienu ir tą banderę su kažkokiu tai įdaru. Ai, ir dar vienas dalykas. Krausykite, galite čia kavinį įjungti M1 ryto šou. M1
1: ryto šou. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.
2: M1.
3: Galvom, taip, ramiai, reikia klausykit, iš ryto prabundi, ten viena arbata, viena bandera, kažkokia, tai labas rytas Lietuva, 6 valandos 33 minutės, kaip gyvenat, tikimės, kad gerokai ramiau nei prieš parą.
4: Nu jo, turbūt čia jau praėjo tą aktualiją, labas rytas, taip, duokim tos energijos, apsnūdė, japonai mūsų neišgazdins, mes lietuviai pripratę dirbti, keltis, šūkauti, ant gyvenimo, ant šalia esančio žmogaus, tai viskas dėl to yra gerai. Savaitės vidurys ir rugsėjo vidurys, iš esmės beveik rugsėjo 16, trečiainis, va taip, labas rytas.
3: O vienas dalykas mane nustebino, šiandien dar spėjau panaršyti truputėlį portaluose, žinai, NBA pareiškė, kad jeigu reikės, mes tą Eurolygą nupirksim. Ir sklando gandai, kad siūlo 2 milijardus kažkur ten slapčia, žinai, yra paruošę.
4: Oho, tai kaip čia bus
3: dabar? Ir kaip ir sumelė nemaža, bet va tada pasižiūrėjau, Los Angeles Lakers šiais metais buvo parduotas už 16 milijardų.
4: Nu, tai
3: nenusipiginkim, jeigu jau būsim parduoti.
4: Nu jo, reikės daugiau. Nu taip, aišku, dar naujieną tęsiant apie krepšinį, irgi rinktinės trenerių štabas krito, atsistatydino, kitaip turbūt negalėjo, ar ne, pasitraukus LKF prezidentui, ar ne, tai ieškosime naujo trenerio ir naujo štabo, kas bus, tai čia daug klaustukų.
3: Paraštėse bet... irgi kalbama,
4: kad
3: tai
4: ne?
3: Bus Dainius Adomaitis.
4: Dainius Adomaitis galbūt, jo, tai Kurtinaitis su pačiesu out, viskas langas ilgas, lauksim, kuo ten viskas pasibaigs.
3: Gerai, dabar pažiūrėkim, kokie orai šiandien laukia mūsų visų.
5: Šiandienos orai.
3: Neblogi, konstatuojam, kad orai šiandien mūsų laukia tikrai neblogi, proga yra pasimėgauti.
4: Taip, aš gerų orų pranašas esu, su šortais atėjau ir su marškinėliais, ir gedu su šortais, tai taip, mes tada būdų tokie. Žiūrėkite, šiandien vakarinėse rajonuose trumpai palis nežymiai, na šiaip nuo 19 iki 24 net žada, mano, neblogai, puikus oras.
3: 24 yra paslėpti oficialioje, žinai, prognozijoje, kur tiek bus, neaišku, 23 nu, šiandien pietų Lietuvoje. Taip, 23 pietų Lietuvoje, Alituje iki 23 gali pašilti, Marijampolėje, Kaune rašo, kad šiandien 23. Vilniuje įdienojus 22, Kaune kaip neau 23, Klaipėdoje 21, taip, ten galimas lietus, Šiauliuose 21, debesuota, bet bus ir saulės, Panevėžyje situacija irgi labai panaši, apie 21 įdienojus.
4: Puikiai, na kas rytoj, ketvirtadienį daug, kur jau trumpi lietus, diena bus apie 15-20 laipsnių šilumos. Nu ką, puikios dienos, gero ryto visiems.

0: Reklama.
1: Labas, čia Džian. Gruodžio 26 dieną, šeštadienį, lauksiu tavęs Kauno Žalgirio arenai. Ten atliksiu žinomiausius bei naujausius savo kūrinius. Bilietus platina bilietai.lt. Informaciniai partneriai 15M1.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
4: Geografija.
5: Yra.
4: Matematika.
5: Yra.
4: Istorija, fizika.
5: Yra. Viskas yra.
4: Sunku pratybose, lengva mūšyje.
6: Tėveliai, sėdite su vaikais prie pratybų užduočių? Perkelkime tai į smagesnį lygį. M1 rudens projektas pratybos.
4: Lygot ramiai. Pratybos sprendžia mamos ir tėvai.
6: Skambutis nuskambėjo, mokslo metai prasidėjo. O kartu prasideda ir nauji darbai, projektai bei iššūkiai. LSM padės pasiruošti. Visą rugsėjį čia rasite puikius pasiūlymus kompiuteriams, telefonams, ausinėms, monitoriams ir kitai elektronikai bei buities technikai. Viskas sklandžia mokslui ir darbui su LSM.
7: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
0: Reklama.

0: Sakykit, ką norit, muzika vieno eterija labai gera. Yra 6:48, pats laikas susiskambint, susikalbėt ir susikalbėjimo pabaigoje susipypint. Tai ir griebkim iškart skambinant jį, kuris mums pasuko. Labas rytas. Kasgi čia priskambino?
1: Daiva.
0: Nu, Daiva, linksma, geros nuotaikos, o tai ir geras pavyzdys kitiems, kurie gal paniūrė klausom vieną.
1: Tai vis, kiekvieną rytą turi būti gera nuotaika, be jos neprasideda rytas.
0: Daiva, nėra taip, kad, ar čia man vaidenasi, kad truputėlį pakimusi?
1: Ne, tikrai ne. Tiesiog
0: iš kur skambinat, nes čia Vilniuje, žinokit, nesąmonės dedasi jau. Mano sūnaus klasėje trečdalis mokinių netėjo į mokyklą, esą serga.
1: Taip, žinokit, girdėjau iš savo kolegės, kuri dirba Vilniaus infekcinėje ligoninėje, kad COVID-as grįžta.
0: Aha, grįžta, ar ne, va taip. Gerai, o iš kur jūs, iš Vilniaus irgi?
1: Jau iš Vilniaus važiuoju kaip tik į darbus.
0: O super, kokia situacija, nežinau, kelyje, kur važiuojat, kokia gatvė? Ar jau kemšasi?
1: Kol kas be kamščių važiuoju Kalvarijų gatvę, viskas okay.
0: Super. Nu, gedas garsėja po truputėlį to, kad pradeda neštis pusryčius į darbą, į radiją. Ar jūs vežatės pusryčius savo automobilyje dabar? Ar namie pavalgyti?
1: Taip, kavytė, pusryčiai, pietus važiuoja.
0: O, kartu. Kas pusryčiams, kas skanaus įdėta įdomu?
1: Grikių košė.
0: O, o pietums, klausykit, leiskit pasitarauti?
1: Vištieno šnicelį su salotom.
0: Su grikių košė. Iš vakaro pasigaminat, ar kilat ketvirtą ir tada ten šeimininkaujat?
1: Ne, iš vakaro viską gaminuosi.
0: Nu, super, prašau, labai gerai. Pagalvot apie save, apie gerą savijautą, apie kūną, nu tai nuostabu. Jokių čia dienos pietų marmalų, kaip sakoma, ne, nesudominsit.
1: Ne, tikrai ne.
0: Labai gerai. Tai jeigu galit papypinkit dar pokalbę pabaigoje, tokia tradicija turime, jeigu ten prieki labai nevažiuojam.
1: Labai važiuoja.
0: Tai gerai, tada...
2: Tai policijai tada linkėjimus perduokim.
0: Pipi, va, o, tinka. Na, ačiū jums, klausykis, smagu pabendrau, Daiva.
1: Geros,
0: laikykis.
2: Gerai, o dabar labai tema kūrinys, Sylvester Belt, miegantis kūnai.

0: M1. Reklama. Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
1: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
2: Vilnius laukiasi?
3: Ką? Vilnius laukiasi?
4: Vilnius laukiasi.
5: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
2: Nauja vieta gyventi?
5: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
2: Mokykla vaikams bus?
5: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
1: O žalia ten?
5: Ir parkai, ir takai šalia namų.
1: Ir bus kur apsipirkti?
5: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
1: Kur sužinoti daugiau?
5: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami darnų grup.
0: ASAP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. ASAP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. ASAP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.
6: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja Chase and Status su Debbie Gone Too Far.

Lost Frequencies ir Mary Rose, Paraíso. Boss Persuades.

0: Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Kas netingi, tas stumdosi iš ryto, pečiai stumdosi. Džiugas Lapienis, mūsų kolega iš žinių skyriaus, bando prasimušti į eterį ir jam tai pavyks lygiai 7-200 sekundžių informacijos. Šį rytą, kaip jau visi supratom, su Džiugu Lapieniu kolega tarp kitų naujienų papasakos, kokioje rezonansinėje byloje šiandien skelbiamas nuosprendis.
1: Muzikos istorija.
2: Gerai, keliavame prie muzikos. Šią dieną 80-aisiais gimė amerikiečių atlikėja Vanessa Carlton. Čia jos graži daina, kuri vadinasi...
0: Tūkstantis mylių.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. NATO pajėgų naikintuvui Lietuvoje numušus pirmąjį, manoma, iš Baltarusijos įskridusį droną, ekspertai mano, kad valstybė turėtų ieškoti pigesnių alternatyvų bepiločiams neutralizuoti. Kauno technologijos universiteto gynybos technologijų ekspertas Andrius Vilkauskas tikina, kad valstybė turėtų kurti bendrą integruotą dronų aptikimo ir neutralizavimo sistemą. Be NATO naikintuvų remtis ir kitomis technologijomis, kurias jau naudoja Ukraina.
1: Naikintuvus pakeisti, tai nematau aš tokių galimybių šiuo metu, nes nepamirškime kitas dalykas, kad mums šiuo metu, jeigu, nu, pasižiūrėsim, aišku, po tyrimų ir visą kitą, bet tai buvo pakankamai tas lėtaigis, ta prasme, įskridęs bepilotis orlaivis, kuris, ta prasme, nepažymė didelių greičių, nedidelių aukštį. Tai tokius, ta prasme, tikrai galima naudoti ir alternatyvės priemonės. Tas pigios neutralizavimo priemonės, mes čia turim tikrai visą neblogą Ukrainos patirtį, ta prasme, tie vadinami tie dronai perėmėjai ir kiti dalykai, kai visus, bet čia daugiau skirta žemai skrandų, sąlyginai žemai skrandų. Taip, skaikiniams. Tie ta patys šahedo tipo, tie dronai, geran 2 tipo, tie, kurie su vidaus degimo varikliu. Skrandė, tikrai skrenda neaukštai, gana lėti, didelis triukšmas, jos saliginai nesunku aptikti, ir jie nėra tokie greiti, kad jų negalėtų pavyti. Bet nepamirškime, kad vis dėlto turime turėti galvoje, kad jeigu bus kažkoks su reaktyvinė stumos sistema orlaivis, tai taip paprastai neprasisuksime. Tada reikės jau labiau sofistikuotų sistemų, kurios greičiausiai bus geriausiai naudos šitas pačias sistemas, kurias dabar naudojama.
0: Sako Kauno technologijos universiteto profesorius. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad oro gynybos pajėgumai stiprinami, laukiama atvykstančios įrangos. Tuo metu ekspertai ir opozicija sako, kad būtina ieškoti būdų, kaip greičiau sukurti daugiasluoksnę oro gynybos sistemą. Vilniaus apygardos teismas šiandien skelbs nuosprendį išnagrinėjus apeliacijas riaušių prie Seimo byloje. Pirmos instancijos Vilniaus miesto apylinkės teismas pernai šioje byloje 84 asmenys nuteisė už riaušias. Daugumai jų skirtos lygtinės laisvės atėmimo bausmės, dviem asmenims skirtas tikras laisvės atėmimas. Du buvo išteisinti. Apygardos teismas iš viso gavo 67 apeliacinius skundus. Volodymyras Zelenskis teigia, jog pastarausiomis savaitėmis Rusija du kartus nusitaikė į lėktuvą, kuriuo Zelenskis skrido. Esą incidentai įvyko, kuomet Zelenskio lėktuvas buvo Moldovoje. Ukrainos prezidentas tai vadina Rusijos strategija įbauginti šalių lyderius. Rusija taip pat neseniai smūgiavo į keleivinį traukinį stotyje po to, kai ją kirto kitas traukinys vežęs Europos diplomatus ir aukšto rango pareigūnus. Dainininko Edo Šerano turas pavirto skandalu po to, kai atsisakyta reperio Macklemore kaip apšildančio atlikėjo po to, kai jis ant scenos agitavo palaikyti Palestiną. Sprendimą priėmė ne pats Šeranas, o turo organizatoriai, tačiau atsisveikinus su Macklemore iš Edo Šerano turo, solidarizuodami pasitraukė visi kartu pasirodyti turėję atlikėjai. Šiandien vietomis palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra šalyje nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 21, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameunoje nuo sportale 15 min. Dabar yra 7 valandos 3 minutės.

0: Darbo savaitę verčiam į antrą pusę, yra trečiadienis, rugsėjo 16-oji ir, nu, ką žinau, specialios progos kaip nėra, bet mes tiesiog mėgstam groti gerą muziką. Čia du geri, dvi geros ištraukos, kuri pavirs į ištisą dainą, vienoje trys sprendžiate jūs. 18.30 toks studijos telefono numeris.
1: Tai proga yra rytas, tai kad atsikeliam, dovana mūsų ausims. Paklausykim pirmą pasiūlymą.
0: Galbūt šį rytą jūs pasilgot Vaido Baumilos. Bumajajai.
1: Kai skirybų procesas baigėsi ne jūsų naudai, belieka dainuoti. Tavo namai jau ne mano namai.
0: Bumajajai. Čia turim ir antrą. Mėgstantiems iš ryto pakurtėt. Mėgstantiems energiją, Sebastian Ingrosso, New Day.
1: Sebai garso.
0: Ilgiau paklausę išgirstume ir Celine Dion vokalą.
1: Geras susijungimas, netikėta kolaboracija. Gerai, laukiame jūsų skambučių, lietuviškas Vaidas ar Sebastianas Ingrosso. Gerai, atsiliepkime, labą rytą.
2: Labą rytą.
1: Kuo vardu ir už ką balsuojate?
0: Rasa,
2: tavo namai, jau ne mano namai.
0: Rasa, gal tiesiog truputėlį pabūkit, mes išjungiam muziką, jūs sudanokit visą dainą.
1: Geras jūsų balsas, jūs gal kokiam dainų projekte dalyvavot kada, ne?
2: Ne, bet gal reikėtų.
1: Gal reikėtų. Gerai dainuot. Ačiū jums. Nu va, net ne, kaip sakant, dainos ritmu buvo įvardintas tekstas dainos. Ačiū. Turim pirmą balsą, reikia dviejų. Sveiki, kas paskambino?
3: Labas rytas.
1: Labas, labas, kuo tu vardu ir ką renkatės?
3: Už pirmą ir mano vardas Kamilė.
1: Ačiū Kamilė tau ir tavo šeimai automobilyje. Taip, taigi du balsai yra būdu už Vaidą. Jo ar paklausykim. Saulius ir
0: Gedas. 7:12 vieno eteryje. Vaidas Baumila. Bum, ajajai, dainuojam visi.

0: Reklama.
1: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
2: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
5: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelija internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, ptelį, vietų, kaukių ir dušų, žiūrė, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelija.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelija ir internete mažų kainų vaistinė.
6: Ei, meistrė, rugsėjais varžtų pasaulyje stogų mėnuo. Inkarams, mūrui, plokštelėms, montažui ir pirštinėms -20%. O sijų atramoms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
7: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
8: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
9: Joglė.
8: Kas valo avalynę ir rankines?
9: Joglė.
8: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
9: Internetu joglė.lt.
8: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
9: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
10: Aštuonkojai. Sumuštinis su dešrele. Kiaušinienė su dešrelėmis. Virta, kepta, ant grilio, su garstyčiom, su kečupu, o gal su spagečiais. O gal dešreles ruošite visai kitaip?
11: Giminių dešrelės, mylimos visoje Lietuvoje, kviečia papasakoti M1 eteryje, kaip dešreles mėgstate jūs.
10: Turite savo firminį receptą, be kurio neįsivaizduojate dešrelių? Užsukite į M1.fm, įkelkite savo patiekalo su dešrelėmis nuotrauką ir laimėkite giminių prizus.
11: Giminių dešrelės, kai norisi skaniai ir paprastai.
12: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
13: A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.

0: 7 valandas 22 beveik minutės, mes norim jūs pakviesti pirmąjį rimtą smagų šio ryto žaidimą.
1: Didelis, mažas.
2: Gerai, laukiame skambučių, turime dovanų M1 coines, mažas visada turi pirmumą šioje mūsų sankryžoje, taigi laukiame skambučių, atsiliepkim ir žaiskime gedas, sugalvoja užduotį.
0: Labas rytas.
3: Labas,
2: kuo vardu?
3: Ugne.
2: Ugne, pirmą kartą žaisi gal?
3: Nu, ne.
2: Kažkada teko. Gerai, pradėkime. Kokia užduotis, Gedai?
0: Taip, Ugne, aš vardinsiu objektus, visokius dalykus. Tau reikės pasakyti, ar tai yra planetos. Jeigu planeta, sakai taip. Jeigu ne planeta, sakai ne. Su daug, daug E. Pasiruošusi?
3: Yep.
2: Varom.
0: 3, 2, 1, važiuojam. Uranas.
3: Ne.
0: Iranas.
3: Ne.
0: Fanera.
3: Kas?
0: Fanera.
3: Ne.
0: Maras.
3: Ne.
0: Marsas.
3: Taip.
0: Nu, klausykit, lengvai ugnės nepaimsi, bet Uranas, žinok, yra planeta. Čia truputėlį suklydai, pačiam pirmam tam klausime. Nieko tokio, 4 taškai.
2: 4 per 18 sekundžių.
0: Nu, nes labai reikėjo ilgai sakyti ne, tik dėl to 18 sekundžių.
2: Taip, priėmė už gryną pinigą Gedo pajokavimo. Gerai, ačiū tau, smagiai pabendravom. Nu, dabar didelio eilė, prašom prisiskambinti.
0: Labas rytas.
2: Aha, kad būtų lengva tą daryti, ar ne? Labas, ieškom didelio. Didysis tėtė arba didžioji mama. O, turim, kuo vardu esat?
4: Giedrius.
2: Gerai, Giedriu, papuolėt į žaidimą, tai prašom dabar pasirodyt kuo geriausiai. Užduotis yra tokia, ar šis dalykas yra gėlė, gėlių pavadinimai. Taip,
0: sveikinam tėtį. 3, 2, 1, startas.
2: Kevalis.
4: Ne.
2: Amarilis.
4: Taip.
2: Krokas.
4: Ne.
2: Pangėja.
4: Taip.
2: Lanksva.
4: Taip.
2: Taip. Gerai, 14 sekundžių, puikus laikas, žiūrime, kas pasakyta, pirmie atsakymai. Teisingai, tiesa, Kevalis, gerai, kad atmetėt Gvatemalos valiutą. Krokas yra gėlė, čia klaida, pangėja, sakėt gėlė, o tai yra vienas pirmųjų pasaulio žemynų, kai dar formavosi žemė, ar ne? Tai iš viso yra 3 taškai. Ačiū
0: ir
2: jums
0: už žaidimą. Fanfaros ugniai!
2: Taškų daugiau, to ir užtenka, kad jį laimėtų M1 coines. Labai gerai.
0: O dabar norim papasakoti, kad jeigu kūnas atsiuntė kokį netinkamą signalą, jaučiat nuovargį, įtampą spaudžia prie žemės, energijos trūkumą, nelaukite, kol signalai taps problemomis, pradėkite po galais rūpinti savimi šiandien.
2: Taip, įteikite savo gėlių, perkeltinę prasme, taigi stiprinkite sveikatą Eglės sanatorijoje, rinkitės sveikadinius mini, midi arba maxi programą iš sveikadinių, o viešnagę pradėkite, pavyzdžiui, sekmadienį, kaina yra geriausia.
0: Nuostabu, kaip Eglė sanatorija pagalvoja apie mus ir už mus. Užsukite į puslapį internete sanatorija.lt ir čia rasite daugiau informacijos apie pasiūlymą, bei iš karto atlikite rezervaciją.
1: Reklama. Už klubo rudens realybę padarykime iš to šou. M1.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys išvyksta dvišaliam vizitui į Vašingtoną. Jo metu ketinama aptarti dvišalį bendradarbiavimą saugumo situaciją regione. Kiek anksčiau rugsėjį premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė besitikintis, kad Vašingtone viešėsiantis Budrys parveš gerų žinių dėl Jungtinių valstijų karių dislokavimo Lietuvoje. Vilniaus apygardos teismas šiandien skelbs nuosprendį išnagrinėjus apeliacijas riaušių prie Seimo byloje. Pirmos instancijos Vilniaus miesto apylinkės teismas pernai šioje byloje 84 asmenys nuteisė už riaušias. Daugumai jų skirtos lygtinės laisvės atėmimo bausmės. Dviem asmenims skirtas realus laisvės atėmimas. Du buvo išteisinti. Apygardos teismas iš viso gavo 67 apeliacinius skundus. Volodymyras Zelenskis teigė, jog pastarosiomis savaitėmis Rusija du kartus nusitaikė į lėktuvą, kuriuo Zelenskis skrido. Esą incidentai įvyko, kuomet Zelenskio lėktuvas buvo Moldovoje. Ukrainos prezidentas tai vadina Rusijos strategija įbauginti šalių lyderius. Rusija taip pat neseniai smūgiavo į keleivinį traukinį stotyje po to, kai ją kirto kitas traukinys, vežęs Europos diplomatus ir aukšto rango pareigūnus. Sraigtasparnio avarija Los Andžele pranešama apie 3 žuvusius žmonės. Vietos žiniasklaida praneša, jog sraigtasparnis priklausė televizijai. Jų operatoriai skrisdavo iš oro filmuoti įvykio vietos. Avarijos priežastis kol kas nežinoma. Šiandien vietomis palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 21, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Panaršom. Vartom,
1: naršom. O dabar dėmesio visiems vairuojantiems, turi jums ką papasakot mano senas geras kolega, vairuotojas Saulius Žvirgždas.
2: Taip, kalbame apie taršius automobilius. Lietuvos keliuose ruošiama griežtesnė tokių automobilių kontrolė, taigi valstybė planuoja didinti baudas už transporto priemonę su neveikiančia arba sąmoningai išderinta išmetamųjų dujų valymo įranga, o tokių nustatymų pažeidimų pastaraisiais metais pasirodo daugėja. Na, esmė tokia, kad pašalinta DPF, tą vadinamą DPF filtrą arba katalizatorių, išjungta AdBlue sistema, ar ne, kai ją išprogramuoja kur nors garažiukė. Ir kitas manipuliacijas įprastų patikrinimo metu pavyksta aptikti ne visada ekspertais. Ekspertai sako, na, į pakeitimai profesionaliai paslėpti, o matuojami taršos rodikliai neviršė. Tų normų to automobilis gali ir nesukelti įtarimų. Tai ateityje gali būti naudojamos nuotolinės kameros, matuokliai, kurie važiuojant fiksuoto automobilio išmetama tarša, vat toks netgi išmanus sprendimas. Na, planuojame, kaip ir sakiau, didinti baudas. Ir rugsėjo mėnesį, na, nuo rugsėjo pirmos jau vyksta iki spalio 31, taigi Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, didžiosiuose miestuose vyksta taršos kontrolės reidai, daugiausia tikrinami kol kas sunkia svorio automobiliai, bet grėsia ir lengviesiams automobiliams patikros.
1: O dabar nuo baudų šokam ant skatinimų gerai, kokybiškai praleisti savaitgalį. Jau šį savaitgalį, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį, Vilniuje Litexpo parodų centre vyks Auto Expo Vilnius, paroda visiems benzingalviams, na, plačiaja prasme.
2: Taip, galėsite išsilaikyti dviračio teisės, pavyzdžiui, ar ne, vairuotojo pažymėjimą. Papaišyti specialiais dažais ant Teslos baltos automobilio, pamatyti Cybertruck, galų galę tą džipą, ar ne, Elono Musko sukurtą. Na, ir daugybę kitų pramogų, tai apsilankykite autoexpo.lt. O taip, į tokią parodą gero skonio, gero tono ženklas yra atvažiuoti nuplautų savo paties automobilių.
1: Nuplauna probro pasirūpina, kad automobilio paviršius plaunant būtų liečiama švelniai, nu, praktiškai glostomas, ten naudojamos minkštos tekstilinės šluostės, kurios prisitaiko prie kėbulo, nebraižo, nenudaužo, efektyviai pašalina nešvarumus ir tausoja dažų dangą. Visa tai, tas malonumas užtrunka 96 sekundės ir automobilis vėl spindi.
2: O toks švaros aktas, tokia trukmė. Rinkis 12 mėnesių planą su kasmėnesiniu mokėjimu ir turėkite neribotą švarą pigiau, nes net visus metus, taigi nuo 21,99 € per mėnesį.
1: Pasirinkus mėnesio įmokas, nereikės mokėti visos abonemento kainos iškart, nes įmoka nuo pridėtos kortelės bus nuskaičiuojama kas mėnesį. Daugiau informacijos internete, paieškokit, panaršykit, susipažinkit probroexpress.lt.
0: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Reklama.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle tik 27 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle tik 5,19. Lidl verta.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
3: Justas, karglas specialistas.
4: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
3: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Tik Nostra metų.
6: 35.
5: O kokia nuolaida?
6: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlošiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
7: 35 mums, minus 35 jums.
6: Apsipirkite internetu nostra.lt.
8: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
9: RX vaistinė tokios Lietuvoje dar nebuvo. Receptiniai vaistai tiesiai į jūsų namus, be eilių, be streso ar nemalonių akimirkų. Temperatūrai jautrus vaistai pristatomi sertifikuotų transportų, kad išliktų kokybiški ir veiksmingi. Pristatome visoje Lietuvoje, greitai, nemokamai ir patikimai. Apsilankykite rxvaistinė.lt.
10: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
11: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas citrinų tik 1,19 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 centai. Kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 centai. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,59 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
14: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava.
15: Pakilk ir mėgaukis aukščiausiomis patirtimis.
14: Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
0: Reklama.

0: Stipri yra radio gale. Šiandien Saulius, pasinaudodamas darbinę padėtimi, mus nukels į virtuvę.
1: Rubrika suaugusiems. Super klausimas.
2: Na gerai, pakalbėkime apie patiekalą, kurį galime pasigaminti jo nekepant. Taigi, fizikos teoretikai išsiaiškino vieną dalyką. Kaip iškepti vištą, nu vištieną, jos nekepant. Nu, sako, nereikia nei keptuvės, nei aliejaus čia. Pavarti gedai, nu prideks, pažiūrėk, kiek užvarėjant aštuoniųgi, čia baisus karštis. Žodžiu, alkani fizikos studentai, klausantis M1, suklūskite, verta atlikti eksperimentą jau šiandien ir pabandyti tai pačiam. Taigi klausiame, ką nustatė fizikos teoretikai, kaip iškepti vištieną, jos nekepant. Laukiam skambučių ir jūsų spėliojimo 18.30. Ką su ja daryti?
0: Kažkokia nesąmonė, klausy. Gal po padidinamojų stiklų padėt?
2: Prieš saulę.
0: Svilint. Kur... Svilinį.
2: Aha, nu ten skiedros užsidega ten, paskui gali įkurt laužą, ne?
0: Nu, manau, kad irgi po valandos kitos ta višta gali keurai perdegti, žinai.
2: Aha, nu kas čia dar gal alsuoti ją, karšto oro, vaidint karšto oro grūstintuvę. Rankos tai sušyla? Sušyla. Nu, žinai, vištai daug nereikia ten,
0: nu,
2: ne?
0: Nu ką ten ta jo višta?
2: Žiūrėk, skamino, atsiliepkime.
0: Išminčiai, fizikai Lietuvos skamina.
2: Teoretikai, nu ką, Fidi, drakonas, dinozauras, atsiprašau, klausė jūsų. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
3: Raimondas,
2: nušaukit, koks čia būdas, ką čia nustatėte fizikai?
3: Manau, kad mušti reikia.
2: Mušti?
0: Mušti.
2: O tai ką, jūs čia darysite šniceliuką su ta višta?
3: Tikriausiai kažkur girdėjau, kad pasiguldai vištienos gabaliuką ir smūgiuodamas, nežinau, ranką ar kažkokiu įrankiu ten, kaip tai sugebi sugeneruoti šilumą.
0: A, iš esmės tapšnoji, stipriai tapšnoji tokį.
2: Nu, toks, ne? Gerai, gali būti, užsirašom.
0: Gerai.
2: Laukiam kitų versijų ir kitų spėjimų.
0: Labas rytas.
2: Sveiki, karbonadas, sako, reikia pasidaryti. Jūs prisiskambinot, alio.
0: Vat ir pabėgom.
2: Nesuprato, gerai, griebiam kitą, norinčių yra nemažai, labą rytą. Alio. O ką čia dabar klausyk atsitiko, kol kas nieko. Gerai, laukiam daugiau skambučių, 18.30. Vieną variantą, vieną versiją išgirdome. Pažiūrėkime, kas dar. Galime ir laiškus atsidaryti. Žmonės sako, citrinų arba laimų sultis denatūruoja vištienos baltymus. Mėsa tampa balta ir kietėja, lyg būtų iškepta. Taip.
0: Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Va, pagaliau mes vėl ryšį, su kuo turim reikalų.
4: Petras.
0: Profesoriau Petrai.
2: Gerba.
0: Petrai. Gerb, rieškit.
2: Sakykit.
4: Tokia lempa šaukti, gal šis elektrą pajūtų.
2: Su elektrą?
0: Ta zeriukas.
2: Gal nori čirškintos vištienos, ne, sako, pasičirškinam. O kiek reiktų čia tu dabar voltų duot tai vištai?
4: A, nežinau, gal daugiau nei 20.
2: Aha, daugiau, ne prie trifazio pajungt.
0: Bet baisu, kad neatgytų, klausyk, vaikščiot pradės.
2: Kurtinėlė, sako, prie trifazio
0: pajungt. Gerai, Petrai, ačiū jums labai, viskas. Paskutinis skambutis, labas rytas.
5: Labas rytas.
0: Kokį jūs vardu?
5: Jeva.
0: Labai gražiai skamba, Jeva, vieno eterį, reiškit kažką to gražių balsų.
2: Kaip iškepti vištą be nekepant jos?
5: Įdėti į indaplovę.
2: Indaplovėje? Ir kas tada atsitinka? Vanduo?
5: Nu, taigi... Įdėti stiklinį indą sandarų.
2: Aha.
5: Ir tada indaplovėj nuo to karšto vandens ir ten iškeptų.
0: Kai, klausyk, už tai tą karščiausią programą ir išplauna visus indus ir dar višto keptą turi. Wow.
2: Nepamirškime įdėti indą, va čia esmė.
0: Ir uždengti.
2: Ačiū jums. Taigi turėjome taip, vištos mušimą. Elektrą kratyti reikia vištos krūtinėlę ar dėti indaplovę uždengtų indų. Turim teisingą atsakymą, ponios ir ponai, kažkas pataikė tiesiai į dešimtuką. Taigi fizikos teoretikai išsiaiškino. Teoriškai, vištos gabalą iškepti galima jam trenkiant. Taip, žiūrėkite, koks yra

0: Aiškinimas. Kiekvienas smūgis vištai perduoda kinetinę energiją. Tas mažas energijos kiekis virsta šilumą, kuri išlėto kelia vištienos temperatūrą. Fizikai paskaičiavo, kad trenkus, dėmesio, 23 tūkstančius, 34 kartus vištai, ji pasiektų reikiamą temperatūrą, nes vienas smūgis, maždaug žmogaus smūgis, ane delnu, generuoja 8000 laipsnio.
1: Tik tais atsargiai nepersistenkit, jeigu trenksit 24 tūkstančius kartų, gali būti prisvilusi.
0: Tiek kartų trenkus per žandą, žmogus tikrai patikėtų, kad yra neteisus.
2: Šiandienas!
3: Taip.

0: Reklama.
1: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. Po 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
4: Girdi, miškas pasakoja. Tik reikia sustoti, įsiklausyti ir pamatyti. Visą rugsėjį valstybinių miškų urėdija kviečia į daugiau nei 30 nemokamų miškininkų dienos renginių visoje Lietuvoje. Žygiai, gamtos pažinimas ir susitikimai su miškininkais. Nepraeik pro šalį, pamatyk mišką kitaip. Registracija vmu.lt.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
7: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
8: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
9: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimoje įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maxima.lt.
10: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Mėgamųjų tekstilė ir rankšluošiams iki 50. Mova buitiniai technikai iki 50. Liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
11: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiandien išvyksta vizito į Vašingtoną. Jo metu ketinama aptarti dvišalį bendradarbiavimą, saugumo situaciją regione. Kiek anksčiau rugsėjį, premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė besitikintis, kad Vašingtone viešėsintis Budrys parveš gerų žinių dėl Jungtinių valstijų karių dislokavimo Lietuvoje. Šiandien 10 valandą prasidės valstybės gynimo tarybos posėdis. Pasak prezidento patarėjo Deivido Matulionio, tarybos posėdis buvo suplanuotas iš anksto ir nėra šaukiamas tik dėl pastarųjų dienų incidentų Lietuvos oro erdvėje. Anot jo bus aptariama, kas jau padaryta stiprinant šalies oro gynybą, ko dar trūksta ir ar tam skiriama pakankamai išteklių. Pastarąjį kartą taryba rinkosi gegužės pabaigoje. Tuomet buvo apžvelgta dėl dronų incidentų susidariusi saugumo situacija, bei tolesnis integruotos oro erdvės gynybos sistemos diegimas. Seimas imasi svarstyti administracinių nusižengimų kodekso pataisą siūlančias už neteisėtą asmens su negale automobilio statymo kortelės naudojimą numatyti nuo 60 iki 300 eurų siekiančias baudas. Socialdemokratas Darius Razmislevičius sako, kad piknaudžiavimo mastai dideli, o baudų nėra.
1: Dokumentuose numatyta, kad tie asmenys negali naudotis tą kortelę. Tačiau nenumatyta jokia bausmė, jokia sankcija. Dėl to tas piknaudžiavimas ir yra didžiulis ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje kovoja su šituo.
0: Konservatorė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė pasiūlymą vertina skeptiškai, nes anot jos abejonių kelia, kai bus identifikuojami pažeidėjai.
2: Mechanizmų patikrinti arba taip, kaip policija, jeigu kažkas mano, kad žmogus stovi ne savo vietoje, kaip įvykdyti tą patikrinimą, reikalaujant ar pažymėjimo, ar kitų įrodymų, nes kitą kartą fiziškai žmogus gali atrodyti na, labai įprastas akiai, o turėti kažkokią negalę.
0: Tuo metu demokratė Agnė Širinskienė ragina atsižvelgti į teisininkų pastabas.
3: Kaip ir teisės departamentas pastebi, kad ir dabar jau baudžiamajame kodekse už dokumento panaudojimą neįgaliojo kortelės iš tikrųjų būtų prilyginta klastojimui ir toks įrašymas į administracinių nusižengimų kodeksą iš tiesų sukuria teisės koliziją. Tai yra...
0: Iniciatoriai atkreipė dėmesį, kad tokie piknaudžiavimai neįgaliojo kortelėmis tiesiogiai riboja galimybės teisėtai privilegijomis naudotis asmenims su negale, nes mažėja laisvų specialiai jiems skirtų vietų automobiliams statyti. Sraigtasparnio avarija Los Andžele. Pranešama apie 3 žuvusius žmonės. Vietos žiniasklaida praneša, jog sraigtasparnis priklausė televizijai. Juo operatoriai skrisdavo iš oro filmuoti įvykio vietos. Avarijos priežastis kol kas nežinoma. Šiandien vietomis palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 22, Kaune 23, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: Vakar raginom Lietuvą užeiti į portalą 15min.lt. Ten buvo galima spręsti neurobikos testą raštu. Domantas pavarė vakar kaip reikiant. Šiandien skambinom, pasirodo, išvertėm iš lovos.
1: Taip, tai už pastangą sprendžiant portale neurobikos užduotis Domantui dovanojame vieno marškinėlius, o dabar žaisime pirmajame raunde ir galimybė laimėti šio žaidimo nugalėtojų 4 kvietimus į parodą AutoExpo Vilnius, autoexpo.lt visą informaciją, paroda jau šį savaitgalį nuo penktadienio prasidės. Taip, daug įvairių automobilių, ateities sprendimų ir lenktynininkų gyvai galėsite pamatyti.
0: Labas rytas, Domantai!
2: Rytas.
1: Sveiki, taip, Domantai, kur paskambinom? Iš kur esate?
2: Paskambinot į Molėtus.
1: Į Molėtus, nu vat, Molėtus, sprendžiat neurobiką.
0: Ar jau spėjot išlipti iš lovos?
2: Na jau, dabar taip.
1: Dabar jau taip, bet šiaip pažadinom. Gerai, tai žaiskime, linkim sėkmės ir pradėkim žaidimą.
0: 3, 2, 1, pradėkim. Antaniniai oboliai, ankstyva ar vėlyva veislė?
2: Vėlyva.
0: Užbaikite dainos žodžius, bet mes vis tiek gersim alų.
2: Pokyčių gatvėj.
0: Kurį mėnesį Lietuvoje pereisime prie žiemos laiko?
2: Spalį.
0: Kuo gabus arba išskirtinis yra poliglotas?
2: Žino daug kalbų.
0: Šachmatų figūra tarp žirgo ir karalienės?
2: Rikis.
0: Liktais rikis ir žinokit, neturiu aš prie ko prikipt. 5 taškai iš 5 galimų.
1: Viskas atsakyta. Taip, 28 sekundės. Nu, maksimumą surinkot, bet turim paklausti rimą ekstra klausimą. Daug turit,
0: jeigu imsit, atsakysit, surinksit 10 taškų, praktiškai nepaliksit šansų kitiems žaidėjams, nes jūsų laikas labai geras.
1: Nu taip, bet jeigu suklysit, jau tik 2,5 liks. Na gerai, tai priimkit sprendimą.
2: Gal užteks.
1: Gerai, stabdom tada kol kas su 5 ir laukiam antros dalies. Ačiū Jums.

0: Reklama.
1: Paskanauk pasaulio. Į duris beldžia Prancūzijos stiliaus virtuvė. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 750 ml tradicinio limonado antram su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. 200 gramų prancūziškų sūrių tik 2,99. Už 120 gramų migdolinių sausainių makaronų su ledais tik 4,99. Lidl verta.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Show me.
4: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60%. Šviestuvams iki 60%. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Naujos kolekcijos karaliauja visur. Tačiau tik prekybos laisvalaikio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro grūzdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
8: RX vaistinė tokios Lietuvoje dar nebuvo. Receptiniai vaistai tiesiai į jūsų namus, be eilių, be streso ar nemalonių akimirkų. Temperatūrai jautrus vaistai pristatomi sertifikuotų transportu, kad išliktų kokybiški ir veiksmingi. Pristatome visoje Lietuvoje, greitai, nemokamai ir patikimai. Apsilankykite rxvaistinė.lt.
9: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas citrinų tik 1,19 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 centai. Kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 centai. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
12: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
13: Kai mėnesio įmoka už iPhone tokia maža, atsinaujinti apsimoka. Bitėje įsigykite iPhone apsimokėtinai su naujas iš naujo. Vos nuo 20,59 € per mėnesį. Bitė. Taip lengviau.
14: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
15: Vasara baigėsi? Kas sakė? Rugsėjo 19 trenkturas kviečia pratesti vasarą Kuršių Nerijoje ir leistis į didžiausią metų žygį pėsčiomis pajūriu. Kilk nuo sofos ir rinkis savo iššūkį. Net 8 maršrutų.

0: Domantas žaidė pirmajame neurobikos raunde. Išmetėm Domantą iš lovos. Jis kažkaip atsiliepė, išvertėm iš lovos, atsiliepė, sužaidė puikiai. Iš 5 klausimų atsakė į 5, tiesa, atsisakė ekstra klausimo.
1: Skambinkite, turime dovanų, 4 kvietimai į parodą, kuri vyks Litexpo Vilniuje jau šį savaitgalį. Auto Expo Vilnius, 3 dienos ir automobiliai, technologijos ir mobilumas ir daug entuziastų ir jūsų visa šeima ten būkite. Gerai, atsiliepkime kažkam ir žaidžiame toliau antroje dalyje.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kur važiuojat?
2: Į darbą.
1: Į darbą. Kokie
0: mieste? Vardu?
2: Saulius.
1: Saulius, o kokie mieste važiuojat?
2: Kaune.
1: Kaune. Nu gerai. Kamščiai dideli Kaune šiuo metu, kur esat?
2: Ai, vidutiniai, nieko tokio.
1: Nieko gąsdinančio. Gerai, Sauliu, tai pradėkime žaidimą po 3, 2, 1. Ir dabar. Kaip Lietuvoje vadinama antiteroristinių operacijų rinktinė?
2: Aras.
1: Kas turi didesnį kaulą viduje, persimonas ar persikas?
2: Persimonas.
1: Kokiu žodžiu, koks žodžių junginys trumpinamas raidėmis KET, K-E-T?
2: Kelių eismo taisyklės.
1: Kokioje šalyje yra miestas Salonikai?
2: Graikai.
1: Kas vienu ryto šoje turės skaito sporto naujienas?
2: Džiugas Lapienis.
1: Gerai, 32 sekundės. Sauliau užfiksuotas. 4 sekundėm prastesnis laikas, bet svarbu yra taškai. Žiūrime į juos. Aras, taip, teisingai. Ne, persimonas, persikas. Persimono ten kaulo praktiškai ir nėra, vos ten apčiuopiamas. Tai ne, suklydote. Taisyklės kelių eismo, aišku, taip, 2 taškai. Graikija, 3 taškas. Na ir Džiugas Lapienis neskaito žinias pagrindinės, o sporto naujienas apžvalgą skaityti ateina Vaidas Čeponis. Nebuvo. Taigi, 3 taškai. Jo, mažiau jūs turite imti ekstra klausimą, jeigu norite laimėti. Bandykime.
0: Ar norite laimėti?
2: Imam,
1: gerai, linkim sėkmės atsakant. Čia klausimas įdomus ir nesudėtingas, ta prasme, kad yra 50% tikimybė, jog jūs pataikysite. Taigi, kalbame apie degtukus ir žieptuvėlį. Ar naudojate tokius dalykus?
2: Kažkada buvo.
1: Kažkada buvo, dabar nebent žydinį užkurti, ne, jeigu tokį turite.
2: Tikrai tai.
1: Ar kamado. Gerai, taigi degtukų ir žieptuvėlio išradimus, įdomus faktas, skiria tik 3 metai. Klausimas, kas buvo išrastas pirmiau? Degtukai ar žieptuvėlis?
2: Na, jeigu toks klausimas, tai žieptuvėlis tada.
1: Žieptuvėlis. Sakote jūs, žiūrim, ar jūs pataikėte. Ir intriga. Subliukšta, nes jūs esate visiškai teisus. Taip, žieptuvėlis, nors galėtų pasirodyti, jog yra degtukai. Tai 1823-aisiais vokiečių chemikas išrado pirmąjį modernų žieptuvėlį, tuo metu žinoma kaip Dobereinerio lempa. Dobereineris ta žmogus yra, na, 26-aisiais po 3 metų anglų jau vaistininkas Jonas Volkeris atsitiktinai išrado pirmuosius ugnies išgavimo trintimi degtukus. Tai vat, toks yra faktas. 6 taškai, jūs laimite kvietimus į parodą Auto Expo Vilnius. Sveikiname, Sauliu.
2: Valio, ačiū.
1: Valio, super. Nu, va, su ta pačia mašina ir galėsite atvažiuoti, pamatyti tokių automobilių, kokių net sapnuotę nesapnavome, ar ne?
0: Pavyzdžiui, Mercedes-Benz SLS AMG Coupe. Mieste tokio nepamatysi, tada AMG čia toks atrodo kaip karieta, klausyk, džipas per rūkšnelį karieta, Tesla, Cybertruckas ir taip toliau ir panašiai, vieną Tesla bus galima, čia jau pramoga vaikams, apipaišyti specialiais dažais ir Tesla taps meno kūriniu.
1: Taip, tęsiant apie vaikus, su visa šeima atvykite, nes jiems ką bus veikti ir ką pamatyti, Lego muziejaus ekspozicija bus didelė Lego ekspozicija, galimybė konstruoti gyvai parodoje, na, mini reis, lenktynės, irgi labai įdomu, tada besivartinti saugumą. Automobilis ar ne?
0: Bandomieji važiavimai, jeigu jūsų automobiliu vyksta jau tokie dalykai, atvažiuokit, pažiūrėkit, išsirinksit, gal įsigysit kažką naujo.
1: Taip, parodo globoja susisiekimo ministras Jūras Taminskas, daugiau informacijos autoexpo.lt.
3: Sveiki atvykę į Rudens realybės šou. M1.

0: Volkswagen'e. Pirmoje vietoje Volvo.
1: M1 ryto show.
2: Gedai, ar tu matai, kiek čia visko yra? Oho, jūs tik pažiūrėkite. Dabar, sako, nauja žemesnė kaina. Daugiau nei 1000. 1, 2, 3, 4, ne, visų nesuskaičiuosim. 1000 IKEA prekių, kurias mes matome vaikščiodami su Gedu po IKEA. Gedai, kodėl tu žiūri
3: į
2: vieną tašką?
3: Linmon, Lag, Captain... Ir taip toliau ir visoms joms sumažintos kainos.
2: Ir tai nėra burtažodžiai iš Hario Poterio, tai yra prekės, kurios reikalingos jūsų namams. Kviečiame dabar visus į žaidimą, kartu su IKEA 18.30, paskambinkite mums ir išsiaiškinkite, pasitikrinkite, kaip gerai pažįstate IKEA sortimentą. Vienas teisingas atsakymas iš jūsų lūpų ir mes jį mainysime 30 eurų vertės IKEA dovanų kortelę.
3: Su ta kortele galėsite lengvai įsigyti prekių namams IKEA prekybos vietose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir aišku atnaujinti savo namus visų prekių už naują žemesnę kainą. Ieškoti reikėtų arba fizinėse prekybos vietose arba šiuolaikiškai internete adresu ikea.lt.
2: Gerai, taigi laukiame skambučių, viena užuomina vienam klausytojui, na ir paskiau žiūrime, ar pavyks iš pirmosios suprasti. Šiandien gali būti kiek ir sunkiau. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
4: Gražina.
2: Gerai, Gražina, kalbam apie IKEA prekę. Ir šiame daikte yra lentynos, nors pats neskaito jis į knygų ir nėra knygų tenais. Knygą galima pasidėti, bet nelabai kas deda jį.
4: Tai gal indų džiaviklę?
2: Indų džiaviklį jūs galvojat. Ne, žinokite. Ne, šį kartą nesate teisi. Gerai, ačiū
3: Gražinai. 18.30. Kam reikia 30 IKEA eurų čekio? Labas rytas.
5: Labą rytą.
3: Kokia jūs vardu?
5: Karolis.
3: Karolį Grinas, malonumas išgirdėt. Antroji žuomina tokia. Jis gyvena po tuo, į kurį visi žiūri.
5: Tai televizoriaus lentynėlė, nu, staliukas.
3: Televizoriaus staliukas.
2: Tai.
3: Esmė vadinasi.
2: Visiškai teisingai. Besto. Taip, tu reikėtų turbūt sakyti. Taip, populiarusis televizoriaus staliukas. Galimybėms, sako, nėra ribų. Moduliniai baldai Besta suteikia galimybę susikurti individualų sprendimą, kone kiekvieniems namams.
3: O dabar 110 cm pločio televizoriaus staliukas gali būti jūsų už tą žemesnę kainą, kurią jau įvardinom. 45 eurai vietoj 55.
2: Gerai, sveikinam, Karolį, dovana jūsų.
5: Ačiū.
2: Apsilankykite IKEA, įsirinkite, ką nori. O mes toliau tęsiame šį pasivaikščiojimą po Alisos stebuklų šalyje pasaulyje, ar ne, ir sakome, jog rugsėjį IKEA sumažino daugiau nei 1000 įvairių kategorijų prekių kainas. Turėkite tai omenyje ir apsilankykite.
3: Nuo baldų ir daiktų laikymo sprendimų iki tekstilės, virtuvės reikmenų bei interjero detalių. Tad įgyvendinti norimus pokyčius namuose dabar dar paprasčiau. Viskas, ką reikia padaryti, tai prilėkti iki IKEA's fizinės prekybos vietų arba sužvalgyti galite ir internete adresu ikea.lt.
2: Ne tik televizoriaus staliukas, bet ir kur kas daugiau. Pamatykite patys.
1: Ruduo su M1.

0: Reklama.
1: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
2: Skilo automobilio stiklas. Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
3: Rezervuokite paslaugą karglas.lt.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
2: Ir karglas kalibravimas.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: E2 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą pilną dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulines įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
4: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių – tik euras 69. O litras obuolių sulčių – tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
5: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
6: Mieloji, radau automobilį mūsų šeimai.
7: Tikrai? Kokį?
6: Chery. 7 vietos, patogus, saugus, su 7 metų garantija ir kaina tikrai gera. Mums būtų idealus.
7: Skamba gerai. Važiuojam išbandyti?
6: Sutarta.
8: Vis daugiau šeimų Lietuvoje renkasi Chery Tigo. Nepraleisk progos ir tu. Rugsėjį Chery moteriams taikomi specialūs pasiūlymai. Sužinok daugiau. cherymotor.lt. Chery. Sukurta šeimai.
9: O, naujas televizorius.
10: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
9: Tik kiek suploji?
10: 99 eurus.
9: Už 55 colių Samsung?
10: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolatą televizorių. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
9: Kambarioko neieškai?
11: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
12: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už 1 kainą. Maksima tai, ko reikia.

0: klauso mūsų, kaip jūs vertinate idėją turėti Kaune tramvajų ir Vilniečiai iš kitų miestų irgi galite paskambinti. Kaip jums atrodo, ar tikrai Kaunui reikia tramvajus?
1: Nu, turėti daugiau visada yra geriau negu turėti per mažai. Aš manau, kad tramvajus nepakenktų ir Raseiniams, ir Kėdainiams, ir Jurbarkui.
0: Lietuvos
1: kauniečiai.
0: Tramvajizacija. Taip, teisingai, taigi nenuvažiuokim, nuo bėgių varykime į priekį. Tramvajaus linija anot projekto turėtų eiti Šiaurės ir Savanorių prospektais iki Kauno pilies. Tai viena iš pirmųjų linijų, pirmoji, sako, čia greičiausiai geriausia pradėti nuo šitos vietos, na, paskiau bus ir daugiau. Tai nėra tik idėjos lygmuota ir užfiksuota strateginėme dokumente.
1: Miesto taip, traukinukas Kaune, varomas elektrė. Elektra, klausyk, nu šiaip smagu, aš važiuočiau į Kauną vien dėl to, kad galėčiau prasilėkt tramvajumi.
0: Gerai, laukiam skambučių, pasikalbėkime. 1830. Ar tramvajus nuveš Kauną į šviesią ateitį? Laukiame skambučių ir laukiame jūsų minčių. Laiškais sako žmogus, jo, tikrai nereikia ir taip dideli kamščiai Kaune.
1: Labai puikus projektas ir Vilniui reikia metro ir Kaunui. Nu čia kol kas laiškais mus taip...
0: Tai bando įrodyti, ar ne? Gerai, pabandykit paskambinti, pasikalbėsime, įdomu, vat, kaip jums atrodo, ar ne, ir ar iš tikrųjų kamščius tos padidins. Nu, be abejo, padidins tuo metu, kai bus statoma, tai čia faktas, ar ne? Gerai, žiūrim, kas čia, galima dar kalbėti ir apie metro Kaune. Nu, kažin, klausimas, ar tai yra realu?
1: Va, matyt, dar vienas kaunietis parašė, tramvajus, ką, nesąmonė, jau užtenka, juk turim troleibusus. Nu, iš esmės atlieka tą pačią funkciją.
0: Gal kaip Gedas sakė pramoga, jo, iš tikrųjų, kiek ten tų žmonių daugiau važiuotų, jeigu realiai dar paraleliai būtų tie patys maršrutai autobusų ar troleibusų, tada turbūt sudėtinga čia būtų.
1: Matai, čia dar vienas matyt žingsnis atsisakyti dizelinių autotransporto priemonių, kurios vežioja žmonės, taršios ir taip toliau ir panašiai, gal susidėvi, žinai, daugiau detalių, visokių važiuoklės, tepalai, keist, remontuot, o tramvajukas eiktų.
0: O tai jis geležinis?
1: Negestantis daiktas ir važiuoja, žinai, ten 100 metų.
0: Super, gerai, laukiam jūsų laiškų, parašykit, ką manot apie tai.
2: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Reklama.
1: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos.

0: Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
1: Kelkis.
2: Dar truputį.
1: Jau pietus.
2: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
1: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
3: Kai pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.

0: Altera.
1: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Ar pažįstate IKEA sortimentą geriau už kitus? Laikas patikrinti. Klausykite M1 ir bandykite laimę dienos žaidime.
7: Dabar nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. O jūs užduotis atspėti, apie kurią iš jų kalbame.
6: Kasdien 3 užuominos, vienas teisingas atsakymas ir galimybė laimėti 30 eurų vertės IKEA dovanų kortelę.
7: Žaiskite, o visų prekių už naują žemesnę kainą savo namams ieškokite fizinėse prekybos vietose ir IKEA.lt.
8: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
9: Parkside jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 voltų teleskopinės akumuliatorinės gyvatvorių žirklės tik 45 eurai. 40 voltų akumuliatorinis lapo pūstuvas su turbina tik 59 eurai. O peilinis smulkintuvas tik 85 eurai. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 17-osios. Lidl verta.
10: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
11: Reklama.
12: Čia!

Kelios minutės liko iki 9 ryto, lygiai 9. Džiugas Lapienis žiniuose papasakos, koks istorinis vizitas šiandien numatomas Europos Sąjungos parlamente. Čia prisiminkime kūrinį sukurtą 2004 metais originali versija, dar šiek tiek anksčiau Mausty su The Dandy Warhols, Horny as a Dandy.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seime į priekį juda siūlymas leisti energetikos ar kitoms įmonėms ekstremalių situacijų metu skubiai pasitelkti kitų ES šalių įmonių pagalbą, išvengiant viešųjų pirkimų procedūros. Tam pritarė energetikos ir darnios plėtros komitetas, teigiama, kad tai leisto ESO po audros elektros tiekimą atstatyti greičiau. ESO finansų ir administravimo tarnybos vadovas Audrius Ruseckas visgi tikina, kad tokie pakeitimai tik iš dalies spręs problemą.
1: Vienu metu ar ne visi siekiam kuo greičiau atkurti tiekimą elektros gyventojams. Mes siūlėm, kaip praplėsti tą galimybę ir kad visi, kas turi reikiamą kompetenciją ir pajėgumus, galėtume juos prisitraukti. Ar ne? Ir nepaslaptis, kad tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse rangovinės organizacijos tą visą didžiąją pajėgumų dalį ir sudaro. Ar visi suprantam, kad tik pribodami tas mobilizacijos galimybės šitų įstatymų, biškiai pribojam ir operatorius ar ne veikimo lauką. Tokiu atveju ta mobilizacija tokia apsiriboja tik operatorius kaimynių šalių ar ne. Tarsi nesuteikiam teisės rangovinių organizacijų įtraukti, nepaisant to, kiek rangovinių organizacijų mes prisitrauksim ar ne Lietuvoje, nes tas audros mastas neprognozuotinas dalykas.
0: Energetikos ministerijos kanclerė Eglė Radišauskienė su tokia pozicija nesutinka.
2: Reikėtų atkreipti dėmesį, kad rangovai Lietuvoje yra taikomas viešųjų pirkimų įstatymas. Šiuo atveju daroma yra išimtis su bendradarbiavimo sutartimis pirkti paslaugas iš kitų šalių. Tai mes šitam komentarui tai nepritarėm.
0: Toks įstatymo projektas Seimui pateiktas po didžiulios audros, be elektros palikusios 270 tūkstančių vartotojų. Dalis jų tiekimo neturėjo 3 savaitės. Parlamentarai pastebėjo, kad problema dėl apribojimo ESO pasitelkti ir mokėti už darbus užsienio įmonėms identifikuota jau anksčiau. Siūlymus energetikos ministerija buvo parengusi dar pavasarį, tačiau pateikti juos Seimui dėlsė iki didelės audros. Jungtinių valstijų Niujorko bankroto bylų teismas patvirtino oro linijos Air Baltic finansinių įsipareigojimų restruktūrizavimo pradžią pagal Jungtinių valstijų teisę. Restruktūrizacijos proceso metu įmonė prižiūrės teismas. Air Baltic kartoja, jog keleiviai šio proceso nepajus. Skrydžiai tęsiami. Bendrovė planuoja užbaigti šią procedūrą iki ateinančių metų birželio. Kanados ministras pirmininkas Markas Karnis lankysis ES parlamente Strasbūre, Kanadai siekiant artimesnių santykių su ES. Jis taps pirmoju užsienio valstybės vadovu sudalyvausinčiu Europos komisijos pirmininko metinėme pranešime. Šiandien pranešimą skaitys komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Kanada artimesnių santykių su Europa siekia po to, kai pašlyjo istoriniai Kanados ir Jungtinių valstijų santykiai dėl Donaldo Trumpo vykdomos agresyvios užsienio politikos. Įskaitant Kanadai įvestus muitus. Saudo Arabijos vadovaujama koalicija, kovojanti su Jemeno Husiais, trečiadienį apkaltino sukilėlius, jog taikėsi į šventąjį islamo miestą Meką. Tokie Husių veiksmai sukėlė pasipiktinimą visame musulmonų pasaulyje ir dar labiau paaštrino regione vykstantį konfliktą. Husiai yra Irano remiama, Jemene veikianti kovotojų grupuotė. Šiandien vietomis palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.
3: M1.

0: Madonos šokių kavinė, dansterija, šoketerija. 12 minučių jau po 9 ryto, trečiadienis rugsėjo 16. Palieka rinktinę, rinktinę palieka Rimas Kurtinaitis, Tomas Pačėsas ir visas trenerių štabas. Kas vietoj jų? Atsakysim į šį klausimą dabar su Vaidu Čeponiu.
1: Saulius ir Gedas.
2: Sveiki.
0: Labas rytas, Vaidai.
2: Na, tikiuosi, man pasiūlys treniruoti rinktinę, dabar stengiuosi neišsijungti telefono.
0: Ir darbinio režimo neišjungti, sportinio režimo
2: savo. Taip, bet tik 10 tūkstančių eurų per mėnesį ilga mažoka, tai nežinau, kaip pavyks susiderėti.
0: Mokytai daugiau uždirba, ne?
2: Taip. Kitas variantas, Virginijus Šeškus, vakar kalbėjau, jis užsiėmęs dabar kortomis žaidžia, ištisai, žuvį valgo, bet gal ras laiko, o tai va tie variantai, dar moteris pirtyje kalbėjo, čia jau rimčiau kalbant, tai Dainius Adomaitis, pagrindinis kandidatas, yra dar Giedrius Žibėnas.
3: Mhm. Darius Songaila?
2: Songaila jau buvo...
3: Spėjimai, taip svarstant, žinai, rezervinė rinktinė parodė, kaip reikia žaisti krepšinį, rezervinė rinktinė treniruoja Mindaugas Lukošius, tai kodėl nepasiūlius? Ponui Mindaugui Lukošiui.
2: Taip, su Kurtinaičiu buvo bendražygiai, labai geri draugai. Tikrai puikų įspūdį paliko rezervinės rinktinės žaidimas ir taktiškai, ir žaidėjų nuteikimas. Variantas, kodėlgi ne?
0: Nu gerai, aš turiu du variantus. Visuomenininkas, interneto Jėzus Andrius Tapinas galėtų futbolą beveik sutvarkę, gal krepšinį sutvarkyti.
3: Mm-hmm. Kas kitas, Benas Lastauskas?
0: Ne, kitas yra Šakilas Onilas.
2: Suklusot,
0: Šakas atvaro į Lietuvą. Geresnės progos jam duoti pasiūlymą Žalgirio arenai ir nerastu.
2: Tai žaidėjai labiau bijotų trenerį negu Šaro, kad bijo labiau bijotų dar.
3: Nu net neskim ir paties Šarūno Jasikevičio, žinai, pasikeis valdžia, pasikeis visokie svertai, nu ir pažintis, žinai, draugystės, gal kažkaip kada nors.
0: Pribėgiotų priskraidytą, nes čia.
2: Ne, dabar tai abejoju, ten didžiulis krūvis Fenerbahčės komandoje ir nori Šaros šeimai dėmesio skirti, tai tikrai dėl Šaro smarkiai abejoju, nebent ateity.
0: Gerai, brangus klausytojai, jeigu turite akimirką, žinutę vedėjams, m-1.fm puslapį, užėkit ir parašykit, kaip galvojat, kas geriausias būtų naujas rinktinės treneris.
3: Ne? Jeigu pažįstat kokį trenerį be darbo irgi, neskat kontaktus, pasiūlysim.
0: Gerai, taigi laukiame jūsų žinučių, parašykit m-1 puslapį, o dabar sporto apžvalga ir Vaido Čeponis.
1: Ruduo su M1. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Reklama.
2: Sportas. NBA lyga yra pasirengusi nupirkti Eurolygą. Apie tai rašo Graikijos žiniasklaida. Stipriausia pasaulio lyga tam yra pasiryžusi skirti 2 milijardus JAV dolerių. NBA komisaras Adamas Silveris pareiškė, nebūtina konkuruoti tarpusavyje, turi laimėti visas Europos krepšinis. Jei Eurolygos vadovai nesutiks su šiuo pasiūlymu, Europoje po metų ketinama rengti NBA Europe varžybas. Basko krepšinio taurė iškovojo Bilbao Surne klubą su Margeriu Normantu. Ši komanda 99-85 pranoko Eurolygoje rungtyniaujančią Vitorijos Baskoniją. Lietuvis nugalėtojams pelnė 13 taškų, pralaimėjusių gretose pasirodė po traumos atsigavęs Tadas Sedekerskis. Jis per 10 minučių įmetė 4 taškus. Lietuvos 16 mečių vaikinų futbolo rinktinė kontrolinėse rungtynėse Druskininkose 3-2 privertė pasiduoti Bulgarijos nacionalinę komandą. Beje, po pirmo kėlinio 2-1 pirmavo bulgarai, Lietuvos futbolininkai pergalę išplėšė pačioje dvikovos pabaigoje. Lietuvos breiko žvaigždė Dominika Banevič užėmė pirmą vietą Švedijos Norčiopingo mieste vykusiose varžybose Nordic Flaus. Mūsų sportininkė ketvirtfinalį įveikė Lenkiją, pusfinalį ukrainietę, o finale prancūzę. Tapusi nugalėtoje Banevič gavo labai jau kuklų piniginį prizą – 266 eurus. Vakar Kaune Lietuvos rekordą pasiekė krepšininkas Domantas Šeškus, kuris yra garsaus trenerio Virginijaus Šeškaus sūnus. Domantas Kaune lauke į krepšį pataikė iš 25 metrų atstumo. Šį pasiekimą oficialiai užfiksavo rekordų akademijos atstovai. Priminsiu, kad krepšinio aikštės ilgis yra 28 metrai. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga. Iki rytojų.
1: Sportas. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Pirmoje vietoje Tesloje. Pirmoje vietoje Peugeot. Pirmoje vietoje BMW.
1: M-Dieno ryto šou.

0: Reklama.
1: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos tvoroms ir jų priedams iki 60. Grilio prekėms iki 60. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Mažesnės kainos, o žemės, trašos, mulčias ir skalda taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEB kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEB bankas augantiems kasdien.
4: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
5: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
6: Padaryta.
5: Nice.
7: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
8: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
9: Mama, o tu moki logaritmus?
10: Mokėjau.
9: O dispersija?
10: Kažkada. Padėti vaikui nereiškia žinoti visus atsakymus. Užtenka žinoti, kur jų ieškoti. Korepetitus, individualios nuotolinės pamokos pirmų 12 klasių mokiniams. Pirma pamoka nemokama. Korepetitus.lt, kad namuose būtų daugiau ramybės.
11: Paskanauk pasaulio. Į duris beldžia prancūzijos stiliaus virtuvė. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 750 ml tradicinio limonado antram su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. 200 gramų prancūziškų sūrių tik 2,99. O 120 gramų migdolinių sausainių makaronų su ledais tik 4,99. Lidl vertė.
12: Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
0: Reklama.
13: Ruduo su M1.
14: Ruduo su M1.

0: Tikimės šiandien. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
1: Tai pasirūpinkime sveikata, gera savijauta ir išvaizda atėjo ruduo, taigi pats metas save palepinti.
2: Krenta lapai, netrukus pradės, man atrodo, kristi ir nuotaika. Visą rugsėjo mėnesį Kamelija vaistinėse kūno ir plaukų priežiūros priemonėms 30% nuolaida perkant bent dvi prekes.
1: Į krentančių dalykų sąrašą dar ir kainos, klausykit, prisistato. Taip pat iki šio mėnesio pabaigos taikoma iki 40% nuolaida.

0: Tada maisto papildams imunitetui ir žuvų taukams ir visa tai vyksta Kamelija vaistinėse.
1: Atminkit, kad svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. O pasiūlymai galioja ir perkant internetu kamelija.lt. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele.
0: Na, rytoj tokiu metu pasikalbėsime su Kamelija vaistininkė apie tai, kaip stiprinti savo imunitetą rudenį. Tai būtinai klausykite.
2: Užklupo rudens realybę? Padarykime iš to šou. M1.

0: Realybės.
1: Prognozuojami 2 laipsniai šilumos.
0: Šou.
2: Rudens realybės šou. M1.

0: Faina gyventi Vilniuje. Vilniuje šiuo metu yra 13 laipsnių šilumos, saulė lenda pro debesies pakraštį. Dienojus turėsim visus 22. Taip, trečiadienį rašo sinoptikai. Lietuvoje dar laikysis gana šilti orai, tačiau vakariniuose šalies rajonuose kai kur trumpai palis. Artimiausiomis dienomis krituliai apims didesnė šalies dalį, o ketvirtadienį oras pastebimai atvės. Ketvirtadienį gausim lietaus, penktadienį porą laipsnių šilčiau. O žvejams informacija tokia. Upėse vandens lygis krenta, per parą nukrito po 20 cm.
1: No, prašau, tokios nujienos. Na gerai, laukiame to atvesimo, bet vos keli laipsnį. Tai
0: kol kas, tikrai laukiame?
1: Kol kas to...
0: Nekantraujame.
1: Nekantraujame, jo, kol pagaliau atvės, ta prasme, jeigu ateina normalus ruduoti, pasidaro šalta, būtent kol dar neįjungtas šildymas. Žinai, ta riba, kur dar centrinis šildymas yra neįjungtas, bet jau yra pakankamai vėsu, bet vidurkis dar nesiekia tos įjungimo temperatūros. Ir ta galvoji, kaip...
0: Ir galvoji, žinai, jau rytoj Valdas Benkunskas jau šildymą, tada sušyla trumpam, žinai.
1: Ir vėl išjungia.
0: Ir vėl viskas iš naujo prasideda tas laukimas.
1: Tada galvoju, jo, reikėtų įsidarbinti į darželį, mokyklą arba kokią nors gydymo įstaigą, kur viskas stabilu ir jungiama anksčiau. Tai laidų vedėjų fantazijos nebūtinai atitinka realybę. Mes tęsime laidą ir dabar paklausykite kūrinio, kuris nukels į senesnius laikus ir privers šiek tiek pasigarsinti vieną. Offenbach Star Sailor, Four to the Floor. I could have it all, if only you were here. M. Vienas. Four to the floor, I was sure she would be my girl. En vieno ryto šou.

0: Reklama.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Hanu. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
5: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
6: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 15-21 dienomis su ačiū kortele. Pusriebė varškė Valdant 3,65. Pieninis šokoladas Milka euras 29. O perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
7: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
8: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
9: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę. Ir pradeda skusti jam plaukus, gali įsivaizduoti.
10: Turėjo būti geras koncertas.
9: Jo.
8: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
11: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beote Balhair and Skin Collagen Booster. 19 min rūgščių biotinas, cinkas, selenas, gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
12: Beote Bal Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
13: Tineko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
14: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
0: Reklama.
8: Ruduo su M1.
0: Ruduo su M1.

0: Naujas rubrikos dedam tašką klausimą šiandien susijęs su buitiniais elektros darbais.
1: Dedam tašką. Išsiaiškinsim netrukus, ar labai bijot gaut per nagus nuo elektros. 18.30, klausimas toks. Sulūžo jungtukas, nu tas kur šviesa jungt ar ne, iškliaro rozetė. Dvitaškis, A, tvarkau pats arba pati, B, kviečiu meistrą.
0: Nu, tai reikia elektriko tokiam smulkiam darbui jūsų namuose, ten nepavyksta ar net nenorit lyst, nesuprantat, nei kur tas skidelis, gal nežino tiksliai kaip išjungti galbūt ne, elektrą toje dalyje. Taigi laukiam skambučio 18.30, arba vieno puslapyje galime atsakyti šį klausimą. Gedai, nu tu aišku, kad spaudi tvarkau pats.
1: Aš aišku, kad tvarkau pats, bet pats ar visada pavyksta, Sauliau, čia lygiai kaip ir su tavimi. Nu, tai papasakau, kas dabar ten iškliaro vonioje.
0: Iškliaro vonios rozetė, ten yra vienas viduryje esantis varžtas, kurį aš bandžiau priveržti, bet nieko ten neišeina.
1: O išjungi tada elektrą visuose namuose?
0: Ne.
1: Ai,
0: ne. Tiesiog su saugiai su plasmasiniu šito atsuktu. Tai va, tai tai žodžiu, viskas yra gerai. Pataikiau į tą skylę tarptų dviejų, kur nereikėtų kišti.
1: Gabrielė, brangink savo vyrą, jeigu klausėjim vieną, brangink, nes kiekviena diena gali būti paskutinė, jis matai.
0: Bet aš nežinau.
2: Neišjungi.
0: Tai reikia kažkaip atsukti, ką aš ten rasiu atsukti, vis tiek klera.
1: Tai pirma išjungi, Sauliau, pradėkim nuo to išjungi.
0: Ką išjungti? Save? Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
3: Rimas.
0: Na gerai, kaip jūs darot? Pats tvarkot ar kviečiat elektriką?
3: Aš visą laiką stengiuosi pats tvarkyti.
0: Pats pavyksta, sėkmingai, nereikia po to perdaryt, kaip jums atrodo?
3: Ne, nereikia. Dažniausiai pavyksta, viskas labai gerai.
1: Gerai, va, auksinės rankelės papuolė.
0: Tiesiog auksinės rankelės, ar turit žinių elektriko kažkokį išsilavinimą, ar dirbę su to?
3: Čia gyvenimo patirtis, žinot.
0: A, gyvenimo patirtis. Gerai, ačiū, skambutį jums geros dienos, žiūrėk, skambina dar aktyviai, žmonės nori pasisakyti.
1: Labą rytą.
3: Sveiki. Sveiki.
1: Ko jūs vardu?
3: Deividas.
1: Deividai, kiek jūs įse yra elektriko?
0: Deividas Elektravičius ar nelabai?
3: Aš esu meistras, turiu elektrosaugos pažymėjimą ir vienareikšmiškai tik tai kvalifikuoti žmonės turėtų kišti nagus.
1: Gerai. Aha. Kas galėjo atsitikti Sauliui, kai jis bandė priveržti išklerusią rozetę, neišjungęs viso ten tinklo to, ne?
3: Elektros smūgio pavojus.
0: Aha, pavojus.
1: Ar dar būtų galėjęs dirbti radijui po to?
3: Po dirbtinio kvėpavimo gal ir galėtų
0: parūdyti. Viskas aišku. Gerai, wow. Gerai. Turėsim omeny. Tai va, tai reiktų man kviestą, ne, meistrą geriau. Nebandyti ant pačiam ardyti ir ieškot, kodėl kliba jinai sienoje visą tą rozetę.
3: Gali drąsiai kviesti mane.
1: Tai. Jūs Vilnietis, taip ką šiandien vakare veikėt? Užsakysim Sauliu iš kart.
3: Parašykit adresą, atvyksit.
0: O, super, nu va, turim kontaktą. Šiaip gerai, iš tikrųjų, reikėtų man realiai jau kalbant. O klausykite, važiuojat pa žmonės, ar netvarkyt tokių smulkių dalykų? Ar tenka dažnai perdaryt namų meistrelio darbą? Na, vyro ten ar žmonos, kur bando žmonės, ten ar žmonos?

0: pats arba kviečiu meistrą. Gedai, padarysi dirbtinį kvėpavimą, jeigu reiktų. Aš vis tiek nepasiduosiu, turiu būti vyras namuose. Aš
1: tokiais dalykiais neužsiimu, Sauliau.
0: Na gerai.
1: Mokama paslauga.
0: Užtat aš užsiimu elektros darbą.

0: Vienas. Reklama. Traškučiai nuo šiol stiklainyje. Paragauk naujų, mažesnio dydžio kėdainių konservų agurkėlių. Visų pamėgti saldžiarūkščiai ir legendiniai skoniai jau parduotuvių lentynose.
1: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
2: Buvo kainos, o dabar kainytės. Atrinkti skanėstai tavo augintiniui vos po 1 eurą. Pasiūlymas galioja rugsėjo 14-20 dienomis. Kika fizinėse parduotuvėse ir kika.lt. Gyvūnai rekomenduoja, mes gaminame.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Justas, karglas specialistas.
5: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
4: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: RX vaistinė tokios Lietuvoje dar nebuvo. Receptiniai vaistai tiesiai į jūsų namus, be eilių, be streso ar nemalonių akimirkų. Temperatūrai jautrus vaistai pristatomi sertifikuotų transportų, kad išliktų kokybiški ir veiksmingi. Pristatome visoje Lietuvoje, greitai, nemokamai ir patikimai. Apsilankykite rxvaistinė.lt.
0: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės.

0: minutės ir viskas pajuda. Banknote paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79 €. Lidl vertė.

0: Kalbėjome apie rozečių sutvarkymą, jungtukų, remontą savo paties rankomis namuose. Dar du ekspertai su mumis, Richardas ir Mantas. Labas rytas, džentelmenai.
1: Sveiki, gyvi.
2: Labas rytas.
0: Štai klausytas rašo, Norvegijoje net lemputės negali pasikeisti pats. Viską privalo atlikti kvalifikuoti elektrikai. Richardai, tu buvai Norvegijoje, ar tiesa tai yra? Kaip tu galvoji?
2: Nežinau, netekos, nes aš mašinai gyvenau visą laiką, iki trobos nebuvau nuėjęs, bet...
0: Prikurkę gali pats remontuoti, ne, Norvegija?
2: Tikėtina, bet ten už bet ką ima pinigus. Atsimenu, platralą mes norėjom išsikviesti, kiek mums...
3: Automobilio patempimas 6000 eurų.
2: Tiesiog, to tokios kainos yra. Ką žinau, gal neblogai tai Norvegijoje? Tralistų, pavyzdžiui, kokių dirbt.
1: Gerai.
2: Mašinas. O gerai. Tai lampučiai, tai nežinau, ką jūs gal žinote.
0: Ne, bet kaip jūs, ar smulkus elektros darbai kandami,
2: aš žinau, kad
0: man tai gali kažką sutvarkyti.
2: Nepaisant, žinai, visos gyvenimo patirties aukštųjų ten ir dar kažko, kai aš pasikeičiau pats savo automobilio rakto tą bateriją, tą tabletę, ir kai aš pasikeičiau pašto dėžutės tą spinelę, pas, nu, tada aš realiai nebenugalimas šitam gyvenimui.
0: Viskas, ne.
2: Tai buvo du dalykai, kurie mane įtikino.
0: Realiai,
2: jeigu esu vertas.
0: Taip, ypač jeigu tu be YouTube'o sužinoji, kaip atsidaro mašinos raktas, ta prasme. Kaip suras bateriją.
2: Ne, tu tiek nenorėjai.
0: Ai, tiek nesupratau.
2: Dar ne pro. Kuris vietoje apvalios baterijos ir raktelės idėja tą pailgą.
3: Vyručiai, o esat?
0: Ar Sirius įgrūdo tą?
3: Ar esat nors vienas iš jūsų patys pasikeitė automobilio lemputę, kai nustoja degti? Ten yra ką veikti kartais.
2: Skidelėje tai jau užklijuoja izolgę ir nebesimato.
0: Esu Polo Volkswagen ir BMW senam buvo, reikia ratą pasukti priekinį, susuki vairą, šonu, tada atsiveria arka nuo purvo ir ten atsidaro ir ten tada kiši ranką ir ten išsima lemputė. Rimtai, rimtai. Trečiukė BMW taip yra. Reikia,
2: iš kur žinios?
0: Reikia rato arkoje YouTube'as. Rato arką atidaryti ten ir ten keičiasi.
3: Sunki studentavimo čia patirtis yra, bet įdomioji. Praverčia gyvenime.
0: Siaubas, tai va. Gerai, linksmoji laida, ruberniukai jau taip pat po 2 minučių. Viso.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. NATO pajėgų naikintuvai Lietuvoje numušus pirmąjį, manoma, iš Baltarusijos įskridusį droną, ekspertai mano, kad valstybė turėtų ieškoti pigesnių alternatyvų bepiločiams neutralizuoti. Kauno technologijos universiteto gynybos technologijų ekspertas Andrius Vilkauskas tikina, kad valstybė turėtų kurti bendrą integruotą dronų aptikimo ir neutralizavimo sistemą. Be NATO naikintuvų remtis ir kitomis technologijomis, kurias jau naudoja Ukraina.
1: Naikintuvus pakeisti, tai nematau aš tokių galimybių šiuo metu, nes nepamirškime kitas dalykas, kad mums šiuo metu, jeigu, nu, pasižiūrėsim, aišku, po tyrimų ir visą kitą, bet tai buvo pakankamai tas lėtaigis, ta prasme, įskridęs bepilotis orlaivis, kuris, ta prasme, nepažymė didelių greičių ir nedidelių aukštyje. Tai tokius, ta prasme, tikrai galima naudoti ir alternatyvės priemonės. Tas pigios neutralizavimo priemonės, mes čia turim tikrai visai neblogą Ukrainos patirtį, ta prasme, tai vadinami tie dronai perėmėjai ir kiti dalykai, kai visus, bet čia daugiau skirta žemais krantus, sąlyginai žemais krantus. Taip sveikiniams, tie tą patys šahedo tipo, tie dronai, gerandų tipo, tie, kurie su vidaus degimo varikliu. Skrandė, tikrai skrenda neaukštai, gana lėti, didelis triukšmas, jos saliginai nesunku aptikti, ir jie nėra tokie greiti, kad jų negalėtų pavyti. Bet nepamirškime, kad vis dėlto turime turėti galvoje, kad jeigu bus kažkoks su reaktyvinės stumos sistema orlaivis, tai taip paprastai neprasisuksime. Tada reikės jau labiau sofistikuotų sistemų, kurios greičiausiai bus geriausiai naudos šitas pačias sistemas, kurias jau dabar nenaudojama.
0: Sako Kauno technologijos universiteto profesorius. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad oro gynybos pajėgumai stiprinami, laukiama atvykstančios įrangos. Tuo metu ekspertai ir opozicija sako, kad būtina ieškoti būdų, kaip greičiau sukurti daugiasluoksnę oro gynybos sistemą. Vilniaus miesto apylinkės teismas prokuratūrai gražiai

Žina Vilhelmo Germano, Mindaugo Navicko ir kitų Fox Bay byloje kaltinamųjų bylą. Teismas konstatavo, jog prokuratūros perduota byla netitinka teisinių reikalavimų. Tai yra dalis bylos medžiagos į lietuvių kalbą išversta naudojant Europos komisijos administruojamą vertimo dirbtinio intelekto įrankį. Esą Lietuvos teisėje nėra leidžiama teismams pateikti tokiu būdu išverstą medžiagą. Teismas pripažino ir kitų teisės pažeidimų. Vilhelmas Germanas ir kiti kaltinamieji įtariami virtinę didelio masto finansinių nusikaltimų. Jungtinių valstijų New Yorko bankroto bylų teismas patvirtino oro linijos Air Baltic finansinių įsipareigojimų restruktūrizavimo pradžią pagal Jungtinių valstijų teisę. Restruktūrizacijos proceso metu įmonė prižiūrės teismas. Air Baltic kartuoja, jog keleiviai šio proceso nepajus. Skrydžiai tesimi. Bendrovė planuoja užbaigti šią procedūrą iki ateinančių metų birželio. Kanados ministras pirmininkas Markas Karnis lankosi ES parlamente Strasbūre, Kanadai siekiant artimesnių santykių su ES. Jis taps pirmuoju užsienio valstybės vadovu sudalyvausinčiu Europos komisijos pirmininko metinėme pranešime. Šiandien pranešimą skaito komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Tikimasi, jog ji kalbės apie klimatą, Ukrainą, sankcijas Rusijai, dirbtinį intelektą ir panašias temas. Šiandien vietomis palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10:03. M1.

0: Nu ką, visus su labai labai labai gražiu rudeniu dar kartelį sveikiname. Labas rytas, laba diena visiems. Mantai, labas ir tau dar kartelį.
1: Sveikas gyvas, Ričardai išsilgtas. Po tokio kiek ilgesnio savaitgalio Ričardas sugrįžta, tai smagu, kad įprastam sastate ruberniukai tęsia darbus.
0: Kaip Saulius pasakė, dar kartelį akcentuojam, labai linksma laida prasideda. M-dieno. Šitam dokumentų dar ant stalo čia yra. Ai. Eterio žinių tarnybų sargavimo protokolas skubi.
1: Čia. Taip, čia žinok, atsižvelgiant į visas situacijas, mes turime labai aišku veiksmų planą, kas jeigu vėl koks pavojus kelmiamas ir panašiai, radijas netyla, bet veikia kitų režimų, tai susipažink, Ričardai.
0: Reikės jo, persiskaityt. Nu, kaip suprantu, čia ne man vienam skambėjo tas telefonas čia praėjusią naktį, užpraeitą naktį. Tau skambėjo?
1: Tau, jo, ne vienam skambėjo, bet aš esu tartu, kuriam neskambėjo arba kuris negirdėjo, žinok, nes aš girdau, kad, pavyzdžiui, daugam, bet čia, aišku, nustatymuose gal kažkas ir panašiai, bet kažkaip visi, kas obulį turi, tai su tais kalbėjau, kuriems tik tais pavimbravo ten ar panašiai, tai nepavyko pabūsti kažkaip tai.
0: A, nu to, ne?
1: Jo, čia,
0: obuoliams.
1: Aišku, čia, žinai, toks nejuokingas juokas, kad ir tie memai dabar, kad, žinai, suskambėjo naktį telefonas, žinai, pasižiūri su nerminės, ai, čia tik oro pavojai, žinai.
0: Jo, nieko baisaus nėra.
1: Galima miegoti, nežadintuvas, žinai.
0: Aš tai galbūt norėčiau, kad man suskambėtų garsiau, žinai, kad
1: aš
0: atsibūščiau, žinai. Aš tai kažkaip gal norėtųsi va šito variantu. Tikėkimės, kad, nu, kuo rečiau šitie dalykai bus arba išvis nebus, o mes ką, einam į priekį, sakau, džiaugiuosi gražiu, geru oru, ar spėjai pasidžiaugti gražiom dar. Čia, plau, jau yra bobų vasara, ne dar?
1: Ai, žinok, nesuprasi, nes čia taip vieną dieną bobų vasara, kitą dieną jau dėdų ruduo, bet šiandien šiaip labai graži diena atrodo, bent jau kol kas nežinau, kas čia toliau iš jos virš, šiandien kažkaip laisvesnė truputėlį po radijo dieną, tai galvoju, nu, būtų faina kažką, tai žinai, nuveikti, bet vakar už... Ai, jo, klausyk, prasilenkiam vakar televizijoje, kaip tavo dainos?
0: Taip. Nu, žinok, dainuojam, žinok, kad ta žina, linkėjimai tau, mieloji dieve brangus, kokie nuostabi partneriai yra, aš nežinau, čia...
1: Nuskilo tavo, ne?
0: Jo, nuskilo, žmonai gal ne tiek, mano žmonai, žinai, nes... Mhm. Čia dabar ir antrašės visokios eina, žinai, kad jau ir Zvonkaus kėdė krepždą, žinai, ir
1: nu taip,
0: ir visa kita. Bet mes labai paprastų keliu einam, žinai, nu, mums svarbiausia šou, mums svarbiausia antraštės, žinai, mes viską darome dėl reitingų, dėl to, kad, nu, labiau skambėtų viskas ir, nu, tas intimumas gal dėl to ir atsiranda, žinai.
1: Tai, aš šiaip to romano, jūs neviešinot kažkaip, nebandot
0: kelti viršų. Mes pasiliekam viską automobiliuose, jo, privačiai.
1: Supratau. Bet tiek pasiekti pas mane. Nu ką, nu, mūsų vatarnas ten irgi su dabartinė prisidėjo. Dainavo, žinai, vaikutį supuoja.
0: Prisišoku gal kažkaip ten, jim atrodo.
1: Šokiuose.
0: Nu, bet žinai, šokis, daina, visiek su muzika ten, visiek kažkaip eina ten.
1: Aš manau, viskas bus gerai, žinai, susieisit jūs tą, kad ta žina.
0: Ir viskas bus gerai, jo, čia tos santokos buvę, nebuvę. Bet vėlgi, nu, žinai, širdžiai sakysi, meilė, žinai, toks dalykas yra, tai vat, tu nenori man tai kokį projektą, gal kokią antrą, žinai.
1: Nu, nežinau, žinok, blembački aš bijau, kad absoliučiai sudeginčiau visus tiltus, bet kur pradės dalyvauti kokiam projektėm. Bet nu, neduota man dainuoti, nu, neduota aš.
0: Bet tiesiog, supranti, ten nėra nieko, ko nesutvarkyto, Deividas, supranti.
1: Pagoreguoja. Kažkokiam anonsą dainavom, jo, bet tada stano tvarkė, nedėdės.
0: Stano, jo. Supratau, ten pasiskirsta, ne, kuri. Nu, žodžiu, tai viskas yra kaip ir neblogai. Aš jaučiuosi pakankamai energingas, tai gal bandom gyvent, ką?
1: Bandom gyventi, žiūrėjus, kad tu energingas. Vakar, kai prasilenkiam tą patį.
0: Nelabai atrodo, ne?
1: Ne, tu sakai, kad rytoj, žinok, turbūt būsiu...
0: Ai, tai jau tikėjais, kad
1: ateisiu. Jo, nu sakai, kad eisi, žinai, kažkur
0: buvom šie. Bet kažkaip nesinorėjo, žinai, nusitašyti labai stipriai, tai va žodžiu. Viskas.
1: Šunolis.
0: Kimbam į darbus, parašykit laiškus, tiesiog galit va parašyti laišką mums. O ką jau, nežinau, jau ką sugalvosi, tą galit parašyti. Jeigu nenorit, nu, nerašykit. O mes varom su muzika, neužilgo sugrįšim.

0: 20 dienos Philips buitiniai technikai iki 40. LB Bathroom vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sadulin dažams, lakams ir glaistams iki 40%. Mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
1: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.
2: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
3: Dienos trumpyn, darbų vis daugyn, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
4: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
5: Mieloji, radau automobilį mūsų šeimai.
6: Tikrai? Kokį?
5: Chery. 7 vietos, patogus, saugus, su 7 metų garantija ir kaina tikrai gera. Mums būtų idealus.
6: Skamba gerai. Važiuojam išbandyti?
5: Sutarta.
7: Vis daugiau šeimų Lietuvoje renkasi Chery Tigo. Nepraleisk progos ir tu. Rugsėjį Chery moteriams taikomi specialūs pasiūlymai. Sužinok daugiau. cherymotor.lt. Chery. Sukurta šeimai.
8: Nauji sąsiuviniai, šiltesni rūbai, skėtis. Viskas rudeniui paruošta. O kaip jūsų imunitetas? Antėja. Imuniteto įvertimo programoms net 30% nuolaida. Pasitikrinkite savo imunitetą su antėja.lt.
9: Ei, meistrė! Rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Inkarams mūrui, plokštelėms montažui ir pirštinėms -20%. O sijų atramoms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
10: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 000 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Mėsainį su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
3: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Skanios kavos, jeigu gerate ją kartu, mes jums kompaniją palaikom, norime keliauti, pranešti džiugių, gerų naujienų. Taip, priminti apie tai, kas vyks ir kas laukia gruodžio 9 dieną, ir tai yra M1 muzikos apdovanojimai, kuriuose legendinė M1 istorija, dabartis, gyva muzika, netikėčiausi muzikiniai duetai ir sprendimai, tai tikrai visus raginame įsigyti bilietus, sparčiai bilietai tirpsta, tai susikurkite savo šventę prieš kalėdinių laikotarpį ir pasidovanokite nuostabų žiemos vakarą.
1: Mes su Mantu planuojame savo pasirodymą per apdovanojimus.
0: Taip, ruošiamės.
1: Nieks dar jo nėra daręs ir aš galvoju, gal būtų visai faina mums su Mantu viens kitam galvas nuskusti. Manau, būtų bairis, jeigu va taip nu...
0: Galvoja?
1: Nu, nieks nėra atgidaręs tokio.
0: O pernai nedarė niekas, palauk, aš galvoju.
1: Va, tais metais.
0: Aš dabar galvoju, iš kolegų nieks nedarė, nepanašaus kažką tokio. Nu, tai, ai, bet dabar žiūrėk išdavėm, tai gal nebėra to, žinai, intrigos.
1: Intimumo, ne?
0: Jo.
1: Bet gal sugalvosim dar kažką, dar turim laiko.
0: Pamastysim, dar truputėlį laiko yra, o gal žiūrėk, gal kaip tik nenuskus, o priauginsim plaukų.
1: Dabar iki gruodžio 9 nesiskutam, žinai. Iki gruodžio 9, žiūrėkit, bet jūs ką galit padaryti, kitos dienos nusipirkti bilietus. Dar katelį labai raginame. Turėsim labai gerą laiką, turėsim gerą vakarėlį. Bus daug geros muzikos, daug atlikėjų. Nei vienas atlikėjas atėjo šia pas mūsų studiją, nei vienas nepasakė ne, kad neateisiu. Nu visi kažkaip daugiau mažiau tą tvarkaraštį pastumdė, žinai, ir bandys laiko atrasti. Nu jeigu Justinas Jarutis, pavyzdžiui, ras laiko ateiti, kaip jūs galit nerast laiko ateiti?
0: Aš neįsivaizduoju, žinok, tikrai, man atrodo, kad čia yra tiesiog privaloma pamatyti, dalyvauti ir patirti. Tai biletai.lt, įsigykite ir kaimynui nupirkite ir antrai pusėje ir tikrai susirinkit šaunę kompaniją ir papramogaukite tą vakarą. O M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquaform vandens filtrai. Kiekvienas atlikėjas turi savitą skambesį, kiekvieni namai skirtingą vandenį, todėl vieno visiems tinkančio sprendimo nėra.
1: Taip, Aquaform specialistai padės išsirinkti filtravimo sistemą, pritaikytą būtent jūsų poreikiams. Jie atsižvelgs į vandens šaltinį, jo kokybę, namuose gyvenančių žmonių skaičių, vandens bei energijos suvartojimą ir rekomenduos optimalų sprendimą namams arba verslui.
0: Taip, nes tinkamai parinkta sistema gali padėti pasirūpinti gardesniu geriamuoju vandeniu, apsaugoti odą ir plaukus nuo kieto vandens poveikio, sumažinti kalkių kiekį bei prailginti buitinės technikos ir vandens įrenginių naudojimo laiką.
1: Taigi, kviečiame užpildyti anketą aquafor.lt ir gaukit tą nemokamą specialistų konsultaciją. O mes dar katelį raginame įsigyti bilietus į M1 muzikos apdovanojimus.
2: Labas, labas, labas, čia Justinas Jarutis ir aš esu labai, labai didelis orų berniukų fanas.

0: Nu, labai fainas. One Republic, Pay That Toll, skamba viename, 10:34. Siunčiam jums visiems linkėjimus. O mes norim jūs pakviesti į rubriką atsukam senas geras Michael Gray kūrinys The Weeknd.
1: Atsukam.

0: Reklama.
1: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Paskaityk, ką ten rašo.
4: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko skiriama...
3: Pala, mums reikia interneto, o ne dar vienos santuokos.
2: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių. Tik euras 69, o litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
6: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu Plius nariams atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai dabar net iki minus 40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
8: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
9: Antikvariniai Kašpirovskio dantys savo mašiną vadino mažulę. O kokį vardą saviškiai davėt jūs? Pupsis? Raudoniukė? O gal žveris? Mums įdomus visi.
10: Skambink į studiją tarp 12-13 valandos, pasidalink savo automobilio vardu ir jo kilmės istoriją, o mes už tai teiksime Auto Aibės prizus.
9: Auto Aibė. Automobilių dalys, aksesuarai, autochemija ir variklio lyva jūsų automobiliui. Randame tai, ko kiti net neieško.
10: Iki susitikimo artimiausioje Auto Aibėje.
11: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
12: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
11: Padaryta.
12: Nice.
13: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
14: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
15: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
16: Ryte energijos užtenka, o po piet jau norisi sustoti? Sapiens multivitamino kompleksai – daugiau nei 25 veikliosios medžiagos rytui ir vakarui. B grupės vitaminai padeda mažinti nuovargį. Vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
17: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lazdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maxima, tai ko reikia.

0: Reklama. Rubrika Kertam. Laukiam skambučių. 18.30. Pasirinkite savo atsakymą, bandykite būti tikslus ir laimėkite puikų prizą. Maisto papildų lyderės Lietuvoje biofarmacija pristato biofarmacija Caps. Tai ta pati nepriekaištinga kokybė, be jokių cheminių priedų dabar ir kapsulėse. Turime prizą Pure Ashwagandha, vienas labiausiai kiniškai
1: kliniškai ištirtų ashwagandos šaknies ekstraktų.
0: Kinijoje nedaro tyrimo, ne, kaip suprantu.
1: Gal ir kinijoje, man atrodo, čia, žinai, pasaulinių mastų, tai
0: visiškai pasaulinių.
1: Veiksmingumas pagrįstas net su 50 biomedicininių tyrimų, tai gal tarp jų, žinok, visas kontinentas buvo padėktas.
0: Visas pasaulis.
1: Jo. Gerai, tai pakuotėje 30 kapsulių, laimėkite šį tikrai naudingą sveikatai prizą, o dabar paskambinkit mums 18.30.
0: Gerai, labas rytas, iki.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu esate?
2: Mantas.
0: Mantai, ar tekės dalyvauti M1 žaidime kokiam nors?
2: Ne.
0: Pirmą kartą?
2: Man atrodo, arba neatsimenu.
0: Nu gerai. Nekamantinėsiu daugiau, ieškom jums oponento. Alio, sveiki.
3: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
3: Giedrius.
0: Giedriau, ar pasiruoši žaisti abudu?

0: ir laimės. Čia tokia žaidimo esmė.
1: 60 tūkstančių.
2: 60 tūkstančių. Gerai. Manot, kad nesu labai greitai pasiekiam.
0: Jis jau užsiprenumeravo visą spamą įmanomą pasaulio.
2: Nu gerai. Bet čia gal truputėlį savo žvengų pagelbėjom mūsų antram klausytojui. Bet ką čia gali žinoti? Pabandom.
3: 300.
2: 300 laiškų.
0: 300 neperskaitytų. Nu gerai, čia kita pusė visai spėjimas. Kaip būtų, tas skaičius iš tikrųjų bent jau man pasirodė įspūdingas ir nežinau, per kiek šią metų bent jau mano pašto dėžutį susikauptų toksai skaičius laiškų, tai atskleiskim.
2: Taip, šiuo metu neatsakytų laiškų, bet tikrai, tikrai pažadu, kad per šiandien visus iki vieno atsakysiu, net į spamą, net į reklaminius.
0: Ten, kur sako neatsakyti.
2: Yra 13743 ir ta žmogus, kuris sakė 300 buvo arčiau tiesos.
0: Jo, tai sveikiname jūs, jums atitenka būtent mūsų draugo prizas Pure Ashwagandha. Nu, biofarmacija, lietuviškas prekės ženklas jau 15 metų daugeliui pažįstamas dėl miltelių formos papildų ir negyvosios jūros mineralų, o dabar asortimentą papildė naujoji biofarmacija Caps linija.
2: Taip, kapsulėse išlaikytas didelis dėmesys sudėčiai be užpildų, ryšiklių, konservantų, dažiklių ar kokių nors saldiklių.
0: Taip, kapsulės supakuotos atskirai, jas patogu pasimti tiesiog įsimesti į rankinę. Nu, biofarmacija Caps maisto papildų ieškokite internetu biofarmacija.eu arba firminėse biofarmacija wellness parduotuvėse Vilniuje, Ogmios mieste ir Klaipėdoje.
2: Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuoti mitybą bei sveikas gyvenimo būdas.
4: M1.
5: Reklama.
4: 7.
0: 6.
4: Kertam, kad 7.
0: Kertam.

0: Reklama.
1: Sakome la, sakome bas, sakome labas.
2: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
3: Cbet, Cbet lažybos, lažybos, Cbet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.

0: Sada išsirinksi.
1: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
2: Parksite jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. 20 voltų teleskopinės akumuliatorinės gyvatvorių žirklės tik 45 eurai. 40 voltų akumuliatorinis lapų pūstuvas su turbina tik 59 eurai. O peilinis smulkintuvas tik 85 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 17-osios. Lidl verta.
3: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
4: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
5: Joglė.
4: Kas valo avalynę į rankinės?
5: Joglė.
4: Kaip galiu susisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
5: Internetu joglė.lt.
4: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
5: Joglė.
6: Joglė. Pajauski skirtinumą. Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Aštuonkojai, sumuštinis su dešrele, kiaušinienė su dešrelėmis, virta, kepta ant grilio, su garstyčiom, su kečupu, o gal su spagečiais, o gal dešreles ruošite visai kitaip?
2: Giminių dešrelės, mylimos visoje Lietuvoje, kviečia papasakoti M1 eteryje, kaip dešreles mėgstate jūs.
1: Turite savo firminį receptą, be kurio neįsivaizduojate dešrelių? Užsukite į M1.fm, įkelkite savo patiekalo su dešrelėmis nuotrauką ir laimėkite giminių prizus.
2: Giminių dešrelės, kai norisi skaniai ir paprastai.
3: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atverykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
4: Pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
5: Reklama.

0: Nu ką, varom prie Radio Aliaso, yra žmonių, kurie laukia šito žaidimo, šitos progos, šitos galimybės, gal kažkas atsirevanšuot po nesėkmingo kurio nors bandymo, gal kažkas norės susidebiutuoti.
1: Taip, tai pabandykime, paskambinkite 18.30 ir sudalyvaukite pirmajame raunde ir laimėkite legendinės M1 koinės.
0: Legendinės, ne?
1: Jau. Taip, jau turi tą statusą.
0: Gerai. Jungiam foną. Va tokį iš karto, žinai, su kožo tokie įvarom. Važiuojam. Labas rytas.
2: Labas rytas, labas rytas.
1: Kas čia nuo kito motociklo sveikinasi? Kuo vardu?
2: Tadas.
1: Gerai, Tadai. Debiutas bus algėsi šiandien.
2: Ne, man atrodo, jau žaidęs buvau.
0: Tadai, o išeitų iš vandens išlysiu telefonu, nes žinok, kad skamba, tai atrodo kaip iš prūdo.
2: Jo, vat,
1: vairuoju. O, supratome. Gerai, trumpam.
2: Jau dabar geriau.
1: Taip, 100% geriau.
0: Traukinys trumpam sustojo ant bėgių. Taip. Gerai, linkim sėkmės jums. Tuoj, laikroduką jau paruošę ir pavarom. 3, 2, 1, važiuoja.
1: Kas vyrui želia ant smakro žandų?
2: Barzda.
1: Aha, ir tas prietaisas, kuriuo mes ją vat nuimame.
2: Kutimosi mušinėlė.
1: Ne, vienas žodis būtent su barzda pasakė.
2: Barzda kodė.
1: Teisingai.
0: Sako, sveikatą, kitą dieną reikia ką padaryti?
2: Pataisyti.
1: Taip. Mano pats vat kažkoks patiekalas, su kuriuo labiausiai mėgaujuosi.
2: Mėgstamiausias.
1: Taip.
0: Yra pastate, kur laiptinės, kaip vadinasi, kur į pirmas, antras?
2: Aukštai.
0: Taip,
2: aukštas.
0: Po antro kas eina, koks?
2: Trečias.
0: Taip, tai pasakyk pilnai, trečias.
2: Trečias aukštas.
0: Taip.
1: Dabar galima knygą paimti iš nuo viršutinės, ko tokios?
2: Lentynos.
1: Tai kas tokia?
2: Lentyna.
1: Aha.
0: Toks prietaisas, kur aukštyn, žemyn, toks gali judėti, kur atsisėst gali, vaikai labai mėgsta vaikų žaidimo aikštelėse.
1: Aukštyn, žemyn, supyrė. Aukštyn, žemyn, taip. Ir išmaldos prašo, kas tokia?
2: Maldauja.
0: Išmaldos.
2: Kas tokie išmaldoja?
1: Elgeta pasakėte.
2: Elgeta.
1: Aš nežinau, nu mes nieko daugiau kaip ir nepridėjome. Su paaiškinimais, tai aš manau, galime tikrai užskaityti. Taip, tai tada turime barzdaskutė, mėgstamiausias, lentyną, elgeta, supynės.
0: Sveikatą pataisyti buvo, trečias aukštas buvo, tai tik tai dviejų nepasakė, man atrodo.
1: Vieno tik tais.
0: Vieno?
1: Kulkšnies tik nebuvo, man atrodo.
0: Nu tai 7 taškai tada.
1: Nu puikiai, labai geras pasirodymas.
3: Radio Alias.

0: Reklama.
1: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miestą.

0: iš gamtos. Iš gamtos. Iš gamtos. Ramybei. Ramybei. Imunitetui. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
2: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantys ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
3: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
4: Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
8: Reklama.

0: Atėjo laikas antram raundui. Pirmas raundas buvo itin sėkmingas pirmajam klausytojui. 7 taškus surinko iš 8 galimų. Ir belieka jį dar kartelį pasveikinti, pasidžiaugti už jį. Aišku, mes irgi, manau, neblogai žodžius aiškiname, su Mantu tobulėjam. Čia
1: šunuolį esate. Esame.
0: Jo, esame. Esate. O dabar laukiam antro raundo.
1: Gerai, paskambinkite 18.30 ir bandykite aplenkti pirmąjį dalyvį su 7 taškais. Rezultatas gan spūdingas. Laiko gaišt nebus kada.
0: Yes, pabandykim čia atsiliepti, žaidimą pradėkim, negalim ilgiau laukti nieko ir kažkam sakom alio.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
2: Arvidas.
1: Arvidai, iš kur pasukot?
2: Iš Vilniaus.
1: Gerai, tai jūsų, kaip atrodo, trečiadienis šitas gražus darbingas, o gal ilsitės bambą išvertęs?
2: Ne bambą išvertęs, bet ilsimės.
1: Ilsitės. Gerai, Arvidai, tai besilsėdami pažaiskime, ar pasiruošęs?
2: Bandom.
1: Važiuojam. Įrenginys naudojamas, kad drabužiai nebūtų susiglamžę. Arvidai?
2: Lygintuvas.
1: Taip.
0: Sako, brangus daiktas, koks jis būna, vienas žodis. Kur daug pinigų gali gauti, jį pardavęs. Koks tas daiktas yra, sako.
2: Auksinė?
0: Ne, bendrai. Sako, labai yra...
1: Reikia nustatyti šito daikto ką tokią?
2: Kaina.
1: Ne kaina, bet dar kitaip pat. Gerai, važiuojam prie kito. Pandos graužia ką tokį, vat meškerės iš jo daro.
2: Bambukus.
1: Tai kas toksai?
2: Bambukus.
0: Taip, du žodžiai. Šuniukas, policininkas, serialo.
2: Komisaras Rektas.
1: Taip, Žmogus miršta ir vyksta jo kas tokios?
2: Laidotuvės.
1: Taip, rupus kas tokie, vat, sako posakys?
2: Miltai.
1: Aha, dabar iš dviejų žodžių, vat, viršuje, kas tokios būto yra?
0: Laikas.
2: Pakartokit?
1: Ne, viskas nebegalim kartuot. Laikas išseko. Paskaičiuokime. Lygintuvas, bambukas, laidotuvės, miltai, komisaras Reksas.
0: Vertingo nepasakė.
1: Vertingo nebuvo, irgi. Jo. Penki taškai.
0: Penki, Arvidai, žinokit, tikrai labai neblogai. Galbūt šiek tiek žodžiai pasitaikė tokie sudėtingesni. Nieko padaryti negalim. Pakviesime sudalyvauti kitą kartą. Ką žinau, gal geriau pasiseks, ne?
1: Tikėkime, to ir palinkėsim. Ačiū kol kas. Gero poilsio jums. O mes grįžtam prie gražios muzikos.

0: Siunčiam jums visiems linkėjimus, kas su M1, jau truputėlis po pusės 12. Sveiki, jeigu tik dabar įsijungiate, žinokit laiku, tą padarėte, orų berniukai atsakingi už orų prognozę, tai atsakingai tą dalyką ir žiūrime.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai.
0: O dabar labai tokios geros atpalaiduojančios žinios ir informacija tiems, kurie nepaisant to, kad gal dar ne taip ir seniai tos vasaros atostogos buvo, bet jau keturlinkas nuo darbų esate ir galvojate, kaip čia ištemti iki kitų atostogų. Žinokite, kartais trumpas pabėgimas, jeigu tinkamai tą laiką praleidi, gali atstoti visai neblogas atostogas. Svarbu pasirinkti teisingai, tai jūsų poilsienybė. Jeigu rudens kalendorius užpildytas darbais, palikite jame vietos poilsiui spa Vilnius.
3: Taip, daugiau, daugiau apie tai papasakosime jau po orų prognozės, o šiandien diena, nuklausykite, tikrai, vizitinė kortelė, vasarą tokių dienų neturėjome, kokia bus šiandien, bent jau dėl jos viskas kaip ir aišku, nors Klaipėdoje šiaip lietų žada, tai aš nežinau,

0: 22 ir saulytė. Tai ketvirtadienį 15-20 laipsnių, penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra dieną bus 17-22 laipsnių šilumos. Savaitgalį kol kas dar nosies nekiškime, tos prognozės gali keistis ir tikėkimės, kad keisis į gerą. Bet mes turime alternatyvų, kai absoliučiai ta prognozė nėra svarbi, o gal net ir kai už lango barbena lietus ir pučia vėjas, yra dar jaukiau ir fainiau atsipalaiduoti spa Vilnius. Tikrai nusipelnėt poilsio ir jums spa Vilnius paruošė ypatingą pasiūlymą.
1: Taip, spa Vilnius Druskininkuose ir Anykščiuose nakvynėms iki rugsėjo 30 dienos yra taikoma įspūdinga nuolaida iki 30%. Kuo ilgesnį poilsį dovanosite sau, tuo didesnė nuolaida jums dovanos spa Vilnius.
0: Pasiūlymų pasinaudoti ir poilsį suplanuoti galite užsukę į spavilnius.lt.
2: M1. Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai. Premjera.
1: O dabar prie muzikinių reikalų. G-Soul, pietų kūrėjos atlikėja ir grupės Blackpink narė, pristato Click kūrinį. Tokiu pavadinimu tai energingas pop kūrinys su šokių muzikos elementais, kuriame G-Soul atsiskleidžia kaip solo atlikėja. Daina pasižymi įsimenančių priedainių, lengvų skambesių ir žaisminga nuotaika. Pats metas ir išgirsi šitą gabalą.
3: Premjera.

0: Neribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai.

0: virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 eurai. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 eurai. O vytinta bernų dešra 3,19 eurai. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Geografija.
4: Yra.
3: Matematika.
4: Yra.
3: Istorija, fizika.
4: Yra. Viskas yra.
3: Sunku pratybose, lengva mūšyje.
5: Tėveliai, sėdite su vaikais prie pratybų užduočių? Perkelkime tai į smagesnį lygį. M1 rudens projektas pratybos.
3: Lygot ramiai. Pratybos sprendžia mamos ir tėvai.
5: Skambutis nuskambėjo, mokslo metai prasidėjo. O kartu prasideda ir nauji darbai, projektai bei iššūkiai. LSM padės pasiruošti. Visą rugsėjį čia rasite puikius pasiūlymus kompiuteriams, telefonams, ausinėms, monitoriams ir kitai elektronikai bei buities technikai. Viskas sklandžia mokslui ir darbui su LSM.
6: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEM kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. Seb bankas augantiems kasdien.
7: Mama, o tu moki logaritmus?
8: Mokėjau.
7: O dispersija?
8: Kažkada. Padėti vaikui nereiškia žinoti visus atsakymus. Užtenka žinoti, kur jų ieškoti. Korepetitus – individualios nuotolinės pamokos pirmų 12 klasių mokiniams. Pirma pamoka – nemokama. Korepetitus.lt. Kad namuose būtų daugiau ramybės.
9: Pasiūlymas bitėje.
10: Kurį verta išgirsti.
9: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.

0: Turim tikrai svarbių reikalų, kuriuos reikia aptarti. Išgirskite.
1: Krenta lapai.
2: Ruduo su M1.
1: M1. Meliva. Visos paslaugos. Nuo šeimos medicinos iki reabilitacijos.
0: Nu ir aptarkim man tai, ką?
3: Aptarkim tai, kad gyvename gerais, moderniais laikais dėl to, kad rūpinti savo sveikata ir atsigauti po įvairiausių lygų ir traumų yra kur kas lengviau su pažangiausiamis technologijomis, kuriomis yra tiesiog pilnai aprūpinta Meliva. Vilniuje veikianti reabilitacijos klinika turi vienas pažangiausių fizioterapijos ir judesio terapijos įrangų. Ir ši moderni klinika suaugusiems ir vaikams padeda atsigauti po traumų, operacijų ar kitų sveikatos iššūkių, stiprinti kūną ir gerinti savo savijautą.
0: Taip, klinika yra įsikūrusi patogioje vietoje Ulonų gatvėje 2. Šiuolaikiškose patalpose pacientus pasitinka komanda, pasirengusi išklausyti, palaikyti ir padėti sugrįžti į visavertį gyvenimą. O dabar daugiau informacijos galite surasti meliva.lt puslapyje, gal mes galim pažiūrėti pavyzdžiui.
3: Jo, pasižiūrėkime, kas tenais yra siūloma ir kalbant apie patogią vietą, iš tikrųjų, šiaip rajonas labai geras, iš visų pusių Vilniaus privažiuoti yra pakankamai patogu, jo, tai žinokite, man atrodo, dėl tokių paslaugų, tai jeigu ir pasakytų 5 km už Vilniaus, tai
0: ramiai
3: verta važiuoti. Mhm. O čia žinokite, visos įmanomos paslaugos, tiesiog atsidarykite meliva.lt ir pamatysite, kiek čia yra pasirinkimų ir kiek būdų sau padėti atsigauti ir būti sveikam.
1: Meliva. Visos sveikatos paslaugos viename klinikų tinkle.

0: Reklama.
1: Ei, meistrė, rugsėjis varžtų pasaulyje stogų mėnuo. Inkarams, mūrui, plokštelėms, montažui ir pirštinėms -20%. O sijų atramoms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Kiek Nostra metų?
5: 35.
4: O kokia nuolaida?
5: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlašiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
6: 35 mums -35. Jums.
5: Apsipirkite internetu nostra.lt.
7: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.
8: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
9: Naujos kolekcijos karaliauja visur. Tačiau tik prekybos ir laisvalaikio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro gruzdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
10: Nu, pasiruošiai naujam sezonui.
11: Mokyklai?
10: Kokiai mokyklai krepšinis prasideda?
11: Mes namie neturim televizoriaus.
10: Tai nusipirgi. Dabar 55 colių Samsung tik 99 eurai. Su Telia Play planu midi. Dar gausi filmus, serialus ir 56 TV kanalus.
12: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika. Ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
13: Vasara baigėsi? Kas sakė? Rugsėjo 19-ą Trenkturas kviečia pratesti vasarą Kuršių Nerijoje ir leistis į didžiausią metų žygį pėsčiomis pajūriu. Kilk nuo sofos ir rinkis savo iššūkį. Net 8 maršrutų.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Europos komisija rytoj pristatys vaikų apsaugos ir internetinėje erdvėje aktą, siūloma riboti nepilnamečių jaunesnių nei 15 metų prieigą prie socialinių tinklų ir vaizdo įrašų dalijimosi platformų. Savo metinėje kalboje komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sakė, kad po konsultacijų su ekspertų grupe bei jaunimo atstovais siūloma įvesti pakopinę amžiaus ribojimo sistemą.
1: No social media under the age of 30.
2: Jaunesni nei 13 metų vaikai neturės prieigos prie socialinių tinklų. 13-15 metų vaikams paskyras galės sukurti tėvai, tačiau jos turės turinio ribojimus. Taip pat numatyta, kad per dieną vaikai šiuose paskyrose galės būti vieną valandą. 15-18 metų jaunuoliai naudosis paskyromis, į kurias bus įdiegta papildoma apsauga. Taip pat norima apversti įrodinėjimo pareigą. Nuo šiol platformos turės įrodyti, kad jos yra saugios.
0: Šį Europos komisijos siūlymą dar turės patvirtinti Europos parlamentas ir Europos Sąjungos taryba. Šie planai yra svarbus Europos komisijos ir jos pirmininkės Ursulos von der Leyen žingsnis siekiant geriau apsaugoti nepilnamečius socialinių tinklų platformose. Tai daroma sveikatos ekspertams, politikams ir tėvams, aktyviai reaguojant į TikTok, Instagramo ir kitų platformų poveikį nepilnamečių psichiniai sveikatai. Skaitydama metinį pranešimą, Ursula von der Leyen taip pat pakvietė Kanadą tapti pirmąją Europos Sąjungos asocijuotąją nare. Toks statusas nėra apibrėžtas Europos Sąjungos teisėje. Toks žingsnis žengtas Kanadai siekiant artimesnių ryšių su Europa po to, kai pašlyjo Kanados ir Jungtinių valstijų santykiai dėl agresyvios Donaldo Trumpo užsienio politikos. Kanados premjeras Markas Karnis šiandien tampa pirmuoju užsienio lyderiu, sudalyvavusiu Europos komisijos pirmininko metiniame pranešime. Vašingtone viešėsiantis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys susitiks su Jungtinių valstijų valstybės sekretoriumi Marku Rubio. Tai praneša Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Vizito metu ketinama aptarti dvišalį bendradarbiavimą saugumo situaciją regione. Kiek anksčiau rugsėjį, premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė besitikintis, kad Vašingtone viešėsiantis Budrys parveš gerų žinių dėl Jungtinių valstijų karių dislokavimo Lietuvoje. Panevėžio apylinkės teismas pratęsė suėmimą rezonansinėje paramediko nužudimo byloje įtariamos Justinos Sadauskinės suėmimą. Ji lieka suimta dar vieną mėnesiui. Dėl kito įtariamojo Viliaus Solkano suėmimo teismas spręs rytoj. Paramedikas Mantas Sadauskas buvo nušautas balandį Panevėžio rajone. Įtariamoji Sadauskinė tai buvusi paramediko žmona. Šiandien vietomis palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 22, Kaune 23, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.
3: M1.

0: Kai jūsų klausia, apie ką mes čia šiandien šnekame. Labai džiaugiuosi, kad šitas žaidimas sugrįžo į radio eterį. Kažkaip atsirado ir fanų bazė.
1: Tikrai taip. Azartiškas žaidimas ir įtraukiantis. Ir tie, kurie net neskambino klausosi, man atrodo, irgi bando spėlioti ir iš tų užuominų suprasti, apie ką mes čia šiandieną. Tai paskambinkit 18.30. Pirmasis prisiskambinęs turi galimybę 3 kartus paklausti ir tada jau gali spėti. Ir pasižiūrėsime, kaip seksis, ane? Vieno koinės turime šiandienos nugalėtojų dovaną.
0: Taip, reikia temą dabar duoti.
1: Tema šiandien yra eismas.
0: Taip, tema eismas. Šiaip man atrodo, kad Mantas labai geras sugalvojo objektą. Jums reikės dabar sugalvoti, kas tas dalykas yra. Ta prasme, tai gali būti labai daug dalykų, žinai. Eismas. Rūkas irgi gali būti, pavyzdžiui.
1: Jo, viskas gali būti. Nuo sąlygos,
0: nu, viskas,
1: infrastruktūra, jo. Nežinau, ir panašus reikalai, ženklai ir panašiai. Gerai, atsiliepkim, sveiki.
0: Kas paskambino, alio?
1: Alio, laba.
2: Sveiki.
1: Kuo vardu?
2: Giedrius.
1: Gerai, Giedriau, klauskite, 3 klausimus turit.
2: A buvo kažkokie užuomino ar ne?
1: Čia ne, jūs pirmas.
2: Tai valgomas daiktas?
1: Ne.
0: Primenant, tema yra eismas.
2: Ai, eismas.
1: Jo, tema yra eismas.
2: Tai transporto priemonė?
1: Ne.
0: Dar gali klausti.
2: Kelio ženklas?
1: Ne.
0: Dabar jau reikės spėti. 3 klausimai išseko jau jūsų. Reikėtų spėti dabar kažką.
2: Aha. Tai sankryža?
1: Sankryža. Neblogas spėjimas, bet ne sankryža. Ačiū už spėjimą.
0: Toliau ieškom tiesos. Alio, laba.
3: Labą dieną.
1: Kuo jūs vardu?
3: Danielius.
0: Gerai, Danieliau, klauskite.
3: Ar tai susijęs su automobiliais?
1: Kaip tas daiktas nėra susijęs su automobiliais? Tas dalykas, ar ne?
0: Konkrečiai, ne?
1: Nu.
3: Gal pėsčiųjų perėja?
1: Ne pėsčiųjų perėja. Ačiū iš kartų spėjimą.
0: Na šiaip, kai žinai, tema yra eismas, tai automobilis...
1: Tai, tam tikrą prasme, bet matai, pasakysim, su automobiliais pradės automobilio detalės spėlioti. Tai, nu, čia irgi nereikia.
0: O tai čia karburiatorius? Alo,
1: sveiki.
4: Labą dieną.
0: O dama paskambina. Nu, klausykit, eismo kontrolierė. Kuo vardu?
4: Ernesta.
0: Iš kur esat?
4: Iš Vilniaus.
0: Gerai.
1: Nu, gerai, Ernesta. Uždavinėkit klausimus.
4: Ar tai susijęs su žiema?
1: Ne.
4: O kiek klausimų galima?
1: Dar vieną klausimą.
0: Bet dabar jau paklausit, kiek klausimų, tai viskas išseko dabar jau.
4: Gerai, klausimą. O susijęs
0: su krituliais?
1: Ne. Palauk.
0: Su krituliais?
1: Truputėlį, tam tikrą prasme jo.
0: A, nu gerai, tiesa jo.
4: Nu, aš norėjau spėti, kad plikledis, bet tai nesužima susijęs.
1: Ne plikledis. Ačiū jums, toliau.
0: Kažkodėl, kai pasakė žodį plikledį, save nuogą įsivaizdavau. Nežinau, kodėl.
1: Ar buvai, kad prabūdęs nuogas ant plikledžio?
0: Be rūbų, tiesiog. Prišalusia. Alio, labas rytas.
3: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
3: Linas.
0: Neteisingai, neberytas jau diena. Prašom, Linai.
3: Tai susijęs su pėsčiaisiais.
0: Ne.
1: Dar vienas.
0: Jo, galit klausyti. 3, 2, 1. Klausimą dar vieną.
3: Su šviesoforais.
1: Ne, nesusijęs su šviesoforais, o dabar jau spėjimas.
3: Nežinau.
0: Nežinote.
1: Nu, nėra variantų. Nu, gal dar prieš pauzelę dar vieną, ne?
0: Visiškai paskutinį. Alio, sėkim. Čia labai garsiai klausu, tai žinokit, nesusikalbėsim. Čia pabandykim. Alio, labas rytas.
1: Labą dieną. Neprabundas ar kolegiškai.
0: Sėkė.
1: Alio.
5: Alio.
1: Pagavo telefoną. Kas paskambino?
5: Egidijus.
1: Gerai, Egidijau, uždavinėkit klausimus.
5: Čia su kelio ženklu gal susiję?
1: Ne, jau klausė, žinokite, ne su kelio ženklu.
5: Su krituliai.
0: Nu, jo, bet su krituliai, žinokit, iš dalies. Labai iš dalies.
1: Tikrai. Jo, taip, nu, taip, neprisiriškim labai stipriai prie kritulių temos.
0: Labiau su eismu, tikrai, su važiavimu pačiu.
5: O dar vieną klausimą galiu ar nebe?
0: Nu, tuokit, ir greitai. Opa.
5: Greičio ribojimas?
1: Ne. Ne.
0: Ar bus spėjimas?
5: Na, šaunam. Iš lempas tegul bus gyvūnai kokie.
1: Gyvūnai. Šiaip visai toks įdomus spėjimas, bet ne, ne gyvūnai, žinokite. Gerai, šiokia tokia užuomina prieš antrąjį raundą galime duoti, kad tai yra susijęs su gatvėmis.
0: Ir nervuoja, biški.
1: Ir nervuoja.
0: Ir nervuoja. O, jo, jo, tikrai, dažnu atveju. Ir gatvės labiau eina kalba apie miesto, dabar smė, nu jo.
1: Nu tai.
0: Kelius miestuose.
1: O, nu tai va. Ir tiek pasakėme, o dabar pasklausykime muzikos.

0: Reklama.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle tik 27 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle tik 5,19. Lidl verta.
2: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika,

0: geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
1: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
3: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
4: Ai.
5: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
7: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
8: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
9: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.

0: Valtero. Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60, o SRAM LED Advance lemputėms ir šviestuvams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos, o dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79 €. Lidl vertė.

0: one time.
1: Apie ką? Apie ką mes čia?
2: Gerai, varom prie antrojo žaidimo raundo. Laukiam skambučio 18.30. Įvairiausių neteisingų atsakymų sulaukiam šios aforos. Policininko lazdelė, kamščiai, žiedas. Nu, čia krūva, bet tiesos, žinok, aš dar nematau net pašto dėžutėje. Nu, labai įdomu.
3: Jo, ir baigdami pirmą raundą mes dajom užuomeną, kad tai yra susijęs su gatve ir tas dalykas erzina. Nu, tai vat ir bandom aiškintis toliau.
2: Alo, sveiki.
3: Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kuo vardu?
4: Alio, Vaidas vardu.
2: Alio, reikia dar pašvilptą, Vaidai. Ar kažkas yra? Klauskit kažko. Taip, du klausimai.
4: Girdėjau, kad tai surišta kažkas tai su vandeniu, su gatvėm. Tai gal ar tai surišta su lietaus kanalizacija?
3: Yra. Surišta, tai. jo. Turi bendro.
2: Bet turėkite meni, kad eismas yra.
3: Neskubėkite, jo, turi dar vieną klausimą.
2: Bet jūs labai geram kelyje esate, žinokite, prasme, jūs jau mus beveik prigavot jau. Nu, klauskite dar kažką.
3: Geram kelyje, bet įtariu, ne apie tai dar kol kas galvojat, ką reikėtų galvoti.
4: Tai, kai patvinsta, mašinas nepravažiuoja.
2: Su potviniu nėra tai susiję, galim jums pasufliruoti. Nu, ta prasme, nu kaip? Konkrečiai tai nėra kažkoks užtvinimas, jeigu norit, nežinau, jums bandau pagelbėti. Bandykit spėdama.
3: Jo, konkrečiai, nu, gerai, dabar jau spėjimas turėtų būti.
4: Nu, turėjau meni, kad kažkai tai su lietaus kanalizacija surišta.
3: Nu, tai surišta, mes pasakėme, bet mums reikia konkretaus daikto, kad jūs pasakytumėt.
4: Tai...
2: 3, 2, 1, bus...
4: Potvinis.
2: Potvinis, ne.
3: Potvinis,
2: atsiprašom.
3: Ne potvinis.
2: Įmam toliau, valio. Labas rytas. Labas diena.
5: Labas rytas.
3: Iki 16 rytas bus. Kas paskambino?
5: Lina.
2: Taip, prašom.
3: Nu, Lina, klauskite.
5: Ar tai yra apvalus?
2: Taip.
5: Tai kanalizacijos dangtis?
3: Tai yra kanalizacijos dangtis.
2: Ar esat išsimušusi dantį važiuodama su mašina tokia riebė?
3: Kas nėra išsimušęs danties į kanalizacijos dantį?
2: Yra buvę, ne? Pritarėt. Linksit galvą.
3: O gal jūs žinot, kodėl juos visą laiką daro toje gatvės vietoje, per kur ratai važiuoja, ne per vidurį juostos, bet va ten, kad dum, visą laiką būtų. Gal turit?
5: O šitą nepasakyti.
3: Nežinot, ne? Tai kažkoks yra. Tyčia, sakote, ne? Gali būti, jo.
2: Tokie matos, grinai, tie, kurie ten planuoja, dėlioja, matos, kad
3: kokiu pagrindu ten darėt tas kelias? Tyčia, atsakė savivaldybė. Gerai.
2: Sveikinam, jums atitenka prizas nuo M1, pakalbėsime apie jį jau ne eteryje. Taip, tai buvo kanalizacijos šulinio.

0: Man tai tu turi naują automobilį, gal mes galim padaryti ten vieną projektą, sugalvojom man to mašinai vardą, pavadinimą.
1: Aš jau sugalvojau.
0: Sugalvojom?
1: Jo.
0: Koks?
1: Neskleisiu.
0: Bet šiaip žiauriai gerą sugalvojai, ne?
1: Labai gerą. Ne, šiaip, jo, dažniausiai turiu mašinai vardą, blemaškai šitai dar ne, kol kas. Bet aš norėčiau pats sugalvoti, žinok.
0: Norėtum pasilikti šitą,
1: okay. Jo, pats pavadinsiu.
0: Bet aš turiu pasiūlymą, tu gali neprimti jo.
1: Mhm.
0: Gali būti pirma Tesla vabalų pavadin.
1: Tiesiog, ne?
0: Vabalas.
1: Gerai, taip ir vadinsiu nuo šiol. O mes norime sužinoti, kaip jūs vadinat savo automobilį, galbūt dėl to, kaip tas automobilis atrodo, arba dėl to, kaip jums gadina gyvenimą ir nervus, nes ne viena kelionė nėra garantuota, kad įvyks visų 100%. Dėl įvairiausių priežasčių, dėl išvaizdos, dėl spalvos, dėl markės ir panašiai, galbūt turi tam tikrą vardą. Tai pasidalinkite juo, paskambinę mums 18.30. Mažulė, čia jau legendinis antikvarinių Kašpirovskio dantų dainos pavadinimas. Gal vadinat pupsiu, gal žvėrimi. Mums visi įdomus jūsų pavadinimai, tai kartu su Auto Aibe klausime, kaip vadinat savo automobilį. Paskambinkit mums jau dabar ir papasakokite, kokia yra jūsų automobilio kilmės istorija, pavadinimo, tiksliau vardo. Ir už tai gausite mūsų žaidimo draugo Auto Aibės termo gertuvę.
0: Auto Aibė automobilio dalys, aksesuarai, autochemija ir variklio alyva jūsų automobiliui, čia rasite tai, ko kiti net neieško. Iki susitikimo artimiausioje Auto Aibėje kiek skambučių pasipylė. Wow.
1: Pasikalbėkim.
0: Aktualu. Alio, labas. Sveiki. Rytas norės.
2: Sveiki.
0: Ko vardu?
2: Rūta.
0: Rūta. Kokį automobilį vairuojate ir kokį vardą esate davusi?
2: Golfas, o vardas Mufukas.
0: Kas toks?
2: Mufukas.
0: Mufukas. Nu ir istorija. Iš kur, kodėl Mufukas?
2: Tiesiog numeriai Muf. Man taip ir lipo, prilipo Mufukas, viskas.
1: Bet labai mielas numeriukas, toksai. Mufukas. Gerai, klausykit, kiek laiko Mufukas yra jūsų gyvenime?
2: Porą metų.
0: Dieve, kiek kartų miegot teko Mufukė?
2: Neteko?
0: Tai gal šiandien, sakau, tą progą?
2: Ne, tai arčiau savartino ribos jau.
0: Aha,
1: aišku. Arčiau savartino ribos, sakėt, Mufukas.
2: Taip.
1: Bet klausykit numerį, tai bent jau nusimsite, kaip sakant, išlydėdami jį į automobilių rojų.
0: Aha. Nu gerai, tai ką žinau, perdukit linkiai, paglostikit Mufuką nuo mūsų tada. Ačiū jums už skambutį, gražus vardas, labai į temą skambutis. Auto Aibės termo gertuvė dovanojame jums, pakalbėsim net ir kaip šitą dovaną atiteks. Ir to mes jau duosim šansų jums, kiek skambučių eina savo. Tai ir iki rytojaus dėl šitos rubrikos, o tvarkiai.

0: Automobilio važiuoklė būtina saugumo sąlyga keliaujant, atliekant važiuoklės remontą. Auto AB specialistai rekomenduoja rinktis visas keičiamas dalis arba komplektus iš to paties gamintojo, kurios tarnaus ilgiau. Savaime suprantama.
1: Rekomenduojame rinktis vokiečių gamintojo sustiprintos konstrukcijos Meile HD dalis, kurios tarnauja ilgiau netgi sudėtingomis vairavimo sąlygomis ir yra net geriau už originalą. Net ir tai būna. Šios dalys yra tobulinamos atsižvelgiant į originalių dalių trūkumus, todėl Meile HD dalims suteikiama net 4 metų gamyklinė garantija.
0: Taip, reikalingas dalis padės parinkti Auto AB specialistai, arba tai galite atlikti patys pagal savo automobilio modelį. autoaibė.lt M1

0: M1. Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos bulvės 25 centai, iki fasuotai mėsai 20, o sūreliams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Aš tu ankojai. Sumuštinu su dešrele. Kiaušinienė su dešrelėmis. Virta, kepta, ant grilio, su garstyčiom, su kečupu. O gal su spagečiais? O gal dešreles ruošite visai kitaip?
4: Giminių dešrelės, mylimos visoje Lietuvoje, kviečia papasakoti M1 eteryje, kaip dešreles mėgstate jūs.
3: Turite savo firminį receptą, be kurio neįsivaizduojate dešrelių, užsukite į M1.fm, įkelkite savo patiekalo su dešrelėmis nuotrauką ir laimėkite giminių prizus.
4: Giminių dešrelės, kai norisi skaniai ir paprastai.
5: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Jūs tas karglas specialistas.
7: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemą

0: funkcionuotų tinkamai.
1: Į dušo ar skilo automobilio stiklas rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu carglass.lt.
2: Carglass remontas, Carglass keitimas.
3: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
4: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
5: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
6: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių – tik euras 69. O litras obuolių sulčių – tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.

0: N1 numeris 1.
1: Topo istorijoje keliausime į 2018 metus. Pirmoje vietoje 3 savaites buvo šis Dua Lipos. IDG Ave. Prisiminkime.

0: pabaiga.
1: Taip ir bus greičiausiai, kai ateisi, pamatysi ir...
2: Taip ir bus. Žinokit, baigėsi mūsų užduotis. Ir paskutinė iš jų yra pakviesti jūs į labai labai fainę papartą.
1: Taip, Auto Expo Vilnius, kuri vyks jau šį savaitgalį nuo penktadienio iki sekmadienio. Litexpo. Čia automobilių technologijų ir mobilumo entuziastai, kur su naujausiais automobilių modeliais ir elektromobiliais jūs pasitiks, galėsite išbandyti tas mašinas, interaktyvios ekspozicijos ir pramogos visai šeimai. O daugiau informacijos apie parodą ir bilietai autoexpo.lt.
2: Ar būsite pats man tai iš tai parodoje?
1: Gal ir prasuksiu, žinok, dar nežinau, ar Vilniuje liksiu, bet jeigu liksiu, tai visai būtų įdomu pasižvalgyti.
2: Ir pats dar gal kažką parodysi, nes paroda.
1: Taip.
2: Kažką vis tik turėsi atėjęs parodyti. Gerai, laukom dabar dainų pasirinkimų. Pirmasis kūrinys, kurį siūlo kolega Mantas.
1: Weekend Starboy.
2: Iškritęs ant sofos, Mantas pagalvojo, apie 10 sekundžių, sako, šitą gal galima.
1: Kažkaip išniūrė atmintyje, šitas weekendo, bent jau senokai girdėjau, galvoju, gal reikia prisiminti.
2: Taip, 4 pakvietimus dovanojame Modestai, kuri pasiūlė

0: Aš dabar galvoju, tu vakar nebuvai šitą siūlėmį. Rimtai? Sveikata. Jo, šita daina buvo pasiūlyma geras. Sutapimas.
1: Kaip sutapo.
0: Mhm. Matai. Gerai, ir mano... Bet čia neklausytai siūlėsiu šitą dainą.
1: Tu siūlėjai.
0: Jo, pratau. Tai stabdom rubriką. Net viskas gerai, jos nepasirinko, žinok, nenuskambėjo.
1: A, supratau.
0: Jei yra antras šansas. Duodam dabar spręsti jums. Mano daina trečia slapta. Su kuo susijus?
1: Su gera nuotaika.
0: Su tamsia ir šviesia tavo praeitim.
1: Su gera nuotaika, žinok.
0: Gerai. Alio, sėki.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Esu Laura.
0: Va, kaip malonu, Laura. Kurios dainos norėtumėt?
2: Gal slaptos šiandien.
0: Slaptos. Paklausė Laura, ką išgirdo, galvoja, nu jo, bandom su slapta, gal vis dėl...

0: Aš nežinau, ta prasme, aš atsiprašysiu visų draugų ir, ir taip nebus niekada.
1: Labai gražus žiedelis to ant tavo rankos.
0: Ačiū.
2: Ar mes turim naujieną visiems?
1: Taip.
0: Ne.
1: Skaivutė. Jėve brangus.
0: Nedaug žiedelio ant rankos.
1: Ne, bet šitas, tai žinau, ypatingas, tas ir naujas. Biški toks jau kaip ir antraštė galėtų.
0: Ne, čia nesužadėtų žiedas.
1: O, bet labai gražus.
0: Ačiū.
3: Už kiek parduoti?
0: Ne už kiek. Bet šiaip įdomiausia šito žiedo istorija yra tokia, kad aš namie turiu 4 sužadėtuvių žiedus. Tam tikrais gyvenimo etapais jie pas
1: buvo. Atsirado.
0: Ir šitą turėjau. Ir kažkaip, kadangi jisai nėra sužadėtuvių žiedas, aš po kurio laiko galvoju, aš jį panešiosiu ir aš buvau 100% įstikinus, kad man jį padovanojo mama. Nes jisai toks ir pagal dizainą dar toks, nu, truputėlį gal senoviškas galima būtų pavadinti, žinai. Nu ir aš kažkaip nešioju, galvoju, va, mamos dovanota žiedas, žinai, čia gal gera energija, dar kažkas, tai žinai. Ir paskui kažkaip su mama vieną dieną kalbu ir sakau, klausyk, tu šitą žiedą, sakau, aš tikrai tau jo nedovanau.
1: O dieve, tai čia buvusio.
0: Aš nežinau, iš kur pas mane šitas žiedas. Ta prasme, aš tikrai realiai neprisimenu, iš kur pas
1: gal
0: mane.
1: Gal tu nori postą padaryti Facebook'e, klausyk, gal.
0: Nu, kas man, ta prasme, kas.
1: Pažįsta, žinai, kas
0: ne, ta prasme, kur vyrai dovanoja man žiedus, aš prisimenu. Nebent dar yra tikimybė menka, bet kažkaip tai, kad aš jį savo pati nusipirkau. Bet, nu, ta prasme,
1: bet tikrai nepavogus jis.
0: Ne, tikrai nepavogus. Ir šiaip, bet šiaip, nu, ta prasme, kad man pirkti savo žiedą su deimantu irgi toksai truputėlį.
1: O gal reikia ir nepergalvot? Nu, yra tai yra, džiaukis,
0: nu,
1: viskas.
0: Ta prasme, bet dabar visai įdomu, aš kiekvieną rytą užsidedu ir galvoju, iš kur tu pas mane esi, gyvatė.
1: Nu va, įdomesnis dabar gyvenimas bus.
2: Įdomus yra susisukti galvot. Ir įdomu, kiek lombardė duotų.
0: Žinok, manau, ta prasme, šiaip juvelyrika labai, ta prasme, nuvertėja labai stipriai, žinai, tu gali ten į lombardą nunešti ir gauti 3 mažiau negu pats mokėjai.
1: Aš galvoju, čia tavo planas buvo prakusti, gaunant sužadėtuvių žiedus ir tada jau gyventi finansiškai nepriklausomą gyvenimą.
2: Su Mantu į auksą investavo, dabar sėdim.
1: Jo,
2: sėdim.
1: Dar nepasistebėm. Gerai, o palauk, tu susilva šiandien?
0: Nu, taip, tikriausiai.
3: Gerai, tai padarom visi po atsispaudimą ir visi... Kaip čia daryti dabar? Apa!
1: Per daug pat bulės buvo. Viskas. Geros laidos. Ate.
0: Ate.
4: Reklama. Laiminga pabaiga.
1: O mano siūlomas gabalas Martino Garrixo Animals.

0: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30 kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
1: Ši daina skiriama visiems planuojantiems imti paskolą. Neapsirikite. Prieš imdami paskolą pasitikrinkite FNB. Čia visada mažos palūkanos neskolina žmonės. Įsitikinkite patys fnb.lt. FNB.
2: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
3: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
2: Padaryta.
3: Nice.
4: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanoriams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.

0: Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
1: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
5: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusriebė varškė Valdant 3,65. O tualetinis popierius Blum Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.
6: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
7: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
6: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.

Nu ką, viskas 13 valandų, 6 minutės Lietuvoje. Jūs klausotės radijos stoties M1, klausomiausios radijos stoties Lietuvoje. Ir tikiu, kad ne tik Lietuvoje mūsų klausotės. O dabar metas ir labai linksmai ir gerai laidai.

0: Sveiki klausytojai, prisijungę prie Skaivos ir Silvos šou. Labai džiaugiuosi, kad Skaivos ir Silvos šou yra pilnas sąstatas šiandien. Vakar Skaiva turėjo neįlinę situaciją, gelbėjo savo...
1: Bet pasakėte eterį, nes man žinutės vakar pradėjo žmonės rašyti, kas galvau, Jėzus Marija, niekur nieko niekam nesakiau.
0: Aišku, pasakė, kokia rimtumo situacija.
1: Viskas aišku, nes aš kažkaip, tai žinok, vakar buvau pasimetus, nepažįstami žmonės klausė, kaip šuo jaučiasi, žinai, nei Facebook'e nieko skelbiau, nieko nedariau, žinai. Tai mano šuo gyvas, išoperuotas, kol kas yra slaugomas ir tikimės, kad atsistos ant kojų greitume.
0: Taip, tikrai to žodžio prasme mes tikimės, kad jis atsistos ant kojų. Tai Skaiva, daug liūdna, bet turiu galvoj, kad tikrai trūko tavęs. Nors vakar su Gustu mes tikrai turėjom smagų laiką kartu. Su Gustu man labai patinka dirbti. Gustas yra jaunas, protingas vyras, turintis ką pasakyti. Vakar pasakojau Skaivai, kokia čia košė užverė pas mus eteryje, kai mes pradėjom kalbėti apie santykius 50 ant 50, kad viskas per pusę visur visada, nes jaunos kartos atstovai paprastai turi labai dažną tokį mąstymą. Tai ojojoj, žino, Gustas, kiek gavo atgal strėlių, tu čia brelis, tu čia škurlis esi.
1: O dieve, ko jūs dabar Gustainį užsipuolėt, jisai jaunas vaikinas. Jisai neaugęs mūsų laikais, kai, kaip tu man labai patiko, kai pasakai, kai vyras mamutą turi parnešti.
0: Taip. Tai vakar Gustas, kur pasakoja, žinai, sako, o kodėl aš moterį turiu išlaikyti? Taigi jūs mokotės, jūs dirbat, jūs uždirbat, taigi čia nėra, kad kažkam kažką reikia išlaikyti.
1: Aš tai pavyzdžiui, tokiu atveju, jeigu jau vykstate pam ant pam santykiai, tai pam ant pam turi būti ne tik apie finansus, pam ant pam turi būti ir apie namų ruošos darbus.
0: Taip.
1: Visiškai.
0: Tai čia nieks to klausimo vakar ir neiškėlė, sako Gustas man, tai sako, nereikia moters, kuris kalbtų man, gamintų valgyti ir ten visaip kaip patarnautų ar kurtų namų jaukumą. Nu tai darom kartu.
1: Nu tai va, tai tada viskas ok. Jeigu viską darom kartu per pusę ir nėra namų ruoša užmesta moterį, žinai, ant pečių, nepaisant to, kad ji irgi dirba, tai tada galim ir pam ant pam finansinius dalykus spręstis.
0: Taip,
1: bet aš, pavyzdžiui, vis tiek norėčiau, kad už pirmą pasimatymą vyras sumokė.
0: Aš irgi norėčiau, vat vakarą pirmas klausimas, kurio paklausiau Gustą, buvo, sakau, Gustai, kaip manai, kas turėtų už pasimatymą pirmą mokėti?
2: 50-50 per pusę, sako, tikrai per pusę.
0: Nu, o savo kaip tu, sako, aš tai norėčiau, sako, kad vyras sumokėtų. Man, sako, vis tiek tas džentelmeniškumo.
1: Bet mes matai senos jau su tavim.
0: Bet ne, žinogus tas irgi sutiko, sako, kas kviečia, tas ir moka. Šiaip, nu, tokia, man atrodo, čia ne tai, kad senos, čia yra tokia etiketo, nu, turbūt taisyklė. Kas kviečia, tas ir moka. Nu, pavyzdžiui, nežinau, vat jeigu aš draugę pasikviečiu vakarienės, tai šiaip ir aš galiu sumokėti, ar ne? Ne vien tik tais kalbant apie priešingos lyties atstovus. Tai va, gerai, bet nelįskim iš šitą temą, nes aš manau, kad klausytojai greitai vėl čia įsijaus ir galvos, kad ir šiandien apie tai kalbėsim, tai ne, žinokit, šiandien apie tai jau nebekalbėsim, vakar buvo vakar, o šiandien nauja diena ir nauja tema.
1: Taip, žinokite.
0: Paplėpėkim. Neką mažiau įdomi šiandien tema, irgi toksai amžinas klausimas, ar vyrai ir moteris gali būti tik draugai, jeigu tai yra tie tradicinės orientacijos priešingos lyties atstovai.
1: Taip, žinokite, šiandien norime pakalbėti apie jūsų draugus, priešingos lyties draugus, ar turit tokių, kaip į tai reaguoja jūsų antra pusė, ar tikrai esat 100% įstikinęs, kad jūsų draugas nevarvina seilės į jūs žiūrėdamas ir nesvajoja, arba žiūrėdama ir nesvajoja, kad vieną dieną jūs tapsite daugiau negu draugai. Nes aš kažkaip tai, Silva pasakė, kad tokį draugą turi, aš kažkaip tai pagalvojau, kad šiuo metu tu heteroseksualaus vyro draugo žinok, aš turiu, bet šitas nesiskaito, kai tu bendrauji kai pas tave ateina
0: poromis,
1: tai ne, nes tas mano draugės vyras, jis man irgi yra, aš jį laikau draugu.
0: Taip.
1: Tai va, tai tokių turiu, tokie nesiskaito. Bet čia turėtų būti tik jūsų draugas.
0: Galbūt tai yra studijų laikų draugas. Galbūt tai yra kolegė, su kuria jūs dirbote ilgą laiką ir turėt labai, stiprią draugystę darbe. Galbūt, aš nežinau, kelionėje jūs kur nors susipažinot, nežinau, pusę metų keliavot po pasaulį ir ten susipažinot su moterim ar su mergina ir, turėjot kažkokį tai tarpą kelionės ir dabar, bent

0: Draujat, kas nuo karto susitinkat, susirašo.
1: Nu, tai žinokit, plačiai paimkime šitą temą, galit parašyti ir šiaip ką galvojate, nes nu, man kažkaip tai, bet aš matai, aš remiuosi savo situaciją, kiek man yra tekę turėti vyrų draugų, nu, dažniausiai pas juos vis tiek mintise būdavo tapti daugiau negu draugais.
0: Man patinka, žinai, šitas posakis. Ne iki galo, kadangi aš turiu tikrai draugą ir žinau, kad nieko nebuvo ir niekada nebus, bet kaip ten sako.
1: Ne, niekada nesakyk, niekada.
0: Kur vyro ir moters draugystėje sako, arba kažkas kažkada buvo, arba kažkas kažkada dar bus.
1: Nu tai va.
0: Bet va, nebūtinai aš sutinku su tuo. Tai jūs šiandien papasakokite apie savo va, priešingos lyties draugus, draugės. Ir jeigu turit antrą pusę, kaip va, jūsų antrą pusė reaguoja į tokias draugystės? Ar jūs sakot atvirai, ar supažindinę esat, ar kartu esat praleidę laiko, o galbūt slapta tai darot? Ir apskritai, ar buvo kas nors va, su tuo draugu, drauge? Mm. Ar nebuvo? Ir kaip galvojat, ar vat, gali būti, ar negali būti? Žodžiu, šiandien plačiai gali reikštis.
1: Bus tikrai įdomu, tai lauksime jūsų laiškų. Primenam, kad šiandien yra trečiadienis, tai reiškia, kad šiandien yra meilės istorijos diena ir mums tikrai labai reikia meilės istorijos. Būkit geri, parašykit, kaip viskas pas jūs ten buvo, kaip prasidėjo, kaip išsirutuliojo ir kokie santykiai yra dabar. Galbūt jūsų meilės istoriją šiandien išgirsime M1 eteryje. Tai laiko turite daug gražaus, atsidarykit savo appsus M1, eikite į internetą m-1.f. ir rašykit mums žinutę, mes su Silva jų labai laukiam.
2: Skaiva ir Silva.

0: Reklama. Show me.
1: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia. Dirbk prie

0: Su rinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
1: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
2: Namams, kuriuose gera. Ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plius nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų. O Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
3: Antikvariniai Kašpirovskio dantys savo mašiną vadino mažulę. O kokį vardą saviškiai davėt jūs? Pupsis? O gal Šveris?
4: Klausyk M1, skambink į studiją tarp 12-13 valandos, pasidalink savo automobilio vardu ir laimėk auto aibės prizus. Rinkis meilę HD sustiprintos konstrukcijos važiuoklės dalis. Vokiška kokybė net su 4 metų garantija.
5: Tikrai išsirinksi autoaibė.lt.
6: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
8: Pasiūlymas bitėje,
9: kurį verta išgirsti.
8: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė, taip lengviau.
10: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.

0: įdomu, ar įmanoma draugystė tarp vyro ir moters, be jokių pašalinių pukuotų minčių. Mm-hmm. Ar galima būti draugais ir negalvoti apie vienas kitą kaip apie partnerį? Aš manau, kad galima.
1: Galima, bet...
0: Bet nėra lengva.
1: Galima, bet nėra niekada garantijos, kad ta draugystė neišvirsi ką nors daugiau. Paklausykit, čia labai geras laiškas. Sveikos, aš turėjau nuo vaikystės geriausią draugę, iki pat universiteto mes draugavome, buvo visą laiką turėjome antras pusės, vėliau užsikraustėme į skirtingus miestus, jis išskrido į kitą šalį ir mano čia baigėsi, ne besitvarkydama daiktus tėvų namuose, kai jau buvau ištekėjus ir turėjau jau savo vaikus, kuriems vis papasakodavo, kokį draugą turėjau, kaip jisai gindavo visus nuo visų mane, kokia čia draugystė buvo ir ką, grįžtu prie daiktų tvarkymo, bet tvarkydama daiktus radau jo rašytą man meilės laišką piešimą. Popieriaus blanknote, kuriame, kaip supratote, kurio aš tuo metu nemačiau ir atradau tik taip po daug metų, o pasirodo, vyrukas mirė iš meilės man.
0: Va, va.
1: Tai sako, dabar nebesu tikra, ar tokia draugystė įmanoma.
0: Geras. Na, aš sakau, kad labai dažnu atveju būna, kad vienas, kuris nors tikisi daugiau.
1: Žinai, dar aš prisiminiau, ką sako išmintingi žmonės, kai renkiesi antrą pusę. Kuo jūs pirmiausia turėtumėt būti?
0: Nu, draugais.
1: Pirmiausia, jūs turėtumėt būti gerais draugais. Tai tie geri draugai, nu, tikrai gali būti, kad perauga ir ne tik draugus.
0: Taip, dar kažkas rašo, sako, mano moteris draugės, tai tik draugų žmonos. Nu, šitas, sakėm, nesiskaito, nes faktas, jeigu porom bendrauji, tai bendrauji. Sako, mano buvusi žmona turėjo draugų vyrų, sakydavo, kad nieko čia tokio, bet po to paaiškėjo, kad su vienu iš jų buvo kurį laiką meilužiai.
1: Labai gera tema, kaip tik turiu draugą, su kuriuo sieja bendri pomėgiai, pasirašinėjame, pajokaujame, patraukėme vienas kitas per dantį, bet kažkaip paskutiniu metu pastebiu, kad atsiranda tokios lyg ir flirtuojančios žinutės, numetimai, kad tau reikėtų naujo vyro ir panašiai. Mano vyras apie tai nieko nežino ir nenorėčiau, kad sužinotų, nes man viskas atrodo tik juokų lygyje. O mano vyrui paskaičiu žinutės atrodytų taip, kad čia ne tik juokeliai. Manau, kad su šiuo žmogumi greitų metu teks nutraukti bendravimą arba brėžti labai stiprią ribą, kad negalime šitaip, nu žodžiu, peržengti ribų.
0: Okay. Turiu draugą, su kuriuo kažkada kartu dirbome. Jis vedęs, aš ištekėjusi. Kai susitinkame, visą dieną vaikštome po barus, kavines. Mano vyras ir jo žmona apie tai žino ir neprekaištauja. Ne, sako, ne, kartais net mane pas vyras pasimdavo, sako, po mūsų susitikimo draugavome taip jau 10 metų. Jis man kaip brolis.
1: Mhm. Čia dar panašus laiškas, man 38, jam tiek pat, mes draugai nuo vaikystės augom kartu, draugavo mūsų tėvai šeimomis. Nu, žodžiu, kaip brolis ir sesė. Sako, tardomės dėl antrų pusių, aptarnėdavom kiek mano kadrus, jo paneles, draugavom su visom mūsų antrom pusėm, nors ir daug laiko leisdavom kartus ir iš šokius važinėdavom, po pamokų kartu būdavom tiek su juo vieni, tiek su draugais. Ir sako, jis puikiai sutarė su mano vyru, jis už mano išsiskyręs, rimtų santykių neieško, net minties, nei užuominos, jokio ženklo nėra man parodęs, kad aš jam patinku daugiau nei draugė, tiesiog kaip brolis ir sesė.
0: Okay. Kažkas rašo, ne, tokios draugystės yra nesąmonė, 2 metus turėjau draugą, sako, bandžiau visiems įrodyti, kad įmanoma draugystė tarp vyro ir moters ir galiausiai aš jį įsimylėjau, dabar širdį skauda.
1: Žinokit, yra vat, daug laiškų, kur įmanoma ir patvirtina tai žmonės savo patirtim, kad galima turėti draugystę, tik draugystę platonišką tarp vyro ir moters, bet yra nemažai laiškų, kur sako,

0: Taip, taip, buvo platoniška kurį mm-hmm. laiką, bet va, dabar 15 metų vedė, esam labai laimingi.
1: Va, va.
0: Laukia tinkamos progos, žodžiu, tokie žmonės gal.
1: Kažkas rašo, sutikčiau su Silva, kad arba kažkas yra buvę, arba kažkas dar bus. Turėjau ne vieną tokią situaciją, su keliais vyrukais buvome tiesiog draugai, susirašydavome, susitikdavom papietauti, bet, sako, visada jausdavosi, kad yra norima daugiau.
0: Mhm. Viena draugė nuo vaikystės turėjo kaimyną draugo, vežiojau juos į mokyklą, klausiau, ar ne pora, sakė, gyvenime niekada nebūsime kartu, būsime tik draugai, o dabar jie Anglijoje kartu susituokė ir turi jau vaiką.
1: Kažkas rašo, turiu draugą, draugystė tęsiasi jau daugiau nei 20 metų, nieko niekada, atsiprašau, vienas kitam nejautėm, nieko vienas iš kito nesitikėjom, gal todėl, kad susipažinom dar būdami visai vaikais, sako, 7 metų amžius, taip ir užaugom kartu. Aplinkiniai kalbėjo, oi, čia būsimas vyras. Sako, mes net minties tokios neturėjom. Nežinau, ar todėl, kad taip anksti susipažinom, ar dėl to, kad abu jautėmės kaip brolis su sese. Turim antras pusės, kuriom pradžioje labai keista atrodė, bet kadangi žmonės adekvatus, tai labai greit sutapo, kad suprato, kad nieko tarp mūsų nebuvo, nėra ir nebus, tik draugystė. Dabar antros pusės vadinamus broliu ir sese, sako, patys irgi sakom, varau broliui dovanos pirkti ir panašiai. Žodžiu, galima ir įmanoma, tik gal tokios draugystės retai pasitaiko.
0: Gerai, Skaiva, įsivaizduok, tu esi labai įsimylėjusis, tikrai įsimylėjusis, jis draugauja, tau viskas patinka. Ir tavo vaikinas, tavo draugas, vat kars nuo karto susitinka su gera drauge. Kaip tu reaguotum?
1: Ne, ta prasme,
0: ar patiktų, ar ramiai išleistų? Jei,
1: nu, ta prasme, išleisčiau greičiausiai ramiai, nu, jeigu jisai mane supažindintų su ta drauge ir mes kažkiek laiko leistume ir nu, ta prasme, kartu, tai būtų visai kitai, bet jeigu jisai, ta prasme, man pareikštų, kad aš čia turiu gerą draugę, išeinu dabar su jie susitikti ir tu lieki namie, nu, faktas, kad tai nepatiktų, nu, ir tau nepatiktų.
0: O jeigu draugė negraži?
1: Nu, koks skirtumas?
0: O jeigu labai graži?
1: Tos negražios, žinok, irgi viską daro.
0: O jeigu labai graži, yra skirtumas, ar graži, ar negraži draugė?
1: Nu, iš principo, ką žinau, nepatiktų abiem atvejais.
0: Mhm. Aš tai galvoju, kad man labiau nepatiktų, jeigu draugė būtų labai graži.
1: Ne, nu, jeigu dar už tave gražesnė, tai iš vis, žinai, toks.
0: Dar grįšim su šia tema, parašykit mums laišką. Ruduo su M1.

0: Hei, hei, hei, einam pažiūrėti, kokie bus orai.
1: Rytojaus orai. M1.
0: Reklama. Kol kas nei aš, nei jūs klausytojai turbūt neturim kuo skūstis. Nuostabus rugsėjas ir tikėkime, kad taip ir laikysis toliau.
2: Aš vakar šildžiau namus jau su kondicionieriu.
0: Aišku, ryte, vakare jau yra šaltoka.
2: Jau įsijungiau, jau pašildžiau, žinok, nes jau sėdėjau prie kompo, dirbu ir jau sėdžiu, jaučiu, kad rango šalto, taip. Žinai, tai jau truputėlį reikėjo.
0: Bet kad ir koks oras lauke, kas gali pradžiuginti jūs namuose, tai švarios grindys visada džiugina. Dreamy X60 Pro Ultra Complete, švara be pastangų.
2: Tikrai taip, įsigykite dulkių siurblį plaunantį robotą ir bus visada pas jos švaru. Apie Dreamy mes papasakosime jau porų prognozės, o sinoptikai sako, kad šią savaitėlę pas mus bus visko.
0: Taip, bus visko.
2: Rytoj lis, pavyzdžiui.
0: Rytoj lis ir rytoj bus šalčiausia savaitės diena, bet, pavyzdžiui, šeštadienį 20 laipsnių ir saulė.
2: Pasiguoskime tuo. Taip, rytoj 16 Vilniuje ir lyja, kauniečiai rytoj 17 ir lyja, Klaipėdoje rytoj 17 ir nelyja, važiuokit į Klaipėdą visi, Panevėžy irgi nelyja, 17 laipsnių šilumos, o šiauliečiai rytoj turės 16 ir be lietaus. Tai Kaune, Vilniuje palis, truputėlį visur kitur sausoka. Na, ką padarysi? Nieko, ateis šeštadienį bus šilčiau. Jeigu į pajūrį planuojate, tai žinokite, pajūrį savaitgalį lis. Tai,
0: neapsimoka, žinokite, važiuoti į pajūrį.
2: Šį savaitgalį likit sostinėje ir reikit pirkt roboto. Dreamy X60 Pro Ultra Complete, tobulą švarą, nežadantis robotas namuose. Net ir dulkės kampuose jam nekliūtis, išsikišantis šepetys pasiekia kiekvieną grindjuostę, o speciali sistema efektyviai surenka kailį ir plaukus, jų neįpainiodama.
0: Taip, Dreamy X60 Pro Ultra Complete, švara iki pat kraštelių, visos svajonės viename Dreamy.

0: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade, pasitepk kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
1: Ar pažįstate IKEA sortimentą geriau už kitus? Laikas patikrinti. Klausykite M1 ir bandykite laimę dienos žaidime.
2: Dabar nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. O jūsų užduotis atspėti, apie kurią iš jų kalbame.
1: Kasdien 3 užuominos, vienas teisingas atsakymas ir galimybė laimėti 30 eurų vertės IKEA dovanų kortelę.
2: Žaiskite, o visų prekių už naują žemesnė kaina savo namams ieškokite fizinėse prekybos vietose ir IKEA.lt.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
5: Joglė.
4: Kas valo avalynę ir rankines?
5: Joglė.
4: Kaip galiu susisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
5: Internetu joglė.lt.
4: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
5: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
6: Sveikata – brangiausia, ką turime, o judėjimo laisvė – jos pagrindas.
7: Kiekvieną dieną M1 eteryje tarp 11 ir 12 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje.
6: Reabilitacijos klinikose Meliva teikiamos fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugos suaugusiems ir vaikams.
7: Platus paslaugų spektras ir galimybė gauti valstybės kompensuojamas paslaugas su siuntimu padeda greičiau atgauti jėgas po operacijų ar traumų.
6: Meliva.lt.
8: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
9: Sakome la, sakome bas, sakome la, bas.
10: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 €, nes labas labiausiai už tave.
11: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasi tik kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nu tušiuk, telpėtų, kaukių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.

0: naujienas. Reklama.
1: Norime su jumis pakalbėti apie verslo centrą Vilniaus centre. Nu, įsivaizduokite, stiklo fasadas, šimtai darbuotojų, kas rytą eina pro duris, tarptautinės bendrovės su daugiametėmis nuomos sutartimis. Toks pastatas generuoja stabilų pajamų srautą. Kas jį valdo? Iki šiol atsakymas buvo vienas – stambus investuotojai. Eiliniam žmogui duris buvo uždarytos, bet šį rugsėjį tos duris prasiveria. Iki rugsėjo 30 dienos vyksta Baltico Property Fund vienetų viešas platinimas ir investuoti galima nuo 1 euro.
2: Fondas planuoja investuoti į aukščiausios klasės komercinį nekilnojamą į turtą, o pirmoji planuojama investicija vienas iš ryškiausių Vilniaus verslo centrų Arteri. Fondą valdo 19 metų rinkoje veikianti Lords LB Asset Management ir siekiama vidutinė metinė grąža yra 10%.
1: Visas investavimo sąlygas rasite internete bcpf.lt. Graža negarantuojama. Investuodami galite patirti nuostolių prieš priimdami sprendimą investuoti, būtinai susipažinkite su fondo dokumentais.
0: Reklama. Hi, this is Ariana Grande.

0: radio show. M1. Taip, mes grįžtame su jūsų laiškais, mūsų šios dienos tema. Ar vyras ir moteris gali būti draugais? Ką jūs galvojate apie tai? Kokios patirties turite? Šiaip gerų laiškų parašė, tikrai.
1: Taip, aš nemanau, kad mes šiandien prieisim kažkokio vienareikšmiško atsakymo, bet vis dar galim pasižiūrėti, kaip jūsų gyvenimuose tai veikia ar neveikia. Štai vienas klausytojas rašo, požiūris, kad tarp vyro ir moteris negali būti normalios paprastos draugystės, yra didžiausia nesąmonė. Esu vyras ir didžiąją dalį mano draugų rato sudaro moteris. Man gyvenime nekilo mintis, kad su kažkuria galėtų būti kažkas romantiško. Mm-hmm. Aišku, šioje vietoje yra faktorius, kad beveik visos draugės yra vedusios arba 10 metų vyresnės. Pažymiu, kad su visomis yra labai geri draugiški santykiai. Linkėjimai Agnei, Linai, Ilonai, Giedrei, Silvijai, Aidai ir Editai. Tikrai labai daug moterų draugių jūsų gyvenime.
0: Okay, gerai. Gal žmogus moteriškame kolektyve dirba, žinai, ir iš...
1: Bet neįsižeiskit, bet man atrodo, kad aš manau, kad yra ir moteriškų vyrų, kurie labai gerai jaučiasi moterų kompanijoje. Mm-hmm. Nu, va tikrai, va, yra va tokie, kur papletkint, pašnekėtų. Nu, aš tikrai turiu tokių vyrų, va, su kuriais kartais jaučiuosi kaip su savo draugim, kur galvoju, va, taip pat taip, va, mes su panom kalbam, kaip čia su tavim taip gaunasi, kad galim pakalbėti.
0: Čia rašo, aš irgi maniau, kad įmanoma būti tik draugais, kol mano draugė, sako, ji turėjo vaikiną tuo metu, po vieno vakarėlio ėmė lyginti savo kelnaitės su mano apetiniais, mes buvome pirty tuo metu. Kai užėjo žmona, jos nuotaika dingo, po to, sako, prasidėjo kažkokie netyčiniai prisilietimai iš jos pusės, klausimai, ar jinai seksualiai atrodo ir panašiai. Sako, bet po kurio laiko į persikrustą į kitą miestą ir draugystė nutrūko. Nežinau, ar būčiau atsilaikęs ilgiau.
1: Mhm. Turėjo draugą, brūkšnelis kolega. Taip pat tuo metu turėjau ilgamečius santykius, tas draugas kolega irgi turėjo ilgametę draugą. Visada žinau, kad galiu jam išsipasakoti. Jis man taip pat. Jaučiausi, kad jis mano sielo žmogus. Žinai, tas mano sielo žmogus. Nesuprasdavom vienas kitą iš pusės žodžio, bet niekada jam nejaučiau traukos kaip vyrui. Per vieną įmonės balių kolega padaugino stipriųjų ir prirėmęs prie sienos mane ėmė bučiuoti.
0: Okay.
1: Po to įvykio supratau, kad mūsų draugystė galas ir atsukus prisiminimus atgal tikrai akivaizdžiai matėsi, kad jis jautė man simpatiją. Iki šiol jaučiu, lyg man trūktų mūsų pokalbių, tačiau ta situacija neleidžia gražinti draugystės. Va, dar vieną momentą pagalvojau, kad esu turėjusi irgi santykiuose, vat, antra pusė, mano draugas turi draugių. Mhm. Man atrodo, kad jeigu jūs nesupažindinant savo antros pusės su ta savo kabutėse drauge, tai galima visko labai prisigalvoti.
0: Tikrai taip.
1: Plus, antra pusė, man atrodo, labai ypatingai moteris labai greitai nuskanuoja, ar yra ten kažkokia tai vat, įtampėlė, ar yra kažkokia tai vat, nu, vat, giliau pakasta, ar tai yra tikrai nu, vat, grinai draugystė, kaip man mano draugas paskambino ir aš sakau, nu seniukai, Skaivo savo, kam tu sakai, seniukai? Sakau savo draugui, bet vyriškos lyties, tik draugui.
0: Kažkas rašo, aha, mano vyras turėjo draugę, dabar išėjo pas ją.
1: Taip, būna ir taip, žinokit, tikrai būna. Ne, tikrai negali būti vyras ir moteris draugais, rašo kitas klausytojas. Max gerais kolegomis, kai dirbau sporte, turėjo aplinkoje vien tik vyrus, su kuriais mes labai gerai sutardavome, kalbėdavomės apie daug dalykų, dalydavomės santykių patarimais ir taip toliau, bet niekada nebūdavo ir nėra jokių vėlyvų susirašinėjimų ar susitikimų tik dviese. O štai mano ex turėjo vaikystės draugę, su kuria jo santykis buvo per artimas mano supratimu. Sakė, niekada nenorėjo ir nenorėtų su ja kažko rimto, nes ne jo skonio. Bet kai jis mane paliko, spėkit, su kuo užtikau jį pusnuogį.
0: Okay. Taip, kažkas rašo, mano vyras turėjo labai negražią draugę, kuris tikino, kad tik draugė yra. Nu, ir man tai dar negraži, žinai, kaip tu sakėjai.

0: jau, man atrodo, padaryti apibendrinimą, kad žinokit, nėra vienareikšmiško atsakymo. Gali būti ir taip, ir ne, taip.
1: Nu, aš manau, kad gali, bet tai pasitaiko tikrai nuo širdį draugystę, be kažkokių intencijų labai, labai retai.
0: Mhm.
1: Dauguma atvejų negali.
0: Ir manau, kad mažiausiai, jeigu jūs turite antrą pusę, ką jūs galėtumėt padaryti, tai supažindinkit su savo draugu ar drauge, kad žmogus, nu, nes tikrai galbūt, at, kaip ir Skaiva sakai, nu, nėra smagu, kai tavo vyras išeina susitikti su tiesiog kažkokia drauge.
1: Ne, nesmagu tikrai.
0: Tai jeigu supažindinsit, bus saugiau, kur matysit tikrai, kad čia nieko nėra pavojingo.
1: Na, žinai, kai čia rašė keliose laiškose, kad draugas, kol neįbrauks.
2: Skaiva ir Silva.

0: Reklama.
1: Ei, meistrė, rugsėjis varžtų pasaulyje stogų mėnuo. Inkarams, mūrui, plokštelėms, montažui ir pirštinėms -20%. O sijų atramoms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
4: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
5: Carglass remontas, Carglass keitimas.
3: Ir Carglass kalibravimas.
6: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose.

0: 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
1: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova buitiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
3: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje.

0: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beotebal Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių, biotinas, cinkas, selenas, gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
2: Beotebal Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinės Amerikos valstijos atšauks sankcijas dar dviems Baltarusijos bendrovėms – dažų koncernui Lako Krasta ir koncernui miškininkystės Belus Bumprom. O Minskas savo ruoštų paleidžia 25 politinius kalinius. Apie tai po dėrybų Minske žurnalistams pareiškė Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Baltarusijai Žonas Kaulas. Baltarusijos opozicija jau patvirtino, kad paleidžiami politiniai kaliniai dar šiandien bus atvežti į Lietuvą. Anot jos, tarp paleidžiamų kalinių yra nepriklausomos Baltarusijos žiniasklaidos atstovai ir kiti visuomenininkai. Po valstybės gynimo tarybos posėdžio prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad į Lietuvą skridęs dronas greičiausiai yra rusiškas dronas Gerbera, skirtas Ukrainai pulti, tačiau nukrypęs nuo kurso. Anot jo, veikiausiai tai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą. Pasak šalies vadovo, incidentas parodė, kad integruotos oro gynybos srityje pasistomėjome į priekį, tačiau oro apsaugai turime įgalinti ir kitas alternatyves priemonės, ne tik sąjungininkų naikintuvus, kurių skrydžiai yra itin brangus, bet to būtų sudėtinga numušti didesnį dronų skaičių. Prezidentas tikino kelintis klausimą krašto apsaugos ministerijai, kaip greitai jų judės įgyvendindama alternatyves bepiločių numušimo priemonės. Šią savaitę jūroje netoli šiaurinės Lenkijos pakrantės rastas dronas buvo rusiškos kilmės Gerbera 2 aparatas su sprogmenimis, apie tai pranešė Lenkijos pareigūnai. Lenkijos kariuomenė atliks tolesnį drono tyrimą, kad nustatytų, iš kur jis atskrido ir koks buvo jo numatytas taikinys. Šiaurės vakarinėme Ščecino mieste esančios apygardos prokuratūros karinių reikalų skyrius dėl šio incidento pradėjo tyrimą. Vyriausybė patvirtino elektros tinklo atsparumo didinimo būtinųjų ryšio ir vandens tiekimo stiprinimo priemonių planą. Tam per kelerius metus žadama skirti 630 milijonų eurų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad jį įgyvendinus audrų poveikis Lietuvos visuomenėje turėtų sumažėti 4 kartus.
1: Suprantam, kad nuo stichinių situacijų, ekstremalių situacijų nieks nėra apsaugotas, bet pasirengimas atstatyti elektros tiekimą ne mažiau kaip 75% nukentėjusiųjų, tai yra 3/4, turi įvykti per 72 valandas. Likusi dalis turėtų būti aprūpinta generatorius. Tai yra fundamentalus esminis tikslas, kad iš tikrųjų audros matyti neišvengiamos meteorologiniai reiškiniai ir ateityje ir nedaug dėvė kažkokios kitokio pobūdžio ekstremalios situacijos, bet turim tam tinkamiau ir geriau pasiruošti, nei buvom pasiruošę iki šiol. Improvizavau, kad sakydamas, kad po šios audros ta audra gali tapti politinė audra, taip kad būt gerai, kad kabineto nariai nevirstų kaip tie medžiai ir nevirstų vyriausybė. Todėl reiktų įgyvendinti priemonių planą.
0: Vyriausybės pasitarime kalbėjo premjeras. Plane numatyta iki 2030 metų miškingose teritorijose požeminiais kabeliais pakeisti 5900 km elektros linijų. Tose vietose, kur požeminis kabeliavimas nėra efektyviausias sprendimas, tinklo atsparumas bus didinamas kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, tvarkant proskinas ir šalinant daugiau pavojingų medžių. Savo metinėje kalboje Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen paskelbė, jog rengiamas Europos karščio bangų valdymo planas. Anot jos, Europa turi pasiruošti intensyvioms karščio bangoms, kurios, kaip numatoma, į senąjį žemyną turėtų sugrįžti jau kitą vasarą. Europos komisijos vadovė pripažino, jog reikia geresnių išankstinių įspėjimo sistemų ir geresnio pasirengimo sveikatos srityje, taip pat miestų prisitaikymo prie klimato kaitos ir vėsinimo priemonių. Lietuvoje šiandien vietomis palis vakarų, Lietuvoje temperatūra svyruoja nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos, rytoj daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.

0: Nu ką, 14 valandų 10 minučių Lietuvoje ir tai reiškia, kad mes pradedam antrą savo laidos valandą ir labai norim jus pakviesti žaidimą 50-50.
1: M1.
2: Reklama.
3: Skavo, ar laikai savo kleckę?
0: Kleckė? Ne.
3: Nelaikai?
0: Ne.
3: Aš tai laikau save kleckė.
0: Rimtai?
3: Oi, pas mane visą laiką nukrenta, kas nors ant rūbų, visą laiką koks nors kleckas gali būti. Tai jeigu jūs esat kleckai, kaip ir aš, kleckiai, arba šiaip, jeigu turite, vat jau, norit paltą atsinaujinti, norit striukę išsivalyti, tai žinokit, šiandien puiki dovana jums, jeigu laimėsite žaidime 50-50, Joglė jums padovanos 30 eurų nuolaidų kuponą paslaugoms internetu. Apie paslaugos internetu mes papasakosim vėliau.
0: Na, Joglė, žinokite, šiandien pasiūlo jums tokį platų švaros paslaugų pasirinkimą visoje Lietuvoje, ne tik valo drabužius. Jie skalbia, jie lygina.
3: O maisto negamina? Neatvažiuoja pagaminti vaikam vakarienis?
0: Jie valo persiškus kilimus.
3: O jėtų.
0: Jie valo odinius gaminius ir impregnuoja ir taiso.
3: O jėzau, tai rankinės, batai,
0: odinė striukė, kuri tavo mylima ir tu ją nori dar prikel dar vienam, žinai, dar vienam sezonui. Tai žinokite, labai puiki dovana, skambinančių matau tikrai yra ne vienas. Aš šiandien ryte važiuodama, veždama šunį pas gydytoją, klausiausi M1 ir kaip tik užtaikiau ant neurobikos. Tai žinok, aš pagalvojau, kad nu, arba man pasitaikė, kad buvo labai lengvi klausimai, nes nu, buvo labai lengvi klausimai, kad mūsų žaidimas kartais gali būti sunkesnis. Nes pas mus tokių suktų klausimų būna, žinai, kur...
3: Pas tave labai suktų klausimų dažnai būna, bet...
0: Pas jas super klausimas, žinai, koks buvo?
3: Nu gerai, sakyk, koks buvo.
0: Pavarysim man, kolegų. Pas jas super klausimas buvo, kas buvo išrasta pirmas, žieptuvėlis ar degtukai?
3: Siaubas.
0: Tuo prasme, čia super klausimas jų.
3: Čia mums...
0: Čia jie dvigubina taškus su šitą klausimą, kur tuo prasme, ir aš dar klausau ir toks galvoj, nu okay, vyrai.
3: Nieko blogiau negali būti, kai mums klausytojai po mūsų žaidimo 50-50 parašo, kokie lengvi klausimai buvo. Tai žinokit, visada stengiamės tuos klausimus pasirinkti ne pačius lengviausius. Aišku, būna nuotaika, kur galvoj, gerai, vat šiandien pagailėsim jūsų. Tai pagailėsis, kai ar ne?
0: Ne.
3: Gerai.
0: Ne, šiaip nesunkus mano klausimai. Gerai, pabandom čia, atsilieptėm vienas, laba diena. Nekalbėsit? Alo.
3: Nekalbės, neįkalbinėk.
0: Nu gerai, neįkalbinėjau kalbėti, jeigu nenori, tai ne, čia pabandysim atsilieptėm vienas, laba diena.
4: Laba diena.
3: Kas paskambino?
4: Vladislavai.
3: Vladislavas.
4: Taip.
3: Aha, Vladislavai, su ko norėtume žaisti šiandien?
4: Gal su filmu.
3: Nu, manim. Gerai, labai malonu.
0: Gerai, Vladislavai, sėkmės, jum pradėkim.
3: Vladislavai, pasakykite, kiek Lietuvoje yra kelio ženklų? Daugiau nei 300 ar mažiau nei 300?
4: Daugiau.
3: Teisingai, daugiau. 302, dar su kelio ženklimu 340 gali būti. Lietuvoje yra Sacharos pelkė. Tiesa ar netiesa?
4: Ne.
3: Yra, Rokiškio rajone, aplink tą pelkę yra daug smėlynų, todėl jinai taip ir pavadinta. Čia taško duoti negaliu. Kam daugiau metų, Stano ar Zvonkui?
4: Zvonkui.
3: Teisingai, 48 ir 44 Stano. Romanas Don Kichotas istorija turi vieną tomą ar du tomus?
4: Du.
3: Taip, esat visiškai tūsius, trečias taškas. Yra toks Lietuvoje augantis krūmas, ožerkšnis, taip, teisingai. Ar ant jo auga uogos?
4: Taip.
3: Taip, ir esate auga. Visiškai teisus. Ketvirtas taškas jums.
0: Nu, žiūrėkit. Tu žinai apie ožerkšnį. Aš esu girdėjusi kažką tai apie ožerkšnį, žinok, tai dėl to prisiminiau.
3: Gerai, tai Vladislavai, mes turime 4 taškus, labai neblogas pasirodymas jūsų žaidime. Galima pasiūlyti jums ir dvigubą klausimą. Ką darysit?
4: Ne, paliksim 4.
3: 4.
0: Paliekam 4.
3: Saugiai žaidžia Vladislavai
0: gerai,
3: šiandien.
0: Gerai, saugiai, tai saugiai. Ačiū Vladislavai jums už žaidimą. Laukiam antrojo turo, žiūrėsim, kaip seksis mano žaidėjai.
1: Skaiva. Ir Silva.

0: padeda. M1. Reklama. Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima, tai ko reikia.
1: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.
2: Geografija.
3: Yra.
2: Matematika.
3: Yra.
2: Istorija, fizika.
3: Yra. Viskas yra.
2: Sunku pratybose, lengva mūšyje.
4: Tėveliai, sėdite su vaikais prie pratybų užduočių? Perkelkime tai į smagesnį lygį. M1 rudens projektas pratybos.
2: Lygot, ramiai, pratybos sprendžia mamos ir tėvai.
4: Skambutis nuskambėjo, mokslo metai prasidėjo. O kartu prasideda ir nauji darbai, projektai bei iššūkiai. LSM padės pasiruošti. Visą rugsėjį čia rasite puikius pasiūlymus kompiuteriams, telefonams, ausinėms, monitoriams ir kitai elektronikai bei buities technikai. Viskas sklandžia mokslui ir darbui su LSM.
5: Pasaulio auditorija sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oskarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.
6: Paskanau pasaulio. Į duris beldžia prancūzijos stiliaus virtuvė. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 750 ml tradicinio limonado antram su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. 200 gramų prancūziškų sūrių tik 2,99. O 120 gramų migdolinių sausainių makarūnų su ledais tik 4,99. Lidl verta.

0: Valgis.
1: Dar truputį.
2: Jau pietus.
1: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
2: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
3: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
4: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: 50 ant 50.
1: M1. Reklama. Taip, antrasis raundas, priminame apie dovanas, turime labai gerus draugus šią savaitę, linkėjimai Jogliai, švarumo centras Joglė, kuris jau daugiau nei 30 metų dirba, turi labai daug patirties, žino, kaip bele ką išvalyt gali.
2: Mm-hmm.
1: O sąžinė gali išvalyt?
2: Nežinau, kaip ta sąžinė, man taip svarbiausia įdomu sužinoti, ar mano zomšinius batus išgelbėtų nuo druskos.
1: Jeigu mūsų klausotės, tai galite atsakyti, ar galite išvalyti Silvos zomšinius batus ir mano sąžinę?
2: Kiek kainuotų?
1: Kiek kainuotų išvalyti mano sąžinę?
2: Ir mano batus.
1: Čia kartu mokam?
2: Kartu.
1: Kartu. Nu, gerai. Kartu.

0: Batai ir sąžinė.
1: Žodžiu, lauksim pasiūlymo, o kol kas laukiam jūsų skambučio. 18.30, skambinkit. Skaiva jau yra paruošusi savo klausimus. Vladislavas. Mano etape surinko 4 taškus, labai neblogai. Skaiva, ar pavyks su tavo klausimais kam nors pavyti Vladislavą?
0: Pavyks gal.
1: Daugiau žinojimo ar prigaudinėsi daugiau?
0: Ai, nežinau, žinok. Prigaudinėsiu truputėlį ir žinojimo. Na, nu... Gal prigaudinėsiu. Vienas, laba diena.
2: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino?
2: Roberta iš Mažeikių.
1: Roberta iš Mažeikių, ką vežtumėt, neštumėt pirmiausiai joglę valyti?
2: Oi, žinokit, nežinau netgi, yra daug ko valyti.
1: Nu tai, vat pirmiausiai, vat sezonas keisis, ką reikia išvalyti?
2: Nežinau, pirmiausia, batus.
1: Batus irgi batus.
0: Batus, batai, jo.
2: Mhm.
0: Gerai, Roberta, linkiu jums laimėti, linkiu atsakyti į labai daug klausimų, aplenkti Viačeslavą, tai pavarom.
2: Pavarom.
0: Gerai, karinis nusiteikimas, pasakykite, na, kas gali nušokti toliau pagal savo proporcijas, skaičiuojant, ar ne? Varlė ar žiogas?
2: Žiogas.
0: Taip, teisingai. Žiogas nušoka toliau. Visiškas saulės užtemimas gali trukti ne ilgiau nei 2 minutes ar 7 minutes.
2: 2 minutės.
0: Ne, va čia šaunat pro šalį, 7 minutės ir 32 sekundės negali viršyti šito laiko, įdomus faktas. Ar Ispanijoje yra gandrų?
2: Ne.
0: Yra.
1: O kur jie skrenda, ne pro Ispaniją ten?
0: Nu, tai yra, žinokit, gandrų Ispanijoje yra pakankamai daug. Kokioje šalyje be Lietuvos ir be kaimininių mūsų dar valstybių yra labai populiarūs cepelinai? Jie jos irgi visur gamina ir jų galima pavalgyti. Vengrijoje ar Danijoje?
2: Danijoje.
0: Taip, teisingai, tai yra antras jūsų taškas. Ir pasakykite man, prašau, kurios... Žirafos kojos yra ilgesnės, priekinės ar užpakalinės?
2: Priekinės.
0: Taip, priekinės to žirafos.
1: Būtų įdomiai vis žirafai gyventi, jeigu priekinės būtų trumpesnės. Dar ta galva, žinai, su to ilgu kaklu.
0: Nu tai va, žiūrėkit, turim 3 taškus, dar ne viskas prarasta. Jeigu jūs atsakote į mano 2 klausimą, aš taip ir sakiau, kad šiandien mano 2 išnaudos. Roberta, jeigu atsakote į 2 klausimą, pergalė atitenka jums. Bandom?
2: Bandom.
0: Gerai, bandom dėmesio, 2 klausimas. Nėra labai sunku, žinokite, šiandien. Galiu paguosti. Žiūrėkite. Anglijoje tai vadinama prancūziškas išėjimas. Prancūzijoje tai vadinama angliškas išėjimas. Jungtinėse Amerikos valstijose tai vadinama airiškas išėjimas. Kas tai yra? Šachmatų figūra. Žaidimo šachmatais ta viena iš figūrų. Mm-hmm. Pasitraukimas kadencijos viduryje. Politiko. Išėjimas iš vakarėlio neatsisveikinus. Ar nemandagus pokštas?
2: O, čia suktas klausimas.
1: Oi, skankos geras klausimas, tikrai.
0: Bet atrodo taip paprasta.
1: Nu, iš vakarėlio nesisveikinus, tikrai tu išeini, žinau šitą.
0: Išeinu.
1: Ar galiu tai vadinti angliškų išėjimų, dar bet nežinau. Čia kažkoks...
2: Čia yra suktas klausimas.
1: Aš žinokit, nežinau atsakymą, aš su jumis kartu galvoju, nes man irgi labai įdomu. Čia turbūt kažkas ant kažko varo, man atrodo, ne? Nu, nes čia prancūzai, anglai, jie niekada...
0: Prancūzai su anglais niekada nesutarė. Nu, tai jo, nu, tai dėl to anglai tai vadina prancūziškų išėjimų, o prancūzai tai vadina angliškų išėjimų.
1: Mhm. Tai kokie variantai dar pakarto greit?
0: Šachmatų figūra, pasitraukimas kadencijos viduryje, išėjimas iš vakarėlio neatsisveikinus arba nemandagus pokštas. Nu, Roberta!
2: Na, mėginkim su šachmatais.
1: Aš mėginčiau, nežinau, ar taip yra buvę, kadencijos viduryje.
0: Kadencijos viduryje išėjimas, ar ne? Aha, nu ką, aš galiu merginos jums pasakyti.
1: Išėjimas iš vakarėlio, nesisveikinus, tu jokauji.
0: Aš sugalvojau tokį paprastą klausimą.
1: Kodėl tai vadinama angliškų išėjimu?
0: Nu dėl to, kad prancūzai nemėgsta anglų ir jie galvoja, kad tik anglas galėtų nemandagiai išeiti iš vakarėlio nesisveikinęs, dėl to tai vadina angliškų išėjimu. Anglai nemėgsta prancūzų, dėl to tai vadina prancūziškų išėjimu. O tie amerikiečiai, kodėl airiškų, nežinau, nu irgi tikriausiai jiems atrodo, kad airiai nemandagus ir...
1: Geras, koks geras klausimas.
0: Čia buvo labai paprastas klausimas šiandien.
1: Tau taip atrodo, mes su Roberta čia prakaitą liejom.
2: Na, nieko tokio, sveikinu, laidu smagus.
1: Taip, gerai, Roberta, puikiai, žinokit, irgi žaidėt, ačiū jums už žaidimą.
0: Buvo įdomu pažaisti, ačiū, Roberta, iki.
2: Gražios dienelės.
1: Taip, o Vladislavui mes norime padovanoti Joglės 30 eurų dovanų kuponą, jeigu norite pasinaudoti drabužių, namų tekstilės valymo paslaugomis ir sutaupyti kiekvieną trečiadienį Vilniaus ir Lietuvos Joglės švarumo centruose vyksta trečiadienio Joglėdienio akcija, kurios metu daugelį valymo paslaugų taikoma net 20% nuolaida.
0: Super, norit su nuolaida, valomės trečiadienį. Visus gaminius gaunate nepriekaištingai išvalytus. Vilniuje teikiame unikalią paslaugą užuolaidų nukabinimo, valinimo ir užkabinimo jūsų namuose ar ofise.
1: Va Jėzus, Joglė viską daro.
0: Viską daro, žinokite, Joglė, pajauskite išskirtinumą, ačiū Joglei, laukiam atsakymo, kiek kainuos išvalyti sąžinę ir Silvos batus.
1: Dar norėčiau ir žoldas, kad nukabintų, nes pas mane, žinai, koks yra prisiruošimas. Čia yra dešimtmečio darbas.
0: Aš žinok, po kokių trijų metų gyvenimo savo namuose aš atsisakiau tiesiog visų žoldų. Nes aš ne man tas nukabinimas, ypatingai dar kaip po vieną kabliuką, ir tada plovimas, ir tada ten...
1: Lyginimas.
0: O ten paskui užkabinkės atgal. Nu, vienu žodžiu. Ai, tai va, tai patikėkit šitą darbą Joglei. Reklama. M1.

0: Mes grįžtame į eterį, norėdamos priminti jums, kad jūs jau dabar galite parašyti mums problemą.
1: Taip, pavyzdžiui, mano problema, kad mūsų suskaivo problema, kad mes negeriam vandens ir kiekvieną, nežinau, kiek kartų esam kalbėjusi suskaivo, kad reikia gerti vandenį, būtina gerti vandenį. Aš, pavyzdžiui, niekada nenoriu gerti vandenį.
0: O kodėl jie, pavyzdžiui, nepadarė vandens tokio skanaus kaip šampanas arba kaip Coca-Cola? Gerčiau ir gerčiau tada.
1: Nes, žinokit, gal jūs žinot kokiu nors triku, kaip pradėti tą gerti vandenį. Gerai, žinau, gertuvę pasidėti reikėtų šalia, tas padeda, bet šiaip gal...
0: Aš buvau, žinok, prisipirkus gertuvių įvairiausių, ten visko ir...
1: Gal gali būti kalbanti gertuvė?
0: Galėtų būti kalbanti, kuris sakytų, tu gyvatė, gerk mane.
1: Tu tokia graži, išgerk
0: manęs. Ką norėtum, kad tavo gertuvė šnekėtų?
1: Tu tokia graži, išgerk mane.
0: Ne, aš taip.
1: Taip.
0: Okay.
1: Arba išgersi, mažiau raukšlių bus veidę.
0: O jeigu sakytų, tu toj susiraukšlėsi, jeigu negersi.
1: Va. Gerai, mes surimtėjam. Iš tikrųjų, laukiam jūsų problemų, kurios jums aktualios, su kuriomis dabar gyvenat ir norit vieni nebegyventi. Tai pasidalinkit, mes pasidalinsim su klausytojais ir, žodžiu, visa Lietuva spręs jūsų problemą. Kiek tai yra gerai?
0: Taip, tikrai tai yra gerai.
1: Nieko nebereik šnekėt, dėk dainą.
0: Ne, aš būtinai papasakosiu. Mes dabar jums pagrosime būsimo hito rubriką.
1: Skaiva, nu gali neišduoti, kad mes esam tikros blondinės.
0: Mes kaušės esam, žinokit. Žodžiu, jau čia prieš kelias dienas šita daina buvo įdėta mums į eterį. Ir mes taip pasižiūrim ir sakom, Nicole Kidman dainą išleido.
1: Aš sakau, Skaivai, aš nežinau, kad Nicole Kidman dainuoja. Nu, dainuoja, aišku.
0: Jis dainuoja, ten, pavyzdžiui, Moulin Rouge labai gražiai dainavo. Taip. Ir aš taip galvoju, o geras, žinai, tipo Nicole Kidman, ir grojam Nicole Kidman dainą.
1: Toliau
0: ir žodžiu, praeina kelios dienos, šiandien žiūriu vėl būsimas hitas įdėto ir galvoju, va, ta Nicole Kidman daina, kada jinai čia išleido, kokia proga jinai čia išleido. Ir aš sakau, Silva, aš paguglinsiu, kaip Nicole Kidman čia. Ir tada mes suprantam, kad mes esam kaušės, nes daina tiesiog vadinasi Nicole Kidman, o išleido ją Adela, kuri pasirodo yra Slovakijos pop muzikos atlikėja. Tai jos debiutinio albumo pirmoji dalis ir ją įkvėpimo jinai sėmėsi, nes apsilankė tą atlikėją auksinių gaublių renginį, kur ten pasijuto kaip žvaigždė ir va išleido šitą dainą. Bet žinokit, mes porą dienų nuoširdžiai su Silva tikėjom, kad
1: Nicole Kidman uždainavo.
0: Kad Nicole Kidman uždainavo, visai neblogai dainuoja, tai dabar pasiklausom Adela ir daina, kurios pavadinimas Nicole Kidman.
2: Būsimas hitas.

0: Reklama.
1: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, lapos paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
3: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
5: Candy Mėnuo. Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Candy skalbyklėms ir džiovyklėms. Iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams. Iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai. Taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
7: Lenovo.
8: Apple.
7: Lenovo.
8: Apple.
7: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 € per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 € per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Labas, čia Gian. Gruodžio 26 dieną, šeštadienį. Lauksiu tavęs Kauno Žalgirio arenai. Ten atliksiu žinomiausius bei naujausius savo kūrinius. Bilietus platina bilietai.lt. Informaciniai partneriai 15 min. M1.
0: Reklama.

0: Jo, aš dabar Silvė paskaitė problemą ir aš kartais pagalvoju, kad meilė yra unikalus dalykas, kuris...
1: Nu, akla kur čia ir...
0: Ten visiškai, ta prasme, akla kur čia, be rankų, be kojų, ta prasme...
1: Be galvos.
0: Be galvos ir siaubas kažkoks. Nu gerai, jūs...
1: Bet aš jį myliu.
0: Nu, ta prasme, jo.
1: Aš jį myliu, be jo neįsivaizduoju gyvenimo.
0: Ir ta prasme, mes
1: dažniausiai tuo viskas ir baigėsi, žinai.
2: Paplėpėkim.
1: Tai mes jums tikrai garantuojame,
0: kad... Ne šitą džinglą įkėliau, sorry.
1: Nesvarbu, vis tiek paplėpėsim.
0: Nu, paplėpėsim, jo.
1: Garantuoju, kad šita istorija baigsis šito klasikiniu sakiniu, bet aš jį myliu. Bet istorija prasideda štai taip. Sveiki, turiu tokią situaciją. Su draugu santykiuose esame jau daugiau nei 5 metai.
0: 5 metai.
1: Taip.
0: Tiesiog, tu sakydyk, aš akcentus dėliosiu.
1: Gerai. 5 metai. Bet vis dar kartu negyvenam. Jis gyvena su tėvais.
0: Su tėvais. Su tėvais.
1: Aš gyvenu atskirai, nuomojasi būtą, abu dirbantis.
0: Uh-huh.
1: Nieko nenoriu čia užakcentuoti.
0: Čia jau man silpna darosi šitą vietą. Nu?
1: Susitinkame savaitgaliais, kartais ir dažniau.
0: Uh-huh.
1: Bet bendrų gyvenimų nekvepia.
0: Nekvepia.
1: Ką daryti?
0: Kur, man ten, kur jiems kiek metų aš noriu šičia akcentą uždėti.
1: Abiems virš 30 metų.
0: 30 metų! Pinktap. Mes nekalbam apie ką tik universitetą baigusius jaunuolius. Mes nekalbam apie vidurinėje pradėjusią draugauti porą. Mes kalbam apie 30 metį, kuris 5 metus draugaudamas ir susitikdamas tik savaitgalius, nes nu patogugi, su mergina gyvena su tėvais.
1: Galiu tęsti.
0: Nu?
1: Norėčiau ir šeimos, ir vaikų, bet antra
0: pusė... Nu taip, tau 30 metų faktas, kad tu nori.
1: Apie tai antra pusė nekalba pasisukus temai. Nenoriu būti įkyri ir pristoti, klausinėti, nes labai tą žmogų...
0: Myliu! Aš myliu jį! Ne, žinok, mes, ta prasme, nepagalvokim, mes nesityčiojam.
1: Prašau, klausytai, nenustokit mum rašyti, mes tikrai ne kiekvieną kartą taip darom.
0: Ne kiekvieną kartą, nu bet ta prasme, come on! 5 metus tu draugauji su bičiu, kuris gyvena su savo tėvais, jam yra 30 metų ir jis net nenori su tavim pakalbėti. Po 5 metų draugystės jis nenori kalbėtis apie santykių ateitį. Nu, klausykit, mėly klausytojai, nu parašykit, a čia mum vienom taip blogai atrodo.
1: Paskutinis dar sakinys. Jaučiuosi taip pat mylima ir gerbiama, be to lyg viduje ir neužtenka.
0: Nu, kada jūs mylima ir gerbiamas? Šeštadieniais, sekmadieniais? Aš su visą pagarbą, aš tiesiog klausimą noriu užduoti.
1: Gerai, lendami klausytojų laiškus, kaip sako, metus išgirdau, net garsiai pasakiau, eik tu žodžiu.
0: Mm-hmm.
1: Tegul palieka tą berną mamai toliau gyventi. Sako, mama jam neleidžia mergos parsivesti. Oi, tu, man kaip patiko, žinok, vakar naujas terminas apie vyrus, tos tokius, nu, tokius nevyriškus.
0: Kaip?
1: Čiabrelis.
0: Gerai.
1: Labai geras, man labai patinka.
0: Gražiai skamba.
1: Oi, sako, turėjau tokį čiabrelį, irgi buvo 30 metų, tampėme 6 metus ženytis, ne, vaikų ne, bet kai vos išsiskyriau, jis iškart vedė kitą.
0: Nu, tai jūs tiesiog ne ta moteris buvo, čia būna.
1: Ai, jai,
0: būna
1: kokia šitas skaudi tiesa, kad tu ne ta.
0: Bet būna kartais, kad tu būni
1: bet
0: ne ta moteris.
1: Bet kartais, žinokit, nieko reikia jums išgirsti tą tiesą.
0: Mano gyvenime, žinok, irgi buvo biržas, su kuriuo mes draugavom, nesipiršo, žinok, tik išsiskyrėm, ten susirado kitą mergą, iškart pasipiršo ir ten vestuvės, ta prasme, po 2 mėnesių draugystės, nu, tai ple. Nu, žinokit, ne ta moteris.
1: Kartais skaudi tiesa geriau, žinokit, nei melas.
0: O čia jūs vakar tą čiobrelį sugalvojot, ne?
1: Parašė klausytojai.
0: Parašė klausytojai, nes dabar žiūriu daug kas apie čiobrelį rašo.
1: Tai čia perėmė klausytojai, man atrodo, jam irgi patiko.
0: Kažkas, jo, gerai, aš dabar atsiemu savo žodžius, aš man atrodo, Silva irgi sakiau, sako, laiško savininkė turėtų šiek tiek papildyti. Taip, šituo atveju galbūt jis netyčia tėvus prižiūri. Žinai, kur ta prasme.
1: Tai, gerai, čia taip, procentas tikimybė viena iš tūkstančio.
0: Jeigu jis 30 metų prižiūri pagyvenusius, sergančius, pavyzdžiui,
1: bet būtų
0: tėvus,
1: paminėjusi šitą faktą. Nu,
0: greičiausiai būtų paminėjusi.
1: Netikiu, žinai, nesvarbi aplinkybė.
0: Škurlis tai jau senas.
1: Gal jis škurlis, 5 metus gaišta.

0: Po vestuvių
1: neplanuotas išlaidos čia.
0: Po vestuvių neplanuotas išlaidos ir po vestuvių, nu dažniausiai nebegalim su mama gyventi. Supranti, tai kokios vestuvės?
1: Sako čia, kaip vyras, kaip darbas pusė etato, jūs esat jam dabar. Žodžiu, yra jūsų vaikinas pusė etato. Amžinosiu gyventinės statusas. Čia jau nebe laikas būti gerai ir mandagiai ir neįkyriai, o statyti ultimatumą, va taip jums patarė. Gezas sako, gal turi antrą šeimą.
0: Kažkas rašo, gal jis tikra, kad jis su tėvais, o ne su žmona gyvena. Šiaip gal rimtai 5 metus nežinot, nors nu gal buvot pas jį namuose, aš labai tikiuosi.
1: Labai daug jūsų laiškų, labai daug, palauk, kur čia ūkininkas rašė, kad jam 30 metų ir su tėvais gyvena, pamečiau.
0: Nu, aš jau ištryniau tą ūkininką, jis ten 15 laiškų parašė, kad jis su tėvais gyvena, nes gerai. Labai susijautrino, ar čia nėra gerai su
1: tėvais
0: gyvena,
1: kai tau 30. Einat pas savo vaikiną, pasakot šitą, jums atrodo nepatogia, bet jūs turit pilną teisę į šią temą ir jūs norit žinoti apie bendrą ateitį. Jeigu jisai mykė, nu čia jums yra atsakymas. Nemato jis bendros ateities su jumis.
0: Negaiškit savo gražaus laiko, nes jūs dar spėsite susirasti vyrą, kuris norės jūs vesti po pusės metų draugystės, o ne po 5 metų marinavimo su savaitgaliais ir gyvenimo pas mamą. Nu žodžiu, galvokit su galva, truputėlį.
2: Popietės drama. Skaiva.

0: % nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimoje įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksimoje.

0: Maxima.lt.
1: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
3: Justas, karglas specialistas.
4: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
3: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
6: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
7: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
8: Reklama.

0: Trys istorija.
1: Štai yra tie trečiadienis, o trečiadieniais klausytojai labai labai laukia mūsų paskutinės laidos valandos, nes paskutinėje laidos valandoje mes turime jūsų atsiųstą meilės istoriją. Tad jeigu mums dar neatsiuntėt, galit dar tai padaryti, greitai prisiminkit savo, nežinau, didžiausią susižavėjimą, galbūt meilės istoriją, kuri nesibaigė laimingai, bet vis tiek jums su gyvenimo paliko labai didelę žymę.
2: O gal iš vis buvo kažkokia juokinga meilės istorija, kur tikėjotis vieno, gavosi šnipštas, gal nieko nesigavo visiškai.
1: Taip.
2: Galbūt jūs paliko, galbūt palikote jūs, galbūt tai yra laimingiausias jūsų laimingiausia vasara, bet dėja tai truko tik vieną vasarą.
1: Mm-hmm.
2: Galbūt tai buvo fantastiškiausi 2 metai, o po to jis išėjo pas kitą. Ir mums tinka įvairiausios pabaigos, nes žinokite, pabaiga čia yra įdomiausia, nes mūsų klausytojai turi spėlioti.
1: Taip.
2: Kaip baigėsi?
1: Tai vat, jūs atsiunčiat istoriją, klausytojai spėlioja, jeigu klausytojai neatspėja iš mūsų patiktų varianto, kaip baigėsi jūsų meilės istorija, prizą atiduodame jums, jeigu atspėja, prizas atitenka klausytojai.
2: Taip, turėsime M1 coinės dovanų, jeigu norite tokios simboliškos gražios dovanos, tai brūkštelkit, dabar dar turėsim daug gražaus laiko, mes pagrosim jums gražios muzikos ir jūs galėsite parašyti per tą laiką meilės istoriją.
1: Taip, o aš dar žinai prisiminiau, kadangi mūsų meilės istorijoje labai svarbu vaidmenį atlieka Celine Dion.
2: Mhm.
1: Tai, bet irgi galvoju apie Celine Dion, noriu pakalbėti, bet šiandien aš sugalvojau, kad mano nesu aš irgi didelė koncertų gerbėja, šiaip. Bet tada socialiniuose tinkluose mane pasiekė, žodžiu, ant mano sienos labai daug įrašų iš Celine Dion koncerto.
2: Aha.
1: Celine Dion grįžo po ligos, liga, neurologinė liga, kuri sukausi jos kūną ir kur pasakė, kad jinai niekada gyvenime daugiau nebegalės dainuoti.
2: Jinai pasveiko?
1: Aš nežinau, kaip jinai suvaldė tą ligą, žiūrėjau jos biografinį tą filmą, labai labai gražus filmas, labai rekomenduoju. Ir jinai sugrįžo Paryžiuje, jos keli koncertai dabar iš eilės atvyksta šiomis dienomis. Ir kokie gražinai, kokie jinai šiaip, kokie kieta moteris, kokie apsirengimai, jos balsas. Žodžiu, ten žmonės verkia jos koncertuose, kad, nu, žinai, apskritai, kad žmogus turintis vieną stipriausių balsų pasaulyje, nu man Celine Dion balsas, nu kažkas yra tokio. Ir kur aš žinai, sakiau šiam, pagalvojau, į Michael Jackson koncertą nenuvažiau, nebespėjau, į Whitney Houston koncertą nespėjau, kaip norėčiau Celine Dion koncertą.
2: Nu, tai čia, žinai, šimtmečio... Būk gerai, neprikarksėk dabar Celine Dion.
1: Šimtmečio, žinai, talentas turbūt yra.
2: Na taip.
1: Tai jau žiūrėjau šiandien bilietus, dabar Celine Dion koncertai vyksta Paryžiuje, vat kelias dienas iš eilės. Ir, žodžiu,
2: belė
1: koks susidomėjimas yra žmonių, ten išgraipsto tos bilietus ir ten turėjo būti keli koncertai, pridėjo dar kokius 5 koncertus papildomus.
2: Iš kur pas jas sveikatos tiek?
1: Nežinau, bet nu, kur žmogus sakė, kad nu, aš negaliu nedainuoti, sako, aš gimiau dainuoti. Ir ta meilė, žinai, publikai, kokią jinai rodo nuo tos scenos, nu, kur atrodo, jinai pati, žinai, nuo tiemo, jinai tokia gražus vyksta. Tai vat, jeigu ir jūs norėtumėte iš šimtmečio koncertą nuvykti, tai galiu pasakyti, va čia jau domėjusi gegužės mėnesį dar bus keletas Celine Dion koncertų Paryžiuje, tai aš jau sakiau, gaudysiu. Bet kur nesu koncertų žmogus, bet Celine Dion koncertą labai norėčiau.
2: Celine Dion jūs išgirsite jau ir netrukus mūsų eteryje, meilės istorijos metu Titanikas tikrai plauks, bet dabar mums reikia sulaukti jūsų meilės istoriją, tai kviečiam dar kartelį jas parašyti.
0: Skaiva ir Silva.

0: Reklama.
1: Tik Nostra metų.
2: 35.
1: O kokia nuolaida?
2: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlošiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
0: 35 mums, minus 35 jums.
2: Apsipirkite internetu nostra.lt.
3: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle tik 27 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle tik 5,19. Lidl vertė.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
7: Vasara baigėsi? Kas sakė? Rugsėjo 19 trenkturas kviečia pratesti vasarą Kuršių Nerijoje ir leistis į didžiausią metų žygį pėsčiomis pajūriu. Kilk nuo sofos ir rinkis savo iššūkį. Net 8 maršrutai.

0: www.kuršių.lt. Susitinkame rugsėjo 19 Kuršių Nerijoje. Rengtūras, žygiuok, pažink ir mėgaukis.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Mama, o tu moki logaritmus?
3: Mokėjau.
2: O dispersija?
3: Kažkada. Padėti vaikui nereiškia žinoti visus atsakymus. Užtenka žinoti, kur jų ieškoti. Korepetitus – individualios nuotolinės pamokos pirmų 12 klasių mokiniams. Pirma pamoka – nemokama. Korepetitus.lt – kad namuose būtų daugiau ramybės.
4: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
5: Traškučiai? Nuo šiol stiklainyje. Paragauk naujų, mažesnio dydžio Kėdainių konservų agurkėlių. Visų pamėgti saldžiarūkščiai ir legendiniai skoniai jau parduotuvių lentynose.
6: Visos Kauno Žalgirio. Visos Vilniaus ryto. Visos Panevėžio Lietkabelio. Visos LKL rungtynės tik per Telia Play. Žiūrėk per bet kurį ekraną. Turi Telia Play, turi krepšinį. Turi viską. Telia Play.

0: Nu ką, bičiuliai, atėjo tas metas, kada truputėlį romantikos įleisim į eterį. Aš laukiu, laukiu.
1: Kaip ir visi kiti.
0: Gerai, laukiat, pradedam.
2: Meilės istorija.
0: Vyriška meilės istorija šiandieną. Vyras parašė.
1: Dar sako, vyrai neromantikai.
0: Dar parašė, kad labai norėtų išgirsti savo istoriją per radiją, dar tuo mano balsu skaitoma, nu tai aš aišku susilydžiau, nes jau ir mane pagyrė truputėlį, žinai. Ir pasiėmė už tą meilės istoriją, jinai ilgoka, bet paklausykit. Su jie susipažinome internete per Tinderį. Aš buvau iš Vilniaus, jį iš Alitaus. Mus skyrė daugiau nei 100 kilometrų, tačiau tada tie kilometrai atrodė visiškai nesvarbus. Pirmą kartą susitikome jos mieste vasarą per didelę audrą. Žaibai raižė dangų, griaudėjo lyg kažkoks perspėjimas. Nuo tos dienos pradėjome sparčiai artėti vienas prie kito. Aš ją įsimylėjau. Ir netrukus pradėjau galvoti apie bendrą gyvenimą. Bet ji bijojo pokyčių. Ji bijojo palikti savo miestą, darbą, įprastą gyvenimą ir vietas, kuriuose jautėsi sava. Kartais atrodydavo, kad ji mane myli, bet pati kartu išsigasta to, ką ši meilė galėtų reikšti. Taip susitikinėjome daugiau nei 1,5 metų. Laikas praleistas kartu buvo kažkas nepaprasto. Savaitgalius leisdavom kartu, net 5 savaitgalius iš eilės, tačiau būdavo tas nelemtas savaitgalis, kai ji išvažiuodavo namo. Atsisveikindavome gražiai, be žodžių, su apsikabinimu ir bučiniu, ir taip viskas kartodavosi. Dažniausiai būdavo, kad jai užeidavo ir ji man parašydavo žinutę, kad tarp mūsų nieko nebus. O buvo laikas, kai atrodė, jog viskas pasikeis, nes ji pradėjo palikinėti pas mane savo daiktus, planavome, kaip gyvensime toliau, maniau, kad pagaliau pradėsime kurti bendrą gyvenimą. Tačiau vieną dieną ji išvykdama nepasiėmė raktų. Ir aš iš karto supratau, kad tai yra ženklas, kad ji nebegrįš. Atidariau spintelę, kurioje tikėjausi rasti jos daiktus ir pamačiau, kad ji tuščia. Ten buvo likusi tik grandinėlė, kurią kadaise pats jai uždėjo ant kaklo. Tą akimirką supratau, kad ji nebegrįš. Ir sudužau į šipulius. Tokio skausmo nebuvau jautęs niekada. Nuo tos dienos praėjo beveik metai. Bandžiau kurti gyvenimą be jos, tačiau visiškai nustoti apie ją galvoti nepavyko. Ir tada ji vėl atsirado mano gyvenime. Aš supratau, kad niekada nenustojau jos mylėti. Žodžiai dievinu tave mūsų istorijoje nuskambėjo ne kartą ir tai buvo ne tik graži frazė, aš iš tiesų ją dievinu ir vis dar dievinu. Ji sakė, kad meilę reikia rodyti ne tik žodžiais, bet ir veiksmais, o tų veiksmų mūsų istorijoje buvo daug. Kiek kartų išeidavo, ji vėl grįždavo, aš ją visada primindavau. Ne kartą neprikaištavau, svarbiausia, kad ji būtų šalia ir liktum visą laiką. Todėl man buvo sunku patikėti, kad dievinu tave galėjo būti tik žodžiai. Ji vėl mane paliko. Todėl tą sekmadienį aš dar kartą nuvažiavau į Alytų. Na ir čia aš sustosiu. Toks truputį...
1: Kokia drama!
0: Truputį dramos daug, bet lyg ir užvelta viskas, bet aš tikiuosi, kad jums pavyko suprasti, kadangi tai yra neredaguota istorija, jau kaip parašė mūsų klausytojas. Nepanašu, kad su ChatGPT rašyta, dėl to pagarba jums. Nu ir žiūrėkit, kaipgi galėjo baigtis. Nuvažiavo jis į Alytų, jie ten netyčia susitiko, bet ji jam pasakė paskutinį kartą sudie. Ir viskas, santykių nebėra. Antras variantas. Jis nuvažiavęs į Alytų laukė prie jos namų tol, kol ji neiškvietė jam policijos. Trečias variantas. Jis jos tame Alytuje taip ir nesutiko, o ji dar be to jį per visur užblokavo. Ketvirtas variantas. Jie susitiko ir nusprendė, kad meilė yra už viską stipresnė ir pasirinko būti kartu ir jinai netrukus jau persikraustys į Vilnių.
1: Gerai, tai tokie 4 atsakymų variantai, kuri pabaiga yra tikroji pabaiga.
0: Kas nori koinaičių?
1: Skambinkit 18.30.
0: Nu, M1, laba diena.
3: Laba diena.
0: Kas paskambino? Ir aha, ir atsijungė, gerai.
1: Ai.
0: Čia pabandom. Ne, ko pabėgat jūs? Nebedėkit ragelio, aš dabar atsiliepsiu. Nu gerai. M1, laba diena.
4: M1, laba diena.
5: Laba diena.
0: Kas paskambino?
5: Tomas iš Panevėžio.
1: Ką, Tomai, galvojate apie šią istoriją?
5: Artimiausias variantas galbūt pirmas.
0: Pirmas variantas, jį jam pasakė sudie, ar ne? Taip. Nu gerai, liūdnokai, bet priimam jūsų variantą, Tomai. Ačiū labai.
1: Iki.
0: Eikit garsinti, iki. Nu ir žiūrim, kaipgi baigėsi ta meilės istorija, už kurio aš Titaniką. Vat ir vat blogai yra susirast berną iš kito miesto, nu. Ką aš jums galiu pasakyti? Savam mieste ieškokite. Žodžiu, jie ten skyrėsi, taikėsi, tada jinai vėl sugrįžo, jis ją vėl priėmė, tada jinai vėl išėjo ir tada vėl pasakė, kad nieko nebus. Ta sekmadienį dar kartą nuvažiavau į Alytų. Galbūt paskutinį kartą. Atsistojau ant gražiausio miesto tilto ir pagalvojau, kad kaip gaila, kad gyvenimas nėra toks gražus, kaip šitas vaizdas nuo tilto. Nesvarbu, šilta, šalta, lyja ir šviečia saulė, vaizdas čia visada nuostabus. Ir aš net tikėjausi, kad likimas galbūt dar kartą mus suves, gal netyčia susitiksime. Tačiau nesusitikome. Turbūt taip ir turėjo būti. Aš parašiau jai paskutinę žinutę, tiesiog norėjau atsisveikinti ir pasakyti, kad mano jausmai buvo tikri. Greičiausiai tos žinutės ji taip ir negavo, nes visur mane užblokavo. Žinau, kad turiu ją paleisti. Ne todėl, kad nustojau mylėti, o todėl, kad kartais mylėti žmogų reiškia priimti jo pasirinkimą. Nežinau, ar kada nors ją visiškai pamiršiu. Kai kurie žmonės išeina iš mūsų gyvenimo, tačiau iš širdies neišeina niekada. Mes labai mylėjome vienas kitą. Tik mūsų laikas matyt buvo ne tas. O dabar aš sėsiu į automobilį, pasileisiu muziką ir važiuosiu namo. Ne į kitą susitikimą, ne laukti jos, o namo.
1: Nu, blemba, kas su to moterim yra, aš nesuprantu. Kodėl? Atrodo, žmogui patiko, viskas buvo gerai, tarsi...
0: Nu, nenori žmogus, Alytus geras miestas, nu dabar kraustikis iš Alytaus.
1: Nu tai jis būtų atsikraustis į Alytų, aš manau, 100%, jeigu čia tik tai Alytaus problema yra. Bet kodėl jinai va tokia... Nei pirmin, nei atgal, nei pirmin, ne, truputėlį pirmin, tada du atgal, vėl žingsnis į priekį, tada du atgal ir ta žmogų tampo.
0: Kažai liūdna šita meilės istorija.
1: Aš noriu žinot, ką jinai iš tikrųjų galvoju. Paskambinkit, jeigu čia apie jūs buvo istorija. Mes norim...
0: Parašykit laišką, jeigu čia apie
1: jūs. Mes norim žinoti...
0: Papasakokit kokia... savo versiją, papasakokit.
1: Kokia va tikroji priežastis? Nes aš, čia žinai... Kaip aš sakau, geriau žino tiesą iki galo, tada tau yra ramiau.
0: Klausyk, čia ne problemos rubrika, negriauk man meilės istorijos.
1: Ką negriauk? Aš nežinau, aš va, tą klausytoją užjaučiu. Kaip dabar nežinioj gyvent? Važiuoja va, žmogus ne? Klausydamas muzikos namo.
0: Nu, aišku, namo, viskas meilė baigės, kaip sakant, nuvyto pomidorai.
1: Oi, sorry.
0: Daužai tu čia tušinukus iš įmonės turtą. Viskas, ačiū už meilės istoriją, tikiuosi jums patiko išgirsti ją ir tikiuosi klausotės. Ir gaila, bet ne visos meilės būna laimingos.
6: Čia M1?
7: Taip.
6: Aš jūs mėgau.

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Reklama.
1: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 voltų teleskopinės akumuliatorinės gyvatvorių žirklės tik 45 eurai. 40 voltų akumuliatorinis lapų pustuvas su turbina tik 59 eurai. O peilinis smulkintuvas tik 85 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 17-osios. Lidl verta.
2: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
3: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
4: Padaryta.
3: Nice.
5: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
7: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
6: Nieko sau.
8: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
9: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
10: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
11: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip. Pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
12: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas citrinų tik 1,19 eurų. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 centai. Kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 centai. O kilogramas neapjaustyto pekininio kopūsto tik 1,59 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
15: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
16: Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
17: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Pusriebė varškė Valdant 3,65, pieninis šokoladas Milka 1,29 €, o perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
0: Reklama.

0: Nu ką, viskas, mūsų laida baigėsi. Gavom Vilniuką tik nuo direktoriaus, tai dabar greitai baigėm ir einam namo.
1: Gerai, tai labas Arnai.
2: Direktoriai tam ir skirti.
1: Labas Arnai.
2: Tu mano vardą rašai.
1: Sako, per gerai dirbam, žinokit.
2: Man atrodo, Silvia turi kažkokį būdų popieriuką, kur yra parašytas Tomo vardas ir ką tu su juo darai.
3: Man atrodo, badys tą lapelį tuo.
0: Padegs.
3: Padegs.
1: Ne, čia klausytojas Tomas buvo, kad jis buvo užrašyta.
2: Sarašyk klausytojas.
3: Gražiai užrašiai.
1: Ne, užsirašiau ant
0: padelio. Silva atmintis yra kaip pažuvi, tai jinai dažniausiai...
1: Kolegų vardus išsirašau, kad ant apsikeitimo nepamirščiau.
0: Bet nepamirštų per apsikeitimą, ko jūs vardu esat.
2: Nedaro to triuko, kur, nu, kai paskambina, pasako vardą, reikia pakartoti, nes jeigu nepakartoja, tai neatsiminė.
1: Pakartoja, vis tiek neatsimenu.
0: Aš tai dabar stengiuosi, jo, užrašyti iš karto ir tada matau prieš akis ir taip prisimenu.
2: Regimoja, ne?
0: Jo.
1: Tai va, tai...
2: Daug vardų šiandien užsirašėt, beje.
1: Tomas.
0: Ne, dar buvo Večislavas užsirašęs.
3: Tai dar yra konkurentų.
1: Taip.
0: Dar buvo Večislavas.
1: Pasidėsiu Tomai iš tą lapelį su tavo užrašytų vardu po pagalvę.
3: Gerai, gal kas apsapnuosi.
2: Pas mus pastarojame tu daug atlikėjų. Tai eina, nu, kviečiam į apdovanojimus. Gerai, kad bent jau atlikėjų vardų nepamirštam. Silvestras, man atrodo, tai
3: geriausiai. Išveido iš karto visus. Silvester Belt.
2: Lakom, Silvestro.
0: Pas mus neateina todėl, kad mes galim nepažint.
3: Palaukite, kas čia yra toks?
0: Sveiki, o jūs galite pasakyti, ką jūs ten dainuojat?
1: O jums nebūna, kad gatvėje pasisveikina su jumis kažkoks žmogus, kur gal ir žinot...
0: Su manim labai dažnai sveikina.
1: Pasisveikina ir tu galvoji, kas tu toks?
3: Kur aš jį mačiau, kur aš...
0: Aš nestojau, žinok, taip daryti, nes man labai dažnai tai būna su manim. Tiesiog žmonės sveikina. Gal žinai, aš praeinu ir žmonėm aš atrodau kažkur lyg ir matyta, jie dėl viso pikto pasisveikina. Ir aš tada sukdavau galvą, galvoju, kas šitas žmogus. Ir
2: pas mus... Tu kažką tiesiog eini ir pasisveikini.
0: Ne, tai pasisveikini visada atgal, žinai, bet...
2: Ne, man tas būna, žinai, kur ypatingai, kas, nu, žinoma, žmogus praeina, bet tu jo nepažįsti. Nu, nežinau, savaitgalį Rimantas Kaukėnas ėjo pro šalį.
0: Nepažįstu.
2: Nu, tai pažįstu, bičiulis.
3: Nu, jo.
2: Nu, aš tai, žinai, augęs, žiūrėjęs, krepšinį, vis, nu, atrodo, kad aš jį žinau, žinai, ir atrodo, jis jau mane turi žinau. Ir toks, mes pažįstu, toks, akim susitikčiavim ir toks, gal.
3: Yra dar tas variantas, kai, pavyzdžiui, bėgikai, ne, anksti ryte tam bėgi, šiandien išbėgau ir kažkaip kitas bėga žmogus.
1: Ne, bet čia kultūra,
3: čia jau kultūra.
1: Kur žmonės irgi sveikinasi.
2: Taip.
1: Gerai, tai kolegos, paliekam jūs. Neužsiplėpėkite atri.
3: Kultūringai mes čia.
1: Trumpai.
3: Iki. Gerai, tukai. Skaivos ir Seilo šou. M1.

0: žinai. M1. Reklama.
1: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžiai. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamuoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su

0: tinklo patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
2: Girdi, miškas pasakoja. Tik reikia sustoti, įsiklausyti ir pamatyti. Visą rugsėjį valstybinių miškų urėdija kviečia į daugiau nei 30 nemokamų miškininkų dienos renginių visoje Lietuvoje. Žygiai, gamtos pažinimas ir susitikimai su miškininkais. Nepraeik pro šalį, pamatyk mišką kitaip. Registracija vmu.lt.
3: Antikvariniai Kašpirovskio dantys savo mašiną vadino mažulę. O kokį vardą saviškiai davėt jūs? Pupsis? Raudoniukė? O gal šveris? Mums įdomus visi.
4: Skambink į studiją tarp 12-13 valandos, pasidalink savo automobilio vardu ir jo kilmės istoriją, o mes už tai įteiksime Auto Aibės prizus.
3: Auto Aibė. Automobilių dalys, aksesuarai, autochemija ir variklio lyva jūsų automobiliui. Randame tai, ko kiti net neieško.
4: Iki susitikimo artimiausioje Auto Aibėje.
5: Nauji sąsiuviniai, šiltesni rūbai, skėtis. Viskas rudeniui paruošta. O kaip jūsų imunitetas? Antėja. Imunitetų įvertimo programoms net 30% nuolaida. Pasitikrinkite savo imunitetą su antėja.lt.
6: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu plus nariams, atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai. Dabar net iki -40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
7: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEM kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEM bankas augantiems kasdien.
8: Kai mėnesio įmoka už iPhone tokia maža, atsinaujinti apsimoka. Bitėje įsigykite iPhone apsimokėtinai su naujas iš naujo. Vos nuo 20 eurų 59 centų per mėnesį. Bitė. Taip lengviau.
9: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė. Tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL. Tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 79. Lidl vertė.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Pasvalio rajone rastas nukritęs dronas, apie tai pranešė policijos departamentas. Jis skelbė, kad apie 13.06 min. Buvo gautas pranešimas, kad Kenelių kaime miške rastas nukritęs dronas. Policijos departamento atstovo Ramūno Matonio teigimu dronas apaugė žolimis pirminiais duomenimis nukritęs prieš keletą mėnesių.
1: Šiek tiek po pirmos bendrasis pagalbos centras gavo pranešimą, kad Pasvalio rajone Kenelių kaime miške rastas dronas. Jisai buvo rastas apaugęs žolimis, todėl spėjama, kad jis yra nukritęs seniai, prieš keletą mėnesių. Yra įvestas planas skydas, įvykio vieta vyksta policijos aro išminuotojai ir Lietuvos kariuomenės kariai. Tai ten miško teritorija, ten vėlgi, kadangi įvykio vietai dirba pareigūnai, tai įvykio vieta bus aptverta ir žmonės nebus prileista. Bus aiškinamasi, koks tai dronas. Tokų, kadangi jis yra apaugęs žolėmis, vėlgi jis yra pakankamai nemažas, ilgis apie 2 metrai, sparnų plotis apie 3,5 metro. Tai kol kas tiek yra pirminės informacijos.
0: Anot departamento pareigūnų atsiųstoje nuotraukoje iš įvykio vietos dronas atrodo sveikas ir nesudužęs. Nacionalinio krizių valdymo centro duomenimis rastas dronas neprimena Rusijos karinių dronų Šachet ar Gerbera. Nepilotuojamo orlaivį rado girininkas. Įvestas planas skydas įvykio vietą vyksta policijos antiteroristinių operacijų rinktinės aras išminuotojai ir Lietuvos kariuomenės kariai. Pasak pareigūnų, detalesnė informacija, koks tai dronas, bus suteikta vėliau apžiūrėjus įvykio vietą. Į Lietuvą iš Baltarusijos atvyko 25 politiniai kaliniai išlaisvinti tarpininkaujant Jungtinėms Amerikos valstijoms. Kaip pranešė Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos piliečių tarp jų nėra. Anot ministerijos, Lietuvos institucijos padėjo atlikti sienos kirtimo procedūras ir užtikrina saugų paleistų politinių kalinių vykimą nuo sienos iki jų apsistojimo vietos. Dalis asmenų neturėjo asmens dokumento. Prieš pusvalandį paleisti kaliniai atvyko į Vilnių, kuriuos pasitiko Lietuvoje esantis Baltarusijos opozicijos atstovai, jų rėmėjai ir artimieji. Pasieniečiai operacijų Lazdijų ir Varėnos rajonuose bei Alytuje metu dėl kontrabandos sulaikė 6 asmenys, tarp jų 3 pareigūnai. Apie tai pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Jos teigimu asmenys sulaikyti vykdant iki teisminius tyrimus dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir piknaudžiavimo tarnyba. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas socialiniuose tinkluose tą progą pareiškė, kad tarnybos valymasis iš vidaus tik prasideda. Europos parlamentas pritarė tam, kad nebeveikiančios Ignalinos atominės elektrinės uždarymui 2028-34 metais būtų skirta 678 milijonai eurų ES paramos. Pati bendrovė praneša, kad Europos parama atveria kelią naujam Ignalinos atominės elektrinės uždarymo etapui – reaktorių širdžių išmontavimui. Ukrainos dronų pajėgos nukovė Ukrainoje gimusi Rusijos generolą Antoną Grunisą, kurį Putinas apdovanojo po jo pareiškimo apie užimtą Konstantinovkos miestą. Apie tai pranešė oro pajėgų vadas. Iš pradžių buvo pranešta, kad generolas majoras mirė neaiškiomis aplinkybėmis Rusijoje. Tačiau atsakomybę už jo nukovimą prisėmė Ukrainos specialiųjų dronų pajėgų vadas. Ir apie orus Lietuvoje, rytoj daug kur trumpai palis, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, o dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės. M1.

0: Labas, labas, labas mūsų klausytojai, dabar jau po Skaivos ir Silvos mūsų atėjo laikas. Tris valandas būsime su jumis kartu, ne vieni šį kartą, su mūsų nuostabiu draugu.
1: Kurio nebūtų. Eteryje Arnas ir Tomas.
0: Ar jis gyvas?
2: Jis dar gyvas.
0: Jis šypsosi, jis juokiasi.
2: Jis visada gyvas.
3: Šiaip pas kolegas jūsų laidoje, tai tikrai dar gyvas.
4: Pas mus senokai, man atrodo, nebuvo.
0: Pas mus jau senai.
3: Taip, bet pas jūsų kolegas sekmaniui kažkurį neseniai buvo.
4: Luktelėjom ir Silvestras vėl pas mus. Tai mes šitą dainą, legendinė jau tavo daina.
0: Visa Europa žino
4: tavo šitą dainą. Ja, tave ir pasitinkam. Kaip gyvas Silvestras, vėl pasakok.
3: Aš gyvas, prasidėjo rugsėjais, kažkodėl atsigavau, nors vasara keistesnė buvo. Bet pasiruošęs, nežinau, naujam sezonui, apėmęs kažkoks kūrybinis naujas įkvėpimas.
0: Tai užsidaręs esi ir kurį albumą?
3: Neužsidaręs, toks labiau atsidaręs, norisi su jam daugiau kažkaip susitikti, vat, kartu kurti su skirtingais atlikėjais, tai vat, jo.
0: Nes kiek kalbėjom su kitais atlikėjais, pavyzdžiui, Jevgenija ir Atko, sako, aš dabar užsidarus savo Aziją tenai, džiunglėse, miške, ir sako, aš kuriu.
4: Aš šiaip iš vis nežinau, visi užsidarė yra, vakaro rūpai buvo irgi užsidarę, visi kažkaip užsidarinėt nori dabar šiuo metu.
3: Atsidarykim.
4: Šiaip man šiaip įdomu, vat, kaip atrodo, vat, pasakai, sezonas, kaip atrodo atlikėjų dainininkų sezonas. Nu, krepšininkų, pavyzdžiui, sezonas yra aiškus. Prasideda krepšinio sezonas, jisai vyksta rungtynės iki pavasario, baigiasi, tada kažkas važiuoja į rinktinę, kažkas ilsis ir vėl grįžta. O koks ciklas yra atlikėjo dainininko gyvenime? Vasara ir turbūt koncertų daug, ne?
3: Turėjau omeny gal labiau tokį mokyklinę metų pradžią, nežinau, kodėl rugsėjus man toks kažkoks atrodo naujesni metai negu po sausio.
0: Nauja pradžia, taip.
3: Tai va tokia nauja pradžia galbūt dėl oro, dėl kažkokių pokyčių, bet šiaip tai labai tie sezonai skirtingi, jau šiais laikais man atrodo nebėra, kad būtent vasara ar ten žiemą, visą laiką yra šventės, visą laiką yra koncertai ir skirtingiam atlikėjam matyti skirtingi tie sezonai. Tai negaliu pasakyti, kad yra kažkokia tendencija. Vat.
0: Vieną pasikeitimą pastebėjau.
4: Kokį?
0: Šį kartą Silvestras Belt atėjo su tėčiu.
4: Ne vieną, su palieku. Čia apsauga, čia palaikymas, čia kas.
3: Pasiėmė apsaugą, nes
0: o kur mama, Vilma? Ką?
3: Mama namie.
0: Mes taigi pažįstam?
4: Mama tiesiog mums skambina į eterį, kartu nuo karto paskambina.
3: Mama yra skambintoja, o tėtis dabar grįžęs aplankyti, tai atvežė mane iki jūsų, sakiau, šiandien reikia sukti jam vieną.
4: Ar tėtis pirmą kartą radijoje? Pirmą kartą? Nu tai va, reikės dar ekskursiją padaryti tėčiui, parodyti, kaip čia vyksta tas radijo gyvenimas. O šiaip kalbant apie tos sezonus, man atrodo, mes būsim labai gerai pataikę su rudens. Mes turim sezoninius tam tikrus įvaizdinius šūkius ir su rudens šūkiu būsim gerai mes pataikę. Mes sakom, sveiki atvykę į rudens realybės šou. Nes, vat kaip ir sakai, rugsėjo pirmoji tarsi yra tas lengstis peržengus, atrodo kažkokie nauji metai. Tu grįžti iš kažkokios vasaros poilsio, atsipalaidavimų į kažkokią gyvenimo realybę,
0: kur sukrenta.
4: Reikia kažką pradėti veikti. Tai ta realybė įskirtinga, bet su vienu mes ją darom, bandom daryti kažkokią smagesnę tą realybę, kad būtų.
0: Ta kita realybės pusė, tai per televiziją rodysim vieno muzikos apdovanojimus. Muzikos šventę turėsim, Silvestras Belt pažadėjo, kad bus.
3: Tai mes esu pakviestas, taip ir prisižadėjau, kad teisiu. Tai dabar jau nebeturiu kur dėtis.
0: Ar gailiesi, kad prisižadėjai?
4: Kad esi žodžio žmogus, tai mes jau to seniai esame įsitikinę. Žinom, kad
3: ateis. Aš laukiu, manau, kad bus smagu.
4: Mes Silvestrą jau pakvietėm, gruodžio 9, Silvestras sakė, bus Žalgirio arenai, gal Silvestras nori mūsų klausytojus kažkur pakviesti, ar turi kažkokių, nežinau, artimiausių metų planų, kažkokių didesnių koncertų, ar tik brandini dabar kažkokias idėjas,
3: jo,
4: ar iš vis neriai kūrybą ir darysit per trukėlę.
3: Brandiname kūrybinius vaisius, o atsiradus kažkokiems konkretiems planams, koncertams, tai tikrai kviečiu tiesiog pasiekti mane internete visose ten platformose ir tikrai pamatyti žmonės.
4: O jeigu norit gyvai pamatyti Silvestrą, tai būkit gruodžio 9 Žalgirio arenai. Tikrai nemažai yra šansų, kad ten pamatysit ne tik Silvestrą, bet ir visus kitus, ne?
3: Taip, būtent.
4: Pernai labai gražiai su visa kompanija savo, taip draugiškai, toks gengas atėjo, buvo gražu žiūrėti.
3: Labai gražiai pasitikote, mus ten labai buvo fainai.
0: Tai šiemet neatsiliksim, žinok, bus dar geriau.
3: Netik.
0: Taip.
3: Kaip taip galima.
0: Aišku, tas pirmas įspūdis lieka, bet mes ir tam darom, tam ruošiamės, kad būtų antras įspūdis.
3: Nu, nekantrauji.
4: Nu, tai klausykit, kvietimas duotas, kaip gyvena Silvestras, sužinojom. Einam paklausyti Silvestro dainos, pats išsirinko, kodėl sintetinis dievas, būtent iš visų dainų. Nes tau kažkaip kažką reiškia?
3: Šitos dar negrojat, man atrodo, savo playlistą, tai norėjau įdėti.
4: Nu, grojam kodėl?
3: Ane?
4: Jo, ką jaunimas iškrojas, matau, yra. Yes. Pristatėm. Galbūt ne tiek dažnai ir ne tiek stipriai įsuktas kūrinys, tai paklausykim Silvestro Bell sintetinis dievas, o mes einam Silvestro tėčiui padaryti trumpą ekskursiją po radio namus ir toj grįšim pas jūs. Ačiū, kad esat kartu.
5: Sveiki, čia Silvestro Bell, jūs klausotės radio stoties M1.

0: Reklama.
1: Ši daina skiriama visiems planuojantiems imti paskolą. Neapsirikite. Prieš imdami paskolą pasitikrinkite FIMB. Čia visada mažos palūkanos neskolina žmonės. Įsitikinkite patys fimb.lt.
2: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
3: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
4: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
5: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
6: Karglas remontas, karglas keitimas.
7: Justas, karglas specialistas.
8: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
7: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
6: Karglas remontas, karglas keitimas.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
10: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
0: Reklama.

0: Jau antrą savaitę iš eilės kviečiam visus tėvelius ir mamytes į pratybas.
1: I speak in London.
0: In London
1: I live
0: language.
1: In English.
0: London underground.
1: Yes. The Eiffel Tower. Eiffel Tower. It's in New York.
0: Pratybos vieno eteryje ir tai nėra karinės pratybos. Tai yra pratybos, kurias dažnu atveju tiek tėčiai, tiek mamos kartais nuo karto pasprendžia kartu su savo vaikais.
1: Mokyklinės pratybos. Tos, kurios dažnai galbūt ir raudonuodavo nuo jūsų, po jūsų įsikišimo. Yes.
0: Turėjom tokių atvejų eteryje, kada tėveliai tikrai neteisingai sprendžia tam tikrų klasių, tam tikrų disciplinų užduotis, tai klausimas, kaip tada būna išsprendžiamos vaikų pratybos, jeigu net eterė nepavyksta, bet tam ir yra pratybos, kad pasipraktikuotumėm. Kasdien būna skirtinga klasė, šiandien konkrečiai, matau, turime šeštos klasės geografijos užduotis mūsų tėveliam paruoštos.
1: Ir pagalvokit, jeigu jūs atsakot, kad ir vaikų mokyklose, kad būtų, ane, padarai gerai pratybas, išsprendi ir tau 50 eurų dovanų kuponą dovanoja. Tai va dabar tokios dovanos pasipila iš LSN visą rugsėjų siūlo puikias kainas kompiuteriams, telefonams, bet apie tai truputėlį vėliau.
0: Taip, draugai, partneriai mūsų šitų pratybų yra LSN. Apie LSN iš kart po pratybų dabar gaudom du tėvelius arba mamytes. Jau kažką ir turim. Labas, kas iš kur?
1: Laba, kuo vardu? Nekalbas.
0: Mes labai jūsų klausom. Sveiki.
1: Ne, padėsim čia gal tada ragelį. Liepkime čia. Gerai. Alio, laba.
0: Oi, gerai, ui, viskas, čia turi.
1: Gerą dieną.
0: Kas iš kur?
2: Labą dieną.
1: Iš kur jūs paskambinot ir kas paskambino?
2: Iš Klaipėdos, Aušra.
1: Klaipėda, užsirašom, gerai, Aušra.
0: Kiek turite savo namie jo kažko, tai kas su kuo ir tenka pratybas spręsti?
2: Penktoką.
0: Labai gerai.
1: Penktokas. Geografija jau tenka padėti, ar ne?
2: Dar neturiu.
1: Ai, dar nėra, tai tikriausiai septintos gal šitos.
0: Pasipraktikuosim iš anksto. Aušra, nepabėkit, mes kol kas pauzę paspaudžiam jūs linijoje, mes tuoj turim pagauti dar kažką ir galėsim pradėti pratybus.
1: Gal apsilipėm?
3: Sveiki, sveiki.
1: Kuo jūs vardu?
3: Monika.
1: Miestas, Monika?
3: Plungė.
1: Plungė, iš Plungės. Gerai, įdomu. Damos bus kiekvienai paužduoti, jeigu bus lygiosios, turėsim papildomą klausimą.
0: Taip, tai Monika irgi niekur nepabėkit, jūs su mumis, bet dabar grįžtam prie Aušros ir pirmoji užduotis Aušrai. Tomai, važiuojam.
1: Linija aplink Žemės planetą vienodai nutolosi nuo abiejų ašigalių, ne? Yra jinai vadinama pusiaujų. Kaip ji dar vadinama, jums reikia pasakyti, kuris pavadinimas yra jos sinonimas. Tai, trys variantai. Dienovidinis.
2: Taip.
1: Lygiadienis ir ekvatorius.
2: Ekvatorius.
0: Jūs užtikrintai, jūs nekeisit savo varianto.
1: Paaiškinimas būtų toks. Tai tarptautinis žodžio pusiaujas atitikmuo, reiškiantis tą pačią įsivaizduojamą 0 laipsnių lygiagretę, dalyjančią žemę į šiaurės ir pietų pusrutulius ekvatorių.
0: Yes!
1: Taška!
0: Taška turim. Aušra jau susitvarkė su savo užduotimis. Dabar, Aušra, nepabėkit, grįžtame prie Monikos. Ir Monikai, turim taip pat užduotį. Šešta klasė, geografija. Užduotis, Tomai.
1: Gerai, tokia. Pagal plotą, nuo didžiausio iki mažiausio išdėstykite šiuos tris geografinius vienetus. Islandija, Australija, Grenlandija. Nuo didžiausio iki mažiausio.
2: Tai Australija, Grenlandija ir Islandija.
1: Ir dar vienas taškas.
0: Rimtai, čia viskas teisingai?
1: Visiškai. Australija, nu kaip žemynas valstybė, Grenlandija sala, Islandija sala valstybė.
0: Nu, fantastika. Tai dabar, merginos, jau abi turime eteryje. Turim pratesimą. Abi turit po tašką ir turim papildomą klausimą. Čia jau reikia būti ir greitesniai. Jeigu žinot, iš karto sakykit pradžiai vardą ir atsakymą tada. Klausimas toks. Dėmesio. Jūs stovite pačiame šiaurės ašigalėje. Į kurią pusę rodys jūsų kompaso rodiklė, jei žengsite vieną žingsnį bet kurią kryptimi?
2: Šiaurė.
0: Vardas ir atsakymas. Tokias taisyklės.
2: Aušra.
1: Aušra sako į šiaurę.
0: Jūs sakote į šiaurę. Ką sako Monika?
2: Į šiaurę.
0: Į šiaurę ir jūs abi šaunat pro šalį. Nu kaip taip gali būti? Teisingas atsakymas yra į pietus. Būnant šiaurės ašigalyje, visos kryptis aplinkui yra pradžiai į pietus. Nu, nežinau, tada turim jau pratesimas irgi lygiosiam
1: baigis.
0: Traukiam burtus, nieko čia kitaip nebus, Tomai.
1: Gerai. Aš užrašau ant vieno lapelio. Oi, sugedo net ir rašiklis. Ką tai galėtų reikšti?
0: Tu, kol surašysi, aš mūsų draugus paminėsiu. A. Mokslo metai prasidėjo, pats metas pasirūpinti visko, ko reikia sklandžia mokslo arba darbui. Tai Ellison visą rugsėjį siūlo puikias kainas kompiuteriam, telefonam, ausinėm, monitoriam, spausdintuvam ir kitiem dalykam. O Apple gerbėjams ypatinga žinia. Su IC kortele visiem MacBook modeliam taikoma 10% nuolaida. Tai Ellison rasite ne tik plato elektronikos ir būties technikos pasirinkimą, bet ir daugiau nei 250 specialistų, kurie pasiruošę visada jums padėti, išsiaiškinti, išsirinkti ir priimti geriausią sprendimą, o prireikus ir pasirūpinti jo, pavyzdžiui, montavimo priežiūrą bei kitomis paslaugomis. Daugiau informacijos visada rasit Ellison, prieikit prie konsultanto padės arba ellison.lt.
1: Dabar einame prie verdikto ir einam išsiaiškinti, kas išleis tuos pinigus 50 eurų Ellison parduotuvėse.
0: Greit traukiam burtus, ar tai Monika, ar tai Aušra. 3, 2, 1.
1: Kurį nori lapelį jiems. Visi jie yra suglamžyti.
0: Bet įsivaizduoja netgi papratesimo vis tiek lygiosios.
1: Žinok, Aušra pabėgo, aš matau.
0: Aušra jau pabėgo, bet bereikalo pabėgo, nes mano rankose A raidė, o ne
1: Aušra.
0: M. Sveikinam Aušrą, kuri pabėgo. O Monikai, aš galvoju, mes padovanosim gerą dainą. Gera buvo kova, buvo ir teisingo atsakymų.
1: Bet viską lėmė Arno ranka.
0: Nu, šį kartą.
1: Šį kartą taip.
0: Šį kartą.
1: Monika, ačiū jums.
4: Reklama. Rudens. Realybės.
5: Pirmieji šildymai įjungs biržai.
4: Šou.

0: Metas užmest akį į orus, orų draugai, draugas Dreamy X 60 Pro Ultra Complete, švara be pastangų, bet kokio oro, pažiūrim.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai. Reklama.
0: Švarės grindys gerai yra, ne?
3: Dreamy 60 Pro Ultra tikrai tą žada.
0: Tikrai taip. Jo. Grindys visada bus švarės su Dreamy.
3: Jo, dabar žinai,
0: ar švarus dangus?
3: Skaitau Moses Wright'o buvusio žalgiriečio žinutę. Jis atskleidė, ko nenorės prisiminti iš etapo Kaune. Perskaitau.
0: Oro.
3: Oro. Mažai saulės. Vakas.
0: Va, Mozesas dėl ko pabėgo.
3: Žinokit,
0: paaiškėjo.
3: Nenoriu gazdinti, atrodo šį savaitę dar kaip tokie iš vasaros tik išlipinėjame, bet sinoptikai jau kitai savaitai paišo tikrą rudinį. Jau tą tokį, nu, kur nenorėtų Mozesas.
0: Nu, pasižiūrėkime, ar jau tikrai jau taip blogai tą Mozesį dabar būtų.
3: Kol kas dar ne.
0: Ryt po ryt. Rytoj ketvirtadienis. Rytoj Vilniuje turime 16 pliusų ir lietus. Nu, tikrai jau lietus galbūt ir gali nepatikti.
3: Saulės nėra.
0: Penktadienį, žiūrėk, Vilniuje lietaus nėra, 18 pliusų. Sakyčiau, kaip rugsėjo mėnesį visai neblogai. Kas Klaipėdai?
3: Nu, Kaunas dar 17, ryt lyja 25, o Klaipėda, nu, panašiai. Tik tiek, kad rytoj nelyja 17, bet pila penktadienį, šeštadienį, sekmadienį, pirmą, tėlės tada.
0: Lietaus atžvilgių Klaipėda apsikeičia vietom su Vilnium, ane, rytoj ir poryt.
3: Visiškai.
0: Šiaulėjo, matau, kad debesuota, bet be lietaus turėtų išsisukti tiek ketvirtadienį, tiek penktadienį. Ketvirtadienį rytoj 16, 18 pliusą penktadienį. Nu, ir Panevėžys labai panašiai, tik tai rytoj 1 laipsnių šilčiau negu Šiauliuose 17 pliuso.
3: Va tokia realybės šou, rudens realybės šou.
0: Taip yra.
3: Taip yra. O nesvarbu, ką prasinešite į namus, lapų daug, purvo ar balų palauko. Tai
0: privažiuos ponas Dreamy's ir viską išvalys.
3: O, sako, ateini čia. Dreamy X 60 Pro Ultra Complete.
0: Tai tik privažiuoja, sako, nori complete, kad būtų švara, ar užtenka prabėgom. Complete. Yes. Gerai, klausau, serija, viskas. Tobulo, švara namuose, čiuk, pravažiuoja, surinka dulkės kampuose, apvažiuoja kliūtis. O išsikišantis šepetys pasiekia kiekvieną grindjuostę. Speciali sistema dar efektyviai ir surinka kailį, plaukus ir jų neįpainioja į visus šito šepečius. Puikiai.
3: Taip, tai Dreamy X 60 Pro Ultra Complete. Ieškokį tokio švarą iki pat kraštelių, visos svajonės viename. Kur? Dreamy!
0: Dreamy!
2: Reklama.
1: Kas tu per žmogus?
3: Gal ir nesitikėm, kad esat kaip Dreamy toks švaruolis, bet mes jūs priimsime.
0: 18.30 lagam skambučių, ieškom herojų. Žaidimui, kas tu per žmogus? Netrukus su to žaidimu ir grįšim į eterį.

0: Reklama.
1: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Ar pažįstate IKEA sortimentą geriau už kitus? Laikas patikrinti. Klausykite M1 ir bandykite laimę dienos žaidime.
5: Dabar nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. O jūs užduotis atspėti, apie kurią iš jų kalbame.
4: Kasdien 3 užuominos, vienas teisingas atsakymas ir galimybė laimėti 30 eurų vertės IKEA dovanų kortelę.
5: Žaiskite, o visų prekių už naują žemesnė kaina savo namams ieškokite fizinėse prekybos vietose ir IKEA.lt.
6: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
7: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtiniai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
0: Reklama.

0: that you picked up.
1: Call me when you break up. Unless you found the person that you want a new name from. I'd like to be there when the day comes.
2: Tokia įdomesnė situacija. Laiškas atkeliavo iš mūsų klausytojo. Giedrius parašė: laukiu nesulaukiu SoundCloud 129 penktadienio mikso, bet bėda ta, kad mes praėjusią penktadienį jau 130 grojom. Tomai, kas čia vyksta?
3: Jo, čia gali būti 29, nes live buvo gyvai.
2: Ai, teisingai.
3: Tai čia viskas
2: gyvas. Tai 129 SoundCloud ir nesulauksit.
3: 31 dabar klausysitės čia.
2: Taip, taip, taip.
3: Ir ten.
2: O mes tuoj klausysimės mūsų klausytojos balso gyvai.
4: Kas? Tu per žmogus.
3: Roneta, Ronetėlė.
2: Ar tu skamini Ronetai, ar aš skamini Ronetai?
3: Aš paspaudžiu pasiklausyti, ką kalbėjom.
2: Ne,
3: pasuktu,
2: mums reikia tiesiai.
3: Gerai, paskambinu.
2: Roneta.
3: Roneta taip, yra iš Kauno, žaidimo heroja.
2: Ronetos atsakymus mes jau turim, to išgirsim Ronetos ir balsą. Labas, Roneta.
5: Labas.
2: Nu, viskas gerai?
5: Viskas gerai, puikiai.
3: Super, tai mums dabar reikia dar vieno žaidimo dalyvio ir galėsim pradėti aiškintis.
2: Turim abu, kuo vardu, sveiki. Alo, klausom jūsų.
6: Eimantas.
2: Kaip sakėt?
6: Eimantas.
2: Eimantai, patvarkykim kažkiek, jeigu manoma, ryšio kokybę, jeigu galima.
6: Dabar geriau?
2: Dabar geriau galim judėti.
3: Gerai, pirmasis klausimas, kurį Ronetai uždavėme, tai buvo toks, kuo dažniausiai jį apsidrapsto arba apsitaško. Tai A, nepavyksta susidraugauti su kebabais, nuolat apsidrebė, arba gal tai ženklas, negert kavos, nes kaip darbe geria, taip dažniausiai ir taškeliai kokie nors ant bliskutės.
6: Gal sakyčiau kava.
2: Kava, sakote?
3: O, tu žviniavo mane, Ronetai. Užviniojam tikrai.
5: Vienas taškas.
3: Kebabai.
2: Kebabų padažai yra nuolatiniai draugai ant Ranetos rūbų. Teisingai, Raneta?
5: Taip, kadangi retai valgau, retai apsitaškau, bet kai valgau, tai jo.
3: Praktika makes perfect, kaip sako.
2: Varva, per visur tada gerai. Ne pirmas taškas Ranetai, nes Eimantas nepataikė. Judam toliau.
3: Eimantai, iš ko paskutinį kartą smarkiai juokėsi, Raneta? A. Buvo kino teatre, žiūrėjo komediją. Ar B. Šiuo metu ją prajuokint labai sudėtinga.
6: Gal sakyčiau, šiuo metu prajuokint sudėtinga.
2: Kaip ten yra, Roneta?
5: Nu, pataikė.
2: O tai ko dabar čia taip sudėtinga, jis prajuokint, kas čia dabar taip?
3: O tokia linksmutė mums paskambinot viską.
2: A, nerimtai atrodo.
5: Nu, tai va, nelaimiu kojinių, nėra ir juoko.
2: O.
3: Bet žinokit, jeigu ir laimėsit, nelaimėsit kojinių.
2: Mes pakvietimus į parodą dovanosim žaidime.
5: Ai, nu tai važiuosim parodas.
2: O? Tai, apie parodą tai papasakosim, rezultatas 1-1.
3: Gerai, žiūrėkit, Eimantai, Ronetą ištiko naujas darbas. Jis įsidarbino ne per seniausiai, tai kaip tas darbas jai dabar atrodo? Ką atsakė į mums? Yra ką perprast, patikėkit. Arbė? Manau, ilgai netversiu. Nežinau.
2: Eimantai.
6: Gal sakyčiau, pirmas variantas.
2: Taškas įkrito, klausimas į kieno kišenę.
3: O atsakymą sužinosite po reklamos.
2: Reklama baigėsi, grįžtam po reklamos ir kas gavo tašką, Tomai? Roneta, jūs gal pati pakomentuokit greit.
3: Taip.
5: Dabar jau norėčiau sakyt, kad ilgai netemsiu.
3: Bet atsakėt, kad reikia perprasti ir viskas.
2: Eimantai, nežinau, ką daryti, jau mes iš visų jėgų bandėm prajuokint, pralinksmint Ronetą. Paėmėt tą tašką ir pasiėmėt. Roneta, gal daina pradžiugins?
5: Nu, manau, kad taip.
2: Tai vat garsinkit, tuoj kvadratinė galva, Nombeko ar Senjaso skambės būtent jum, Roneta, o Eimantą mes, beje, Roneta irgi kviečiam visus, kviečiam į Auto Expo Vilnius parodą, kuris šį savaitgalį vyks Litexpo.
3: Taip, aš jau šeštadienį einu per pietus, viską žiūrėsim, automobilius, bandysime test drive'us, viską.
2: Viskas, ir test drive'ai, beje, bus pramogų ir visai šeimai, taip kad negalvoju, kad vien tik tai vairuotojam ir automobilių entuziastam šito parodo. Visai šeimai, daugiau apie parodą autoexpo.lt, o dabar einam klausytis visi kartu su Roneta dainos, kuri jai ir skirta.
4: Užklupo rudens.

0: M1. M1. Reklama. Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai, iki fasuotai mėsai 20, o sūreliams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Mama, o tu moki logaritmus?
3: Mokėjau.
2: O dispersija?
3: Kažkada. Padėti vaikui nereiškia žinoti visus atsakymus. Užtenka žinoti, kur jų ieškoti. Korepetitus – individualios nuotolinės pamokos pirmų 12 klasių mokiniams. Pirma pamoka – nemokama. Korepetitus.lt. Kad namuose būtų daugiau ramybės.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Naujos kolekcijos karaliauja visur. Tačiau tik prekybos laisvalaikio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro grūzdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
6: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
7: Barsait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 voltų teleskopinės akumuliatorinės gyvatvorių žirklės tik 45 eurai. 40 voltų akumuliatorinis lapo pustuvas su turbina tik 59 eurai. O peilinis smulkintuvas tik 85 eurai. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 17-osios. Lidl verta.
8: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Endieno topo istorija.
1: Ir šį kartą nekeliaujam kažkur labai toli laiku, 22 metai.
2: 12 topo vieta Adele.
1: Oh my god. Taip vadinasi kūrinys. Tai paklausom Adelės netrukus etrinė 17 valandos mėnes žinios. Ir būkim kartu, grįžim tuoj.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Kaišiadorių rajone antradienio naktį buvo numuštas Rusijos Gerbera tipo dronas, kuris buvo skirtas atakuoti Ukrainą, bet nukrypo nuo kurso. Apie tai po valstybės gynimo tarybos posėdžio paskelbė Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Jo teigimu, tai veikiausiai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą. Prezidentas tikino blogai vertinantis gyventojų informavimą, kai šiems dėl sprogmenis gabenusio drono buvo nusiųstas geltonas, o ne raudonas oro pavojaus signalas, raginantis slėptis priedangoje. Jo teigimu, panašūs incidentai gali kartotis, o siekiant juos atremti, reikėtų tobulinti dar virš užsienio šalių skrendančių dronų atpažinimą.
1: Taip neturi būti, nes tai tikėtina tikrai buvo dronas, kuris po to dėjo rytų kryptimi. Jisai kėlė realų pavojų ir tokiais atvejais įspėjimas turi būti nedelsiamas. Ir aš šiandien labai aiškiai indikavau, kad privalome kaip galima daugiau žinoti apie galimą dronų judėjimo trajektoriją ir daugiau žinoti apie tai, kas vyksta Baltarusijoje ir Kaliningrado srityje. Ne iš spaudos žinoma, o tam yra tikros tarnybos, kas vyksta Kaliningrade, nes galimas dalykas, kad dalis dronų patenka ir tenai, nes tai yra svarbus ne tik tai mūsų žmonių saugumai dalykai, bet tai yra ir svarbus dalykai, kurie leistų mums užkardyti galimas provokacijas prieš Lietuvą.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius pripažįsta, kad Lietuvai susitvarkyti su dronų spiečiais būtų iššūkis, todėl oro gynybai bus skiriama vis daugiau dėmesio.
2: Klausimas, manau, kad yra visas bendras politinis vardiklis, kad iš tikrųjų oro gynybai mes skirtume dar didesnį dėmesį. Tam yra daromi jau šiuo metu tam tikri veiksmai, jie bus daromi ir ateityje, perimamas patirtis Ukrainos.
0: Premjeras sako, dar negalintis pasakyti, kiek kitame žadama skirti gynybai. Jo teigimu, finansavimas bus nemažesnis nei 5% nuo bendrojo vidaus produkto. Pasvalio rajone šiandien rastas nukritęs dronas, įvestas planas Skydas. Policijos departamentas skelbė, kad apie 1 valandą dienos gautas pranešimas, jog Kenelių kaime miške rastas nukritęs dronas. Policijos teigimu, dronas apaugė žolimis, pirminiais duomenimis greičiausiai nukritęs prieš keletą mėnesių. Įvestas planas Skydas įvykių vietą vyko policijos antiteroristinio operacijų rinktinės aras išminuotų ir Lietuvos kariuomenės kariai. Nacionalinio krizių valdymo centro teigimu, rastasis dronas nepanašus į rusiškus karinius dronus Šahet arba Gerbera. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys vizito Jungtinėse Amerikos valstijose metu susitiks su valstybės sekretoriumi Marko Rubija. Šią informaciją patvirtino Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau teigė iš šio vizito besitikintis gerų žinių dėl amerikiečių karių dislokavimo šalyje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Kijevas yra pasirengęs sudaryti susitarimą dėl ugnies nutraukimo energetikos objektams, tačiau Rusija dar turi prisimti tokį patį įsipareigojimą. Interviu CBS kanalui Zelenskis patvirtino, kad Kijeve besilankę amerikiečių pasiuntiniai pasiūlė tokią galimybę. Zelenskis pabrėžė, kad energetikos ugnies nutraukimas turėtų apimti įvairių tipų infrastruktūrą. Rusijos naftos ir dujų objektus, į kuriuos taiko Kijevas, bei elektros ir dujų infrastruktūrą, kurią Maskva ne kartą smogė Ukrainoje. Pasaulio banko vyriausiųjų ekonomistų paskirtas Nobelio premijos laureatas Michaelas Kremeris. Jis pripažįstamas vienu iš pasaulyje pirmaujančių ekonomistų vystymosi srityje. 2019 metais Kremeris kartu su dviem savo kolegom gavo Nobelio ekonomikos premiją už eksperimentinį požiūrį į skurdo įveikimą pasaulyje. O rytoj daug kur trumpai palis, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, o dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės. M1.

0: Nu ir nesukime tas galvos, aš galvoju, ką?
1: Pabandykim, vakar sekėsi visai.
0: Tiek metų jau nesukam tos galvos, gal ir šį kartą pavyks. Nors kartais truputėlį pasukam.
1: Panaudot galvą reikia.
0: Nesugalvos. Nu taip, pritarčiau tau, Tomai. Be galvos visiškai šito žaidimo irgi nesužaistum. Bet per daug sukti gal irgi nereikės. Ne patys sudėtingiausi klausimai. Kvantinė fizika nebus paliesta.
1: Vakar buvo puikus pavyzdys, buvo 5 taškai abiejose raunduose ir tik tai 2 sekundės skiria rezultatą. 23-21.
0: Taip. Reikia dar paminėti ir apie mūsų žaidimo draugus. Kercher, nuostabėjai draugai.
1: Nuostabus rankšluostis. Jie dovanoja firminį savo rankšluostį, kurio džiaugiasi taip pat. Kercher skelbia, kad Vilniuje jūsų laukia naujų adresų atsidarę Sedulų gatvė 2A Bukiškyje.
0: Taip, kviečiam užsukti apsižiūrėti naujas erdves. Visus kviečiam tai padaryti. Be to, atidarymo proga visą rugsėjo mėnesį jūsų ten lauks net nuolaidos iki 40%. Tikrai verta užsukt, o lygiai taip pat kaip verta užsukt pas mus į eterį. Jau kažkas ir suka, man.
1: Pabandom.
0: Kiek daug sukančių, labas, kas iš kur?
2: Sveiki, Laisvidas.
1: Laisvidai, aš tikiuosi, kad Arnas išrinko man nuostabų žaidimo partnerį, dalyvį. Laisvidai, ar galėsim pradėti 5 užduotis iš manęs?
2: Bandom.
1: Šiaip žiauriai lengvas turėtų būti. Gerai, tai...
0: 3,
1: palauk, 2. Skaičiuotuvą įsijungiau kažkodėl.
0: Su skaičiuotuvu man visą laiką skaičiuot. Iš akies bus, ne?
1: Jo.
0: Gerai, chronometras paruoštas. 3, 2, 1, go.
1: Kuri moneta platesnė? 50 centų ir 1 euras?
2: 1 euras.
1: Iš kurio šalies kilęs David Guetta?
2: Vokietis.
1: Ar Celine Dion jau suėjo 60 metų?
2: Suėjo.
1: Ar Jamaikos vėliavoje yra juodos spalvos?
2: Jamaikos yra.
1: 8x7 kiek?
2: 3.
1: Nu, stengiamės, paskaičiuom, pagalvojom, pasukam galvą.
2: 64.
1: Opa, ir ne. Sustabdėm laiką.
2: Užkrito.
1: Nu, žinokit, užkrito daug ir atsakymo variantų. Aš skaičiuoju tik tai vieną tašką su Jamaikos vėliava, kurioje yra juodos spalvos. Visa kita pro šalį.
0: Eik tu.
1: Taip.
2: Gal pasiseks.
1: Nu, žiūrėkit, moneta 50 centų yra platesnė, euras storesnis ir sunkesnis.
0: Diametro, ne? Aha.
1: Taip, platesnė yra.
0: Nu.
1: David Guetta, ne vokietis, prancūzas.
0: Prancūzas,
1: da,
0: pro šalį.
1: Tada Celine Dion, 58 metai.
0: Vėl pro šalį?
1: Vėl. Taip.
0: Jamaika, juodas spalva.
1: O tada jau su matematika prasti popieriai, tai mes lauksim kitą kartą rytoj jūsų pratybose. Žiūrėkit, 16 valandą.
0: Žiūrėkit, Laisvidai. Žiūrėkit, dabar stebėkit, kas dabar vyks. Jūs nenusiminkit. Žiūrėkit, aš dabar kreipiuosi į Tomą. Tomai, 6x9 bus kiek? Nu va. Matot, kas čia vyksta? Jūs matot, kas čia vyksta? Laisvidai, gerai pavarėt, nenusiminkit.
1: Šaunuolis, taip. Eteryje Arna.

0: Kaunas. Reklama. Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai, visada išsirinksi.
1: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
5: Buvo kainos, o dabar kainytės. Atrinkti skanėstai tavo augintiniui vos po 1 eurą. Pasiūlymas galioja rugsėjo 14-20 dienomis, kika fizinėse parduotuvėse ir kika.lt. Gyvūnai rekomenduoja, mes gaminame.
6: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
7: Vilnius laukiasi?
8: Ką? Vilnius laukiasi.
9: Taip, Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
7: Nauja vieta gyventi?
9: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
7: Mokykla vaikams bus?
9: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
6: O žalia ten?
9: Ir parkai, ir takai šalia namų.
6: Ir bus kur apsipirkti?
9: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
6: Kur sužinoti daugiau?
9: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami darnų grupų.
5: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
10: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
0: Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai, visada išsirinksi.

0: Va, matai, dirty cash, dirty cash. Su Kercheriu prasėjit reikia ir nebebus dirty cash.
1: Ir nebus jodų pinigų.
0: Bus
1: clean, pinigėlių.
0: Clean money bus.
1: Clean visiškai. Money.
0: Nu ką?
1: Grįžtam į antrąjį raundą, tuoj papasakosim, kas čia buvo.
0: Kas čia buvo? Nesu galvos.
1: Reklama. A, kas čia buvo? Iš tikrųjų, ir nesuko žmogus galvos per daug, pasakė ir vieną tašką pilnai iš penkių.
0: Sakė, Laisvydas, sakė man vieną tašką, va, per akis. Man gana. Sakė, paimsiu akis, aš tą Kercherio rankšlostį, pamatysit, sakė, būkit ramus.
1: Pabandom pasižiūrėti, ar paims, ar pavyks, nes vienas taškas, nu, ne du, ne trys, o turime ir žaidimo partnerių dovanų.
0: Taip, Kercher, apie Kercher, iš kart po antrojo raundo, tik primenam, kad žaidimo prizas dovana yra Kercher firminis rankšluostis, o dabar reikia greit su kažko susipažinti. Labas, kas iš kur?
2: Sveiki, Arūnas iš Klaipėdos.
0: Malonu, Arūnai.
1: Arūnai, kiek mėgojo šią naktį?
2: Nu, blogai turiu pripažinti.
0: O kokias priežastis?
1: Kas buvo?
2: Nu, vat neaišku. Visokie sapnai neaiškus ir taip toliau.
1: Žinokit, ne vienam jums. Gal paguoda kažkokia čia bus.
0: Tikrai, man atrodo, Tomas irgi mėgojo mažiau, nes pirmam raunde bandė laiką skaičiuoti skaičiuotuvu. Antram raunde, sakė, su translatoriu bandė skaičiuoti laiką.
1: Su ChatGPT daryti.
0: Gerai.
2: Pavyko,
0: viskas gerai.
1: Gerai, čia ne apie mus, Laisvydas dabar vargšas laukia, dabar kaip čia bus dabar tame antrajame raunde.
0: Prilinkėjo viso ko blogiausio antrajame raunde. Neklausykit, Arūnai.
2: Gerai.
0: Arūnas pasiruošęs. Laikmatis paruoštas. Laikmatis. 3, 2, 1. Judam. Prieš ką kovoja lašininis?
2: Prieš kanapinį.
0: Kelintų numerių pažymėtas marškinėlių Žalgiryje vilki Jonas Valančiūnas?
2: 17.
0: Kas yra pelynas?
2: Arbata.
0: Gerai. Ar tiesa, kad atlikėjas Lady Ice tikrasis vardas yra Malgožata?
2: Tebūnie taip, nežinau.
0: Kiek A raidžių yra žodį avokadas?
2: 3.
0: Nu, va čia tas toks buvo, kur lengvas, bet reikia paskaičiuoti ir laiką pagaišti.
1: Laikas jau geresnis, 30 sekundžių, o dabar žiūrėkime tos atsakymus, kurį truputėlį sujuokinam.
0: Viskas yra gerai, lašininis, kanapinis, valančiūnas, 17, okei. Okay. Pelynas, nu šiaip augalas, bet arba ta pelyno irgi būna.
1: Būna.
0: Būna, užskaitam. Malgožata, sako, ne, Lidais yra. Ingrida tikrasis jos vardas.
1: Ingrida vardas, jeigu... Tamošaitienė, Lidais.
0: Taip, jeigu Ingrida klausaisi mūsų, nepeik už tą Malgožatą, viskas gerai, žinom tavo vardą, tu Ingrida, o 3 raidės ir tai yra 4 taškai. Arūnai, mums net neberūpi, koks tas laikas yra. Iš vis irgi net neskaičiuoja.
1: Laisvydui galim pasakyti, gyvenimas mums duotas, vingiuotas ir banguotas, o bangos kartais nukrenta žemyn. Nublaškia. Ir jeigu tau atrodys, kad dienos suskaičiuotos, tu mintise dainuoti pamėgink. Nėra to blogo,
0: kas neišeitų į gerą. Tuoj bus daina Laisvydui, o Arūnui mes dovanojam mūsų draugų Kercher firminį rankšluostį. Linkėjimai Klaipėda.
1: Ačiū, Arūnai, buvot nustabus.
0: Taip, linkėjimai Klaipėdų nususti, dabar kelkimės į Vilnių, kelkimės į Bukiškį, kelkimės į Sedulų gatvę 2A, nes ten atsidarė naujasis Kercher salonas visas, turbūt. Taip reikėtų pasakyti.
1: Taip, visą rugsėjo mėnesį jūsų laukia ten įspūdingos nuolaidos iki 40%, bei, aišku, beveik visoms prekiams, o dovanų prailginta yra ir garantija, ne tik 5 metų.
0: Čia dovanų jums. Prailginta garantija. Iki 5 metų jūs suprantat, ką tai reiškia. Nuolaidos taikomas aukštos lėgio įrenginiams, robotams, siurbliams, garo valytuvams, langų robotams ir daugeliu kitų prekių. Kur? Sedulų gatvė 2A, Vilnius. Išbandyti norit, prašau.
1: Taip, demo zona yra. Įrenginiai patikrinti, jos galėsit patikrinti vietoje. Tiesiog pasiūlymas galioja tik rugsėjo, prekių kiekis ribotas, aišku, tad laukime visų naujajame Kercher centre Vilniuje. Adresu Sedulų gatvė 2A, Bukiškis. Taip. Gyvenkim kaip galim švariau. Reklama. M1.

0: Labai gražiai, Arnai, jūsų miksavai čia, graži dainelė.
1: Gražiai buvo suvesta, ką?
0: Puikiai, pasidarbuosim.
1: Čik, gražiai susivedė.
0: Pabandysim ir be klaidų pakalbėti.
1: Pasižiūrim, kaip susijęs orai danguje, kaip debesis suplauks, ar bus kažkokių įdomesnių darinių junginių, ar bus lietaus.
2: Rytojaus orai.
0: Reklama. Žinokit, ten sako, moteriai reikia saugumo, vyrui reikia ramybės. Tai čia, poilsinybėje, jūs tikrai rasite tai ir tai. Tai yra spa Vilniuje.
1: Domina, pasakok.
0: Kadangi taip jau šaukė, ar bus to lietaus ar ko čia, tai bijau, kad prišauksi, nes ketvirtadienį taip jau ir pasirodo rodo. 15 laipsnių Vilniuje ir lietus.
1: Aš atsiimu žodžius, jeigu čia tik dėl mano žodžių.
0: Ne, nebeatsiimsiu viskas. 17 Kaune lietus, rytoj sausa, kol kas Klaipėdoje dar nenuėjo, tai tavo nenuskrėjo žodžiai.
1: Tai palauk, tai čia rytoj nenuės Klaipėdoje, rytoj išsilaiko, bet... Taip kaip užpučiau dabar lietų nuo penktadienio, taip iki antradienio matau lietus kiekvieną dieną Klaipėdoje.
0: Taip. Rytoj sausesnė diena, tam turėtų būti Klaipėdoje, o Vilnius, Kaunas truputėlį jau pasisveikins su lietumi.
1: Nu, bet žiūrėk, temperatūrom negalim skūstis. Primenam, kad jau yra rugsėjo, kas jau vidurys rugsėjo, jau į antrą pusę perkopė rugsėjas, o žiūrėk, vis dar matau. Penktadienį Klaipėdoje 19, šeštadienį 17, sekmadienį 16, pirmadienį 17, vėl antradienį, nu puikiai.
0: Nu nieko, šiaip kita savaitė ne kažką bus, bet tokios jau tos dangaus nuotaikos seiko mėnesį, o mes kaip tik rudinį norim jūs pakviesti atsikvėpti spa Vilniuje.
1: Jūsų poilsinybės jums nepasigirdo, paklausykit, turime puikių pasiūlymų iš mūsų draugų spa Vilnius.
0: Jūs tikrai nusipelnėt poilsio, jie būtent paruošė pasiūlymą jums spa Vilnius Druskininkuose ir Anykščiuose nakvynėms iki rugsėjo 30-os, taikoma net 30% nuolaida.
1: Ir čia ne viskas. Kuo ilgesnį poilsį dovanosite sau, tuo didesnį nuolaidą jums dovanos spa Vilnius. Viskas čia labai gražiai suskaičiuota.
0: Ilgiau būnate, pasiliekate, daugiau ir nuolaidų.
1: Taip.
0: Pasiūlymo pasinaudokite ir poilsį planuokite.
1: spavilnius.lt. O dabar keliamės prie namelio, kuris yra prie vandenyno. Džiubel. Reklama. Ocean House. Gerą klausimą.

0: dienas.
1: Reklama.
2: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28,900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
4: Pasiūlymas bitėje,
5: kurį verta išgirsti.
4: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė, taip lengviau.
6: Girdi, miškas pasakoja. Tik reikia sustoti, įsiklausyti ir pamatyti. Visą rugsėjį valstybinių miškų urėdija kviečia į daugiau nei 30 nemokamų miškininkų dienos renginių visoje Lietuvoje. Žygiai, gamtos pažinimas ir susitikimai su miškininkais. Nepraeik pro šalį, pamatyk mišką kitaip. Registracija vmu.lt.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas citrinų tik 1,19 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 centai. Kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 centai. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
10: Rezervuokite paslaugą Carglass.lt. Carglass
11: remontas, Carglass keitimas
9: ir Carglass kalibravimas.
12: Anglų kalba nėra tik žodžiai. Tai daugiau pokalbių, daugiau galimybių, daugiau veiksmo. Kalba.lt. Registruokis dabar. Pirmos dvi pamokos nemokamai.
13: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, lauko baldams iki 60, vazonams iki 50% mažesnės kainos, o Angel įrankiai ir sodo technika net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
14: A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.
1: Reklama.

0: gali tik tai labai labai energingas žmogus, gerai besijaučiantis. Arba moksleivis gavęs dvejetą.
1: Bet čia, žinai, visi užburtas ratas. Tam, kad gerai jaustumės, turi judėti, o tam, kad judėtum, irgi turi jaustis gerai. Kartais į pagalbą ateina tam tikri dalykėliai. Turim apie vieną tokį jūsų papasakoti, bet svarbiausia yra judėti.
0: Reklama. Visiems linkint sveikatus, norim pristatyti ir
1: Taip, kelia tokia, truputėlį įsijungiam ispanišką ritmą. Čiko, įsivaizduokit, saulė šviečia, gera, norisi šokti gatvėje namie, nesvarbu kur esat, gal su šluota dabar šluojat namus, judėkit.
0: Bet kartais tu šok, nešokęs, atrodo vis tiek tie kilogramai taip netirpsta, o Colon Vel jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kūrimas produktas tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Čia yra subalansuota mityba, aišku, ir sveikas gyvenimo būdas, įpročiai gali būtent ir taip pat padėti kontroliuoti
1: kūno svorį.
0: Gerina žarnyno veiklą, Colon Vel.
1: Gerina. Vyksta ir įvairiausi projektai viso Lietuvoje. Ir jūs taip čiku, tokio ispaniškų ritmukų ir keliaujate
0: per visus miestus. Mantas Jakimavičius čia tokią paskaitą užsukęs ir žmonių dar sutinka dalyvauti tenai. Vieną iš jų pakalbinsim.
1: Kuriame mieste ir į kokį projektą Colon Vel buvo užsukusi mūsų klausytoja Diana. Labas, Diana.
2: Sveiki.
1: Kuriame mieste jūs buvot projekte?
2: Klaipėdai.
0: Nu, pasakokit dabar savo įspūdžius. Dabar,
1: dabar mes keičiam foną. Ir dabar Diana pasakoja apie Colon Vel.
2: Buvo labai smagu. Buvo vasara. Jūra, saulė, daug šilumos. Šešios savaitės prabėgo akimirksniu. Ir žinokit, kilogramai tirpo taip pat.
1: Ar gali būti, kad vietoj visokių mojito ir pinokolado jūs tiesiog sirupčiojot Colon Vel kokteiliukus ir mėgavotis gyvenimu?
2: Rimtai?
0: Turime įtarimą, kad sumažėjo potraukis saldumynams. Ar taip ir buvo?
2: Taip ir buvo.
0: Taip. O bet visi kiti išliko potraukėje, ne? Mes kalbam.
2: Žiūrint, kokie potraukiai.
1: Nu visi kiti. Visi tie kiti.
2: Jūs tokie labai smagu šiandien.
1: Nu tai žinai, noras džiaugtis gyvenimu.
0: Taip, pasiimti visus malonumus iš jo. Taip ir supratom, kad vyko. Tai jeigu apie skaičius, galit pasigirti, per kiek laiko jau čia visi kalba. Čia vakar Tomas kalbėjo per vasarą 20 kilogramų.
1: Mes vakar kalbėjom su Tomu, kuris pasirodo yra mano senas geras bičiulis. Va taip netyčia eterį įsiaiškinom, tai aš paskutinį kartą prieš kokį pusmetį mačiau. Aš jį mačiau, o jis metė per tą pusmetį 20 kilogramų.
0: Ir Arnas
1: dėl
0: pažino. Diana, ar jūs atpažįsta? Va, kokie tie skaičiai gal?
2: Tai va, žinokit, su Tomu mes kartu buvom tam projekte, tai iš tiesų va, jo pokyčiai buvo didžiausi.
1: Rimtai?
2: Man tai tik tai minus 5.
0: Tik minus 5.
1: Ką reiškia minus tik 5? Ir aš man atrodo, čia yra esmė ne tik kilogramas.
0: Čia pojūtyje.
1: Pojūtį, nuotaika,
2: savijauta. Gera savijauta, nuotaika, geras miegas, puikiai žarnyno veikla.
0: O Diana, jūs vartojat su liofilizuotais vaisiais ir vitaminais, ar tą standartinį?
2: Aš vartoju tą standartinį.
1: Standartinis. Diana, ačiū už pokalbį, girdim iš balso. Gera nuotaika, gera energija, tai linkim taip ir toliau.
0: Ate, Diana, iki greito.
1: Iki, sakom, Diana, o dabar vėl didinam tempą ir pristatom Colon Vel produktus. Kur juos galima rasti? Jos galima rasti specialiomis nuolaidomis internete arba telefonu. Plus 370-633-99-998. Anglijoje colonvel.co.uk. Norvegijoje colonvel.no. Kitose šalyse ir Airijoje colonvel.net.
0: Arnas taip žongliruoja rankomis gerai, aš irgi pabandysiu įsijungti. Priminame apie Colon Vel produktus, Colon Vel žarnyno veiklą ir svorio kontrolę. Colon Vel Active, toks kaip tai jis, su liofilizuotais vaisiais ir vitaminais. Detoksikacijai renkantis reikėtų pasirinkti Colon Vel Detox, Colon Vel Prolentan onkologiniams ligoniams ir sunkiai sergantiems, na ir Colon Vel Hormon Balance.
1: Moterims perimenopauzės ir menopauzės laikotarpiu.
0: Žydėkit, spindėkit.
1: Nu ir būkite energingi. Reklama.
3: Užklupo rudens realybę? Padarykime iš to šou. M1.

0: vienas.
1: Reklama.
2: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
1: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
5: Rugsėjo super hitai. Ermitaže. Rugsėjo mėnesį Paradis plytelės iki 50. Fiskars prekės. Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos bei

0: Vieną centą. Ermitažas LT.
1: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimoje įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maxima.lt.
3: Sveikata – brangiausia, ką turime, o judėjimo laisvė – jos pagrindas.
4: Kiekvieną dieną M1 eteryje tarp 11 ir 12 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje.
3: Reabilitacijos klinikose Meliva teikiamos fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugos suaugusiems ir vaikams.
4: Platus paslaugų spektras ir galimybė gauti valstybės kompensuojamas paslaugas su siuntimu padeda greičiau atgauti jėgas po operacijų ar traumų.
3: Meliva.lt.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 €. LG skalbyklė džiovyklė 349 €. 55 colių LG OLED televizorius 699 €. O LG skalbyklė džiovyklė 349 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
7: Sakome la, sakome bas, sakome labas.
8: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 €. Nes labas labiausiai už tave.
9: Pasaulio auditorija sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oskarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skirybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.

0: Ką žinau, ne kasdien mes turime tokių ypatingų svečių savo studijoje. Nežinau, kaip tau, Tomai, man tai čia, žinai, aš tokį pavyzdį duosiu čia kaip krepšininkui pamatyti, susitikti Jordaną. Kaip plaukikui susitikti Meilutytę, kaip tau, Tomai, susitikti David Guetta, pavyzdžiui.
1: Taip.
0: Tai man, kaip ir radio vedėjai, bet to pačiu ir teatro žmogui, man yra didelė garbė šiandien pristatyti mūsų viešnę Dalią Ibelhauptaitę.
2: Čia mano radijas.
0: Labas, Dalytė, ar galima taip kreiptis visų pirma, pasiklausiu?
3: 100% būtinai.
1: Sakyk, faina jūs turėčiau.
0: Kiek gyvenime žmonių šiaip bendrai, pažįstamų, nepažįstamų, artimų, mažiau artimų, jūs vadina Dalia, o kiek vadina Dalytė, jeigu reikėtų procentų išvesti?
3: Nu, manau, Lietuvoj tai daugiau negu 50% vadina Dalytė. Manau, kad užsienyje, kur namuose, ten Londone gyvenu ar Amerikoje, tai visiems jau mano pavardė yra, žinai, jau taip blogai ištarti ir apskritai prisiminti, kad jiem Dalytė irgi prie to priklauso. Tai trumpiausias dalykas prisiminti yra Dalia, net ne Dalia, o Dalia.
1: Dalia,
3: jo, Dalia. Ir svarbiausias reikalas, kad mano pavardės nežino net ir tie, su kuriais dirbu porą tretą metų. Bet aš net nesistengiu, kad ją prisimintų. Mm-hmm. Kai aš tik tai nuvažiavau Angliją, man siūlė pakeisti pavardę, sutrumputi ir būti Dalia Ibel.
0: Ibel, aš norėjau sakyti
3: Ibel. Tai aš, reiškias, nusprendžiau, kad nereikia. Aš norėjau būti tiesiog Dalia, pavyzdžiui, kaip Madonna, Cher, koks nors princas, ar dar vat, panašiai.
1: Dalia vat, Ibel skambėtų kaip Celine Dion, žinai, toks trumpinys.
3: Taip, bet, trumpinys. Bet toks, o man, žinai, norės tiesiog Dalia ir tiek žinių.
0: Dalia, jūs esate vienam interviu, nesenam labai interviu pasakiusi, kad sėdėjimas jūs varo iš proto, tuščias sėdėjimas jūs varo iš proto, dėl to jums sunku kino aikštelį išbūt kaip režisierė, kol perstatymai vyksta įvairiausi. Taip. Tai kad nevarytumėm jūs iš proto, mes iškart gal eikim prie reikalų. Kas laukia vilniečių, Vilniaus svečių šį savaitgalį? Kiekvieną savaitgalį vyksta tai maratonas, tai ten dar kažkoks kaziukas, tai dar kažkas, bet kalbant apie kūrybą, apie teatrą, apie meną, ne kasdien sulaukia Vilnius tokios dovanos, kokią sulauks šį savaitgalį. Papasakokit trumpai, kas bus?
3: Dabar šis sezonas yra mūsų 20-asis jubiliejinis ir sezono atidarymą mes nusprendėme paminėti viešai. Tai žinai, aš visą laiką buvau gigantomanas, didelių mastelių, didelių apimčių žmogus. Tai o kaipgi geriausia viešai paminėti, jeigu ne vidury Rotušės aikštės, Vilniaus širdyje, turime didžiausią milžinišką ekraną ir nuo rytojaus 4 vakarus iš eilės rodysime mūsų pačius įsimentiniausius, ryškiausius pastatymus per paskutinius 20 metų.
1: Žodžiu, Vilniaus Rotušėje opera bus visiems prieinama ir nemokamai.
3: Nemokamai, absoliučiai, labai svarbu pasakyti. Nemokamai. Kviečiam visus, kurie turi prisiminimus ir yra buvę.
1: Taip.
3: Kviečiame tuos, kurie buvo tik tai vaikai ir girdėjo, kad tėvai buvo svinam todė ir buvo škandalas. Tada kviečiame ir tuos, kurie galbūt neturėjo pinigėlių ateiti visus mūsų spektaklius. Viskas yra absoliučiai nemokamai ir ketvirtadienį rytoj bus mūsų pirmoji bohema. Argi ne fantastiška pamatyti, kaip atrodė ir kaip dainavo Edgaras Montvidas, Asmik Grigorian, lygiai prieš 20 metų. Koksai tai buvo spektaklis. Tai čia rytoj. Prieš spektaklį turėsime pokalbį ir galėsite pamatyti ir maestro Rinkevičių, ir mane, ir tą patį Edgarą Montvidą.
0: Mano kaimyną,
3: beje. Dabar jau po 20 metų. Bet mes vis tiek vis dar young, cool ir sexy. Na, nes aš tokią operą norėjau kurti prieš 20 metų.
1: Taip.
3: Tada penktadienį turėsime Verterį, prancūzų kompozitoriaus Masne, kuris Edgarui atnešė auksinį scenos kryžių ir labai daug Lietuvos moterų, didelę emocinę meilę ir tokį emocinį iškrovą, na nes visi, kas atėjo žiūrėti Verterio, parašyto pagal jauno Verterio kančias, Getės, visos damos verkė.
0: Ar tiesa, Dalia, kad Verterį pats Edgaras jums atnešė kažkada kaip Arijas?
3: Taip, visiškai taip. Jisai labai norėjo sukurti šitą vaidmenį ir pas mus vienas iš dalykų buvo, kad klausi solistų, ką jie nori atlikti, kokius pagrindinius vaidmenys ir su jais kartu ruošti tos vaidmenys. Man buvo didžiausias komplimentas ir įvertinimas, kai po eilės metų po mūsų verterio Edgaras atliko verterį Prancūzijoje. Prancūzų kalba. Prancūzams. Ir buvo visiškas triumfas. Tai taip, verteris bus penktadienį, o tada šeštadienį, nu visiems, jauniems, seniems, jauniems širdyje ir absoliučiai.
0: Kas bus Svinis Todas?
3: Svinis Todas. Negalėjome neparodyti Svinio Todo, nes tai buvo 2009 metais sukurta absoliuti legenda. Pirmasis on time tokio tipo miuziklas Lietuvoje. Turėjome reklaminės kampanijas, dėl kurių tenai vos nevyko teismai, buvo uždraustos. Tai buvo įjungta šimtai žmonių. Tai buvo labai kontroversiškas sprendimas rodyti šitą pastatymą.
0: Čia dėl autorinių, ar dėl kur čia vyko? Tai?
1: Kontroversija. Man.
0: Kodėl?
3: Kontroversija. Kontroversija? Na, pirmiausiai tematika.
0: Taip.
3: Nu, tematika.
0: Demonas kirpėjas.
3: Demonas kirpėjas, nepaprastai supykdytas teisėjo, kuris nei daug nemažai pasigrobęs jo 15-metę dukrą, planuoja ją vesti ir taip toliau, kirpėjas piktas ir nori rasti būdą, kaip jam atkeršyti. Tai ką jisai daro, jisai visus, reiškės, vyrus griebia, jis juos, žinai, pjauna, nu ne va, barzdą skuta, bet tiesų tiesiogiai pjauna. Mes iš Vokietijos kraują dviejų spalvų užsakinėjome litrais, po 10 litrų. Nes scenoje, kai pridėdavo peilį, turėjome efektą, kai kraujas pildavosi fontanu.
0: Aš matau Tomo akis, jis stebi Tomo. Aš pats, kol pagalvoju, aš pradžiai galvoju, kur ta kontroversija, bet čia,
3: taip,
0: čia siužete. Čia
3: bet
0: siužetas.
3: Palauk, čia dar negalas, čia tik pusė kontroversijos. Ir po to jo draugė, Mrs. Lovett, atliekama Asmik Grigorian, puikų koknių akcentų, jinai visai negalėjo kalbėti angliškai, šią rolę paruošė koknių akcentų kalbėdama, jinai iš tų papjautų žmonių darė kepė pyragėlius. Ir tokiu būdu padarė labai didelę sėkmę savo pabui restoranui, nes visiems žmonėms tie pyragėliai nepaprastai patikdavo ir prie jų stovėdavo eilė, jų tam pabui buvo didysis triumfas, o Sviniui tiesiog neužteko keršto ribų, tai kuo jis daugiau pjaudavo, tai to daugiau pyragėlių būdavo.
1: Man labai dabar primena Odisėjo naują dalį filme, kur irgi iš tam tikrų kareivių tenais lipdydavo ir paverksdavo juos į keules ir maistą tame darydavo ant kažkoks toks
3: pakeis. Na, prašau.
0: Tai šiaip labai gerą prom akciją galiu pasiūlyti prieš Svinį Todą pyragėliais, tiesiog vaišinkit visus atėjusius žiūrovus. Ir
1: tikrai žinosim, iš kur jie.
3: Mes turėjome dylą su restoranu Bohema. Nežinau, ar jis dar yra, bet tais laikais buvo restoranas Bohema. Nuostabus. Ir turėjome su jais dylą, kad jie kepė mums į sceną to specialaus dizaino, britų dizaino pyragėlius. Ir tada mes visokius rašėme net anoniminius straipsnelius, kaip pavyzdžiui, kaimynai skundžiasi, kad iš naktį iš Bohemos restorano eina kažkokia įtartina smarvė. Ir kad tenai tada rašydavo, kad kepa Bohemos pyragėlius. Bohemos restoranas gairų porą metų turėjo hebrą, kuri ateidavo pietų valgyti ir reikalaudavo tų pyragėlių.
0: Pyragėlį norėjo.
3: Taip, taip.
0: Nu va,
3: bet žiūrėkite. Jie kepė visus pyragėlius scenoje.
1: O tokia bohemiečių istorija.
0: Nu ir trubadūras. O trubadūras?
3: O trubadūras yra mūsų pirmasis verdis, rimta didelė puiki klasikinė opera, kuri leido mums pirmą kartą atsivežti aukščiausios vokalinės klasės, tarptautinius balsus, solistus, dainavusius ir Metropolitene, ir Londono Covengardene, nes tam kūriniui reikėjo didelių dramatinių balsų. Mes laukiame 10 metų, kad pastatyti Verdi, laukiame 10 metų po Bohemos, nes solistai turėjo užaugti. Ir tai buvo Asmik Grigorian, taip pat pirmas verdis, reiškia, dramatinis verdis Lietuvoje. Tai yra tikrai labai puikus pastatymas su abstrakčiom, konceptualiom, puikiom Marius Jacovskio dekoracijom buvo įkvėptos Islandijos ugnikalnių, reiškia,
0: tematika,
3: taip, ir John Morello kostiumai, kur gotika buvo sujungta su labai edgy šiuolaikinė stilistika. Tai čia bus sekmadienis, trubadūras, mūsų vienas iš pačių sėkmingiausių spektaklių, nes labai daug kartų ėjo, labai daug solistų atvažiavo ir tai buvo taip pat jaunimo iš muzikos akademijos jaunųjų, kurie atėjo pas mus dainuoti ansamblyje kartu su Kauno choru, nes tai buvo jiems fantastinė aktorinė praktika. Dabar iš tos jau super jaunųjų kartos, nu nes Asmik Edgaras ir jis sako, Dalia, tu negali mus vadinti jaunais, nu nes mes jau ne jauni, mums jau 45-50 metų. Bet žinai, nu aš taip įsivaizduoju, kad turi vaiką, nu tai jeigu jam 50 metų, jis gyvis viena dar vaikas.
0: Tai žiūrėkit, aš dabar jau grįšiu į mūsų pokalbio pačią pradžią, nes jūs iš karto sakėte, mes švenčiam 20 metų, tai gal mūsų tarpe klausytų yra tokių, kurie nežino, kas tai yra mes, tai mes kalbam apie bohemiečius.
1: Bohemiečius.
0: Mes kalbam apie Vilnius City Operą. Taip.
3: Taip.
0: Ir įsivaizduokit, 20 metų bohemiečiams, tai jeigu Edgarui arba Asmik dabar yra kiek, 40 su trupučiu, ne, truputėlį, tai dabar numinusuokim 20 metų, kokius daigelius jūs tada atradot ir kokį derlių užauginat iš jų.
3: Taip,
0: čia yra, čia yra fantastika, dalė, man net dabar šiurpuliai nuėjo per nugarą, kaip pagalvojau.
3: Ačiū, brangusis, tai yra labai jaudinantis laikas, labai nuostabus laikas, nes tuo metu, kai mes pradėjom, norėjosi tik tai daryti kažką tai kitaip. Man labai norėjosi, kad į operą ateitų tikrai jauni žmonės, kad jiem būtų gera, kad jie galėtų rasti kažką tai savo. Dėl to režisūra turėjo būti kinematografiška, veiksmas turėjo būti kinematografiškas, kostiumai turėjo būti įspūdingi. Ir čia Statkevičius pranoko save vėl ir vėl ir vėl. Jis kūrė genialius kostiumus teatrui ir norėjom padaryti operą kitaip, kad nebūtų naftalino, kad nebūtų muziejiškai, kad nebūtų per daug rimtai. Ir svarbiausias dalykas buvo kurti atraktyvias, skandalingas, įdomias reklaminės kampanijas, kad žmonės žinotų, kad tai vyksta. Nes iki manęs, patikėkite, viskas būdavo viename puslapyje, super mažomis raidėmis, aha, nu kad ten praškai negali pamatyti.
0: Kas to opera, kas to opera. Visi įsivaizduoja, kad opera tai yra muilo opera.
3: Kas yra Lietuvoj, ant vieno puslapio atsirūkdavo. O mano uždavinys buvo padaryti taip kaip New York ir Londone, kad kiekvienas spektaklis turėtų po visą puslapį laikraštyje.
0: Jūsų dėka opera, jūsų dėka opera, Lietuvos opera tapo NBA. Jūsų dėka Lietuvos operistai tapo pasaulinio garso solistais.
3: Tai jeigu suskaičiuoti, kiek operos solistų dainuoja geriausiose pasaulio scenose, manau, kad mes gal net galėtumėm ir parungtyniauti su NBA.
1: Fantastika.
3: Su lietuvių skaičiu.
0: Nebejoju.
1: Tie, kurie norėtų dabar pamatyti viską, kas tas opera, tai ten viskas įeina, kostiumai, teatras, muzika, dainavimas, nu visko ten.
3: Šviesos, dekoracijos.
1: Ne, absoliučiai, tai čia pamatysi trotušiai.
0: Bet žiūrėkit, mes čia kalbam, aš matau, kad Dalia, jūs esat tiek turtinga asmenybė, su jumis galima kalbėti turbūt čia gal kokias 5 valandas. Mes turime tam tikrą naktinę laidą, kur pasikviesim, kur galėsim visiškai unlimited kalbėti tiek, kiek norėsim. Apie tai, ką mes kalbam dabar eteris, jau nebeguminis, turėsim to grįžti prie muzikos, tai manau, kad reikia klausytis dabar ne per radiją, o tiesiog savaitgalį ateiti į rotušę ir savo akimis pamatyti. Ir jūs kreipiatės į skirtingus žmones, kažkas sakėt, gal seniai matė, kažkas gal neturėjo pinigėlių ateiti pasižiūrėti. Aš norėčiau kreiptis į dar vieną žiūrovų grupę. Kreipiuosi į tuos, kurie niekada nesat matę, kas yra Vilnius City Opera. Būtinai ateikit, pamatykit savo akimis ir suprasit, apie kokį kalibrą mes kalbam.
1: Ir toks neįpareigojantis tikriausiai dalykas, kaip su Dalia kalbėjome, galite ir picą atsinešti, galite ir savo kėdę atsinešti.
0: Pyragėlį galų gale.
1: Vietų skaičius ribotas. Kiek sakės, apie 600
3: kėdžių? Turime 600 kėdžių, kai rodėme Macbethą spalio gale, buvo 3000 žmonių. Laimės visi tie, kurie atsineš pristatomą kokią nors sudedamą žvejo kėdę ir dar gali atsinešti atsinešti ir kokį nors fainą drinką ir gali dar pagriebti ką nors tokio užkasti kišenėje ir turėsite nuostabų laiką. Nes aš visą gyvenimą norėjau padaryti operą Young, Sexy, Cool ir Demokratišką.
1: Va taip, aš rytoj pasižadu ateiti, aš valandą atsiprašysiu nuo eterio rytoj, kad suspėt lygiai 7 ten būti
0: vietoj. Tai žiūrėkit, mes dar kartelį anonsuojam Bohemą, Giacomo Puccino rytoj.
3: Ketvirtadienis.
0: Verteris, Žiulis Masne, penktadienį.
3: Taip.
0: Svinis Todas, Demonas Kirpėjas, šeštadienį.
3: Taip.
0: Ir viską vainikuosim Trubadūrų, Giuseppe Verdes, Verdžio, sekmadienį.
3: Sekmadienį. Didžiausias ekranas, milžiniškas. Tokių tikrai daugiau nebus. Pakartojimo šitam reikalui tikrai nebus. Patikėkit, nebent tik tai, kai bus 50-metis.
0: Turbūt daugelis esat girdėję, kad Dalios Ibelhauptaitės vardą. Bohemiečius turbūt kažkur esat girdėję. Neužtenka vien girdėti. Ateikit ir pamatykit savo akimis, apie ką mes kalbam. Mes kalbam apie pasaulinį garsą.
1: Tai ką, ačiū Jums, Dalia, kad čia sutikot būti čia, esat su mumis ir taip smagiai pabendravom, kad papasakojot apie visą tą dalyką, nes aš manau, kad tikrai daugybė mūsų klausytojų apšvietėt, nušvietėt.
0: O dėl mūsų naktinio eterio aš nejuokavau, aš labai tikiuosi, kad mums pavyks susitarti. Ir
3: aš irgi nejuokauju, aš jau noriu klausti, kada. Kada?
0: Sudėliosim su Stefanija toj reikalus visus ir suderinsim laiką, manau, kad mes gal net ir visą naktį praleisim kartu,
3: istorijų,
0: kad ir kaip tai keistai beskambėtų.
3: Istorijų turim daug.
0: Tikrai tikiu. Dalyte, didžiausios Jums taip. Laimės, sėkmės, kūrybos.
1: Ir būsim kartu.
0: Būkim kartu.
1: Rytoj su Dalia, tenai.
0: Rodas. Su mumis buvo Dalia Ibelhauptaitė. Ir einam dabar prie muzikos. Aš žinau, kad kažką Jūs man ką tik kažkokį failą atsiuntėte, ne? Tuoj susirankiosim, truputėlį duosim klasikos ir jiem vieno eterį. Aš negaliu pats patikėti, kas čia vyksta.
1: Žiūrėjom.
2: M1.

0: Reklama.
1: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, daiktadėžėms, interjero dekoracijoms, čiužiniams ir dar daugeliui kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
2: Show me. O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
4: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
3: Nieko sau.
5: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
6: Anglų kalba nėra tik žodžiai. Tai daugiau pokalbių, daugiau galimybių, daugiau veiksmo. Kalba.lt. Registruokis dabar. Pirmos 2 pamokos nemokamai.
7: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
8: Joglė.
7: Kas valo avalynę ir rankines?
8: Joglė.
7: Kaip galiu susisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
8: Internetu joglė.lt.
7: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
8: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
9: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
10: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
11: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusriebė varškė Valdant 3,65. O tualetinis popierius Blum Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.
12: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
0: Reklama.

0: Wow, tiek veiksmo eteryje, nežinau kaip čia viską reikia šiandien suspėti, bet mes labai su mielu noru norim paskambinti Audroniai. Kas yra Audronė ir kodėl mes jai norim paskambinti, tuoj papasakosim.
1: Reklama. Kaip sako, Ozapfis Lietuvoje bus Bavarija, Kaune šį savaitgalį.
0: Taip, Oktoberfestas, didžiausias Oktoberfestas Baltijos šalyse vyks Kaune. Ir apie visą tai mes dabar kalbėsime su Audronė Saulėnine. Taip,
1: jai skambinam, ar ne?
0: Skambinam jai, taip.
1: Oktoberfest by Wolfas Engelman, nealkoholinis. Ir pasikalbėsim būtent apie šį renginį, kuris jau ne pirmus metus
0: kad,
1: yra Lietuvoje.
0: O tu žinai, kad visi stalai užimti?
1: Jo, nėra vietų. Labas, Audronė.
0: Audronė.
2: Veikia.
1: Kaip reikėtų dabar mums pasisveikinti? Good genug ar kaip
0: halo, halo.
1: Halo.
0: Mes repetuojamės.
2: Ein Prost.
1: Ein Prost.
0: Visiškai nemokam vokiečių kalbos, bet po truputėlį po vieną žodelį bandom susirankyti iki penktadienio kažką norim išmokti.
1: Aš galiu pasakyti, gemiukšlikeit. Kas toks?
2: Gemiukšlikeit. Kas šitai turėtų būti.
0: Gemiutlikeit, va tai.
1: Ypatingas jaukumas, bendrystės jausmas.
0: Audronė, pasakokit, ko ten galima tikėtis, ką pamatysim. Aš žinau, kad stalai visi išparduoti, tai, bet tilpsim visi į tą palapinę.
2: Vienaip ar kitaip tikrai tilpsit visi stalai išparduoti. Mes ruošiam tikrai labai daug stalų ir lauke žada nuostabų orą. Tai visi tie, kurie ir neturite stalų, esat laukiami, mes pažadam gerą nuotaiką. Ir dar ką žmonėm visą laiką primenam, kad nereikia turėti stalo, kad įeiti į palapinę. Palikom nemažai vietą šokiam, tiesa šiandien jau baigiam statyti ir dekoruoti palapinę, tai tikrai matom, kad tilps visi tie, kurie ir neturi susipirkę stalo.
0: Aš galvoju, palapinę gal tverkukliai pasakyta, aš kiek mačiau nuotraukos, visas, ten visas yra paviljonas.
1: Paviljonas, angaras didžiulis.
0: Tai, čia jūs negalvokit, kad čia turistinė dvivietė palapinė, čia yra rimtas paviljonas, čia viskas
1: pasakykit, jeigu su mėgmaišiu bus galima įeiti. Nežinot, vis tiek.
2: Kažkur
1: pamiegot, antram raundui.
0: Tai kokią programą esat paruošę, geriau papasakyti, Audronė?
2: Tai tradicinio Oktoberfesto programa. Muzika, tradicinė vokiška, žinoma, šokiai, litriniai, nelitriniai bokalai, kas galbūt abejoja šiek tiek savo jėgom. Lauko zonai bus ir žaidimų, bus daug maisto, geros nuotaikos. Tai tiesiog tradicinė Oktoberfest šventė, didžiausia visoje Lietuvoje. Jeigu grįžti dar prie palapinės, tai jinai didesnė ne 2000 kvadratinių metrų. Wow. Šiemet mes palapinam virš 350 stalų aštuonviečių.
0: Tai, kosmosas.
2: Tikrai, šventė įgauna pagreitį ir kai žmonės klausia, kada jūs pradedat ruoštis, mes pradedam ruoštis, kai baigėsi dienas Oktoberfestas, mes pradedam ruoštis.
1: Audronė, sakykit, o ką jūs ten kažkokius specialius gėrimus virt ar organizuot pradedat?
0: Mes nežinom.
1: Kas ten bus, ką ten bus galima paragauti?
0: Jo, čia gandai, ar tiesa, kad specialiai šventėje dar ir specialus gėrimai žinoma, verdami?
2: Visada, visą laiką šventėje yra verdamas specialios receptūros, turbūt turėčiau sakyti, nealkoholinius salus.
0: Tai aišku, kad nealkoholinius.
1: Taip, taip,
0: kai verdigi išgaruoja.
1: Prie karpos, kas daugiau tiks, ne
0: nu.
1: Šitas.
2: Ir Oktober Brau, tai yra tradicinis būtent šio šventės gėrimas, išraiškingo skonio, toks rudeniškas salus. Tai tikrai šito galėsit paragauti, aišku, visą laiką būna šalia, dvi rūšis, visą laiką galima kvietinio, Hefeweizen, ar ne, ir karališką vieną rūšį turėsim, Kaltenbergą, kurią beje pilstomą turėsim ir ją šventės metu taip pat galėsit paragauti, bet kviečiam visus, kurie nevartoja lygiai taip pat alkoholinių gėrimų. Visą laiką esam paruošę ir nealkoholinių gėrimų krepšelį. Tai čia kiekvienas svečio pasirinkimas. Nuotaika nuo to nenukentės.
1: Viskas, ko reikia.
0: Šventė,
1: maistas,
0: šventė yra ne apie vartojimą. Čia šventė yra apie buvimą kartu.
1: Taip, taip.
0: Audronė, paskutinis trumpas, greitas klausimas ir trumpas atsakymas. Ar kostiumas jau paruoštas?
2: O taip ir ne vienas, nes žinot, kai mums šventė šiek tiek darbas, tai atsitinka visokių ir avarijų kartais. Tai tradicinis brindal, tai yra moteriška suknelė, visą laiką kabo viena, kuri ant manęs ir kita, kuri jeigu kas netyčia nutinka.
1: Nu, atvažiuosim pasižiūrėti. Nu, Arnas jau penktadienį bus, aš šeštadienį atvyksiu.
0: Nesakau, ate, sakau iki greito, Audronė.
2: Iki malonu.
0: Ate. Nu, klausykit, rimta šventė Kaune.
1: 18-19.
0: Taip, pasirašymo darbai Bravare jau finišo tiesioji, ką tik girdėjom. Tai rugsėjo 18-19 dienomis. Kaunas bus pasiruošęs didžiausiai bavariškai šventei, kokia tik įmanoma.
1: Tai žinokit, staliukų jau kaip ir nelabai ten tų yra, bet
0: nieko
1: vietos
0: tokio.
1: Tikrai bus. Būkit užsukite į Wolfas Engelman nealkoholinį skemelį, nemokamai tikrai pasijausite, pajusite tą Oktoberfestinį šurmulį, ką tai reiškia po atviru dangumi.
0: Daug reikalų ten laukia ir speciali muzikinė programa. Ir smagus lauko žaidimai, ir specialiai šiai progai išvirti gėrimai, kaip girdėjom ką tik, puikiai derantis, kad ir prie vokiškos virtuvės skonio.
1: Karkutės
0: kokios, ane? Ir nepamirškite asmens dokumentų, nes festivalyje laukime svečiai nuo 20 metų.
1: Reiks suvaldyti visą publiką, taip kad bus rimtai.
0: Būsiu ir aš ten, vieno atstovas, bus radio stoties Lietus atstovė Laisva, bus Javutė iš M1 Plus, susitiksim ir manau, kad praleisim.
1: Bet bus tik penktadienį, ne? Nes šeštadienį nepatims.
0: Nu, žiūrėsim. Sakė, kostiumo priruošti.
1: Šeštąją matau, ar realis gražu.
0: Get geniuk. Tai viskas, susimatysim penktadienį Kaune, Oktoberfeste.

0: Reklama.
1: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Jis apsidoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
3: Turėjo būti geras koncertas.
2: Jo.
1: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
4: Tai neko.
5: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
6: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
7: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beauty Bal Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių, biotinas, cinkas, selenas, gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
8: Beauty Bal Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
9: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
10: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
11: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plus nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų. Obeko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną Pigu.lt parduotuvėse.
12: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
13: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
14: A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.
0: Reklama.

0: Nežinau,
1: eik tu savo šiandien.
0: Turėjom metriją tokią valandą, kurios nepamiršėm turbūt visą gyvenimą. Neturėjom šiandien žvaigždžių karų, bet mes tokio kalibro žvaigždę patys turėjom metriją.
1: Abel Hauptaitė.
0: Kad reikėjo visaip kaip iš dabar išsiraityti, bet štai mes grįžtam čia. Taip, žvaigždžių karų mes neturėjom. Mes turėjom dalį Abel Hauptaitė, mes turėjom nerealų pokalbį. Susitarėm, kad galbūt grįšime į
1: naktinę laidą, kur neribos laikas.
0: Taip.
1: Šiaip mūsų klausytojai rašo ir būna tokių, kurie tikrai geriau žino, kaip mums reikia dirbti, sako, kur premjera, kur būsimas hitas. Tai žinokit, mes manevruojam įvairiai čia, kaip mums reikia, kaip priklauso, pasidarysim visus reikalus, dabar kaip tik ir norim premjerą.
0: Beje, nemažai laiškų buvo reaguojant ir į mūsų viešnę, tai vienas iš laiškų tiesiog buvo, kokia faina dalia, šaunuolė, jėga. Tai taip yra. Žiūrėkit, žalios šviesos neturim, bet turime premjerinį kūrinį, jūs jo pasigedot, tai mes dabar jį ir jums ir pristatom ir su premjeriniu kūriniu šiam vakarą atsisveikinti.
1: Taip, mes norim pristatyti, žinai, Blackpink grupę, ar ne? Ir dabar panos taip. Visos po vieną solinės karjeras čiuk ir nespėjai gaudyti jų kūrinių.
0: Išsibėgioja po vieną.
1: Tai čia šį kartą Jisoo, pietų korėjos atlikėjai ir grupės Blackpink narė pristato dainą Click.
0: Oho.
1: Taip,
0: čia toks jau bus energijos užtaisas, ne?
1: Su šokių muzikos elementais, kuriame Jisoo atsiskleidžia kaip solo atlikėja.
0: Jie daina pasižymė įsimenančių priedainių, kas yra labai gerai, jeigu jau įsimenantis priedainių, tai reiškia, kad tai gali būti hitas. Ir tokio lengvo skambesio, žaisminga nuotaika. Tai imkim ir paklausykim šios dienos premjerinio kūrinio. Su juo mes jums šiandien sakom...
1: Ačiū jums žiūrovai.
0: Mėlim, bučiuojam ir...
1: Ate klausytojai.
0: Ate. Premjera.

0: Kodėl?
1: Įsijung radiją. Taupyk elektrą. M1. Rudens realybės šou. M1.
2: Reklama. Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelia internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų, žiūrė, o darome 36850. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
3: Gyvenimas grįžta namo, o rugsėjis puikus metas juos atnaujinti. Tik iki šio sekmadienio Gintaro balduose sukite nuolaidų ratą ir gaukite iki 15% nuolaidą prekiams be akcijos. Užsukite į vieną iš 10 mūsų salonų visoje Lietuvoje arba apsipirkite internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
4: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maxima švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaidą prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maxima, tai ko reikia.
5: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
6: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60, o SRAM LEDvans lemputėms ir šviestuvams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos, o dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Labas, čia Džian. Gruodžio 26 dieną, šeštadienį, lauksiu tavęs Kauno Žalgirio arenai. Ten atliksiu žinomiausius bei naujausius savo kūrinius. Bilietus platina bilietai.lt. Informaciniai partneriai 15 min. M1.
8: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja Chase and Status su Debbie Gone Too Far. Gaila.

Frequencies e Mary Rose, Paraíso. Boss Persuades.

šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.FM ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos. Reklama.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Tarpininkaujant Jungtinėms Amerikos valstijoms paleistiems 25 politiniams kaliniams iš Baltarusijos jau pasiekus Vilnių, Jungtinių valstijų prezidento specialusis pasiuntinys vėl Lietuvos sostinėje. Su juo susitikęs premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, jog paprašė perduoti Jungtinių valstijų lyderiui Donaldui Trumpui padėką už pastangas stiprinti Lietuvos bei regiono saugumą ir patikinti, kad Lietuva toliau liks ištikima Jungtinių valstijų sąjungininkė. Mainais į politinių kalinių paleidimą Vašingtonas šį kartą pažadėjo atšaukti sankcijas Baltarusijos dažų gamintojai Lako Kraska ir miškininkystės koncernui Belės Bumprom. Pasvalio rajone Kenelių kaime rastas nukritęs dronas, apie tai pranešė policijos departamentas. Departamento atstovo Ramūno Matonio teigimu dronas buvo apaugęs žolėmis, pirminiais duomenimis nukritęs prieš keletą mėnesių.
1: Tai buvo rastas apaugęs žolėmis, todėl spėjama, kad jis yra nukritęs seniai, prieš keletą mėnesių. Yra įvestas planas skydas, įvykio vieta vyksta policijos aro išminuotojai ir Lietuvos kariuomenės kariai. Tai ten miško teritorija, ten vėlgi, kadangi įvykio vietoj dirba pareigūnai, tai įvykio vieta bus aptverta ir žmonės nebus prileisti. Bus aiškinamasi, koks tai dronas, sakau, kadangi jis yra apaugęs žolėmis, vėlgi jis yra pakankamai nemažas, ilgis apie 2 metrai, sparnų plotis apie 3,5 metro. Tai kol kas tiek yra pirminės informacijos.
0: Anot departamento pareigūnų atsiųstoje nuotraukoje iš įvykio vietos dronas atrodo sveikas ir nesudužęs. Nacionalinio krizių valdymo centro duomenimis rastas dronas neprimena Rusijos karinių dronų Šahed ar Gerbera. Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen savo metinėje kalboje paragino įsteigti Europos saugumo tarybą dėl Rusijos grėsmės. Šį siūlymą įmotyvavo intensyvėjančiomis Rusijos hybridinėmis atakomis, kuriomis siekiama pakirsti paramą Ukrainai. Pasak komisijos pirmininkės, į šį formatą turėtų būti įtrauktos ir tokios partnerės kaip Jungtinė karalystė, Ukraina, Kanada bei Norvegija. Jos teigimu, Europai taip pat būtina nustatyti skubios pagalbos saugumo protokolą, kuris leistų bet kuriai bendrijos nariai krizės atveju sušaukti neatidėliotinas derybas. Hagoje veikiantis tribunolas dėl karo nusikaltimų skyrė 25 metų laisvės atėmimo bausmę buvusiam Kosovo prezidentui Hašimui Tačiui. Tikėtina, kad šis ilgai lauktas nuosprendis sukels didžiulį pasipiktinimą šioje Balkanų šalyje. Teisėjai pareiškė, kad Tačius, kuris buvo teisiamas kartu su trimis kitais buvusiais partizanų lyderiais, yra kaltas dėl partizanų kovotojų vykdytų neteisėtų sulaikymų, kankinimų, nužudimų ir kito žiauraus elgesio. Į painią situaciją pateko Jungtinėse Amerikos valstijose šiuo metu koncertus rengiantis britų dainininkas Edo Šyranas. Iš jo turo koncerto pasitraukė visi apšildantys dainininkai, po to, kai organizatoriai neleido jame dalyvauti iki šiol koncertavusiam reperiui McLemore. Toks sprendimas priimtas dėl jo pro-palestinietiškų pasisakymų scenoje. Pats Šyranas pareiškė, kad nesileis įtraukiamas į viešą diskusiją dėl Gazos ir pabrėžė, kad nėra atsakingas už reperio pašalinimą iš turo. Ir apie orus Lietuvoje ketvirtadienį daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės. M1.

0: Jonas.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Reklama.
1: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
0: Vilnius laukiasi?
2: Ką? Vilnius laukiasi?
3: Vilnius laukiasi.
4: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
0: Nauja vieta gyventi?
4: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
0: Mokykla vaikams bus?
4: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
1: O žalia ten?
4: Ir parkai, ir takai šalia namų.
1: Ir bus kur apsipirkti?
4: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
1: Kur sužinoti daugiau?
4: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grupų.
5: Pasiūlymas bitėje.
6: Kurį verta išgirsti.
5: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
7: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
8: ASAP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. ASAP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. ASAP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.
0: Reklama.
9: Vienas.

Vasara baigėsi? Kas sakė? Rugsėjo 19-ą Trenkturas kviečia pratesti vasarą Kuršių Nerijoje ir leistis į didžiausią metų žygį pėsčiomis pajūriu. Kilk nuo sofos ir rinkis savo iššūkį. Net 8 maršrutai.

0: lt. Susitinkame rugsėjo 19 Kuršių Nerijoje. Trenktūras, žygiuok, pažink ir mėgaukis.
1: Lenovo.
2: Apple.
1: Lenovo.
2: Apple.
3: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
4: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
5: ASAP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. ASAP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. ASAP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.
6: Reklama.
7: Čia mano muzika.
8: Čia mano radijas M1.

0: Bas. Reklama. Sakome la, sakome bas, sakome la bas.
1: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
2: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
3: Geografija.
4: Yra.
3: Matematika.
4: Yra.
3: Istorija, fizika.
4: Yra. Viskas yra.
3: Sunku pratybose, lengva mūšyje.
5: Tėveliai, sėdite su vaikais prie pratybų užduočių? Perkelkime tai į smagesnį lygį. M1 rudens projektas pratybos.
3: Lygot ramiai. Pratybos sprendžia mamos ir tėvai.
5: Skambutis nuskambėjo, mokslo metai prasidėjo. O kartu prasideda ir nauji darbai, projektai bei iššūkiai. LSM padės pasiruošti. Visą rugsėjį čia rasite puikius pasiūlymus kompiuteriams, telefonams, ausinėms, monitoriams ir kitai elektronikai bei buities technikai. Viskas sklandžia mokslui ir darbui su LSM.
6: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
0: Reklama.
7: Čia mano radijas. M1. Yes.

0: Reklama.
1: A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.
2: Traškučiai nuo šiol stiklainyje. Paragauk naujų, mažesnio dydžio kėdainių konservų agurkėlių. Visų pamėgti saldžiarūkščiai ir legendiniai skoniai jau parduotuvių lentynose.
3: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.

0: Reklama. Labas, čia Džian. Gruodžio 26 dieną, šeštadienį, lauksiu tavęs Kauno Žalgirio arenai. Ten atliksiu žinomiausius bei naujausius savo kūrinius. Bilietus platina bilietai.lt. Informaciniai partneriai 15 min.
1: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Jason Status su Debbie Gone Too Far. Gaila.

Frequencies e Mary Rose, Paraíso. Boss Persuades.

0: Reklama. Man reikia tavęs.
1: Pasaulio auditorijas sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oskarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai 15 min, žurnalas Žmonės, radijo stotis M1.
2: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
3: A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.

0: Reklama. Pasaulio auditoriją sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oskarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.
1: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.

0: Reklama.
1: A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.

0: Dienas. Reklama.
1: Labas, čia Džian. Gruodžio 26 dieną, šeštadienį, lauksiu tavęs Kauno Žalgirio arenai. Ten atliksiu žinomiausius bei naujausius savo kūrinius. Bilietus platina bilietai.lt. Informaciniai partneriai 15 min. M1.
0: Reklama. Čia mano radijas.
2: M1.

0: us.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.